0: najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

ležeći u snu, kao igru sjenu na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka,

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Čitamo knjige.
1: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
0: Premijerno, petkom u 16 sati.
1: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
0: Reprizno, utorkom u 16 sati.
1: Čitanje je i traganje za smislom.
0: Čitamo knjige. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
2: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Europska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti. Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte aktualno četvrtak od 13 sati.
0: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Muzički program.

0: Program radija. Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Ready to go.
3: Dobro jutro. Ustani, kreni, magla se ti klavani
4: zora rumeni. Dobro jutro. I prvi tramvaj
5: će krenuti. Dobro jutro. Probudi
6: me. Dobro jutro. Evo čemu se radi. Međutim.
7: Jutarnji program
8: Federalnog radija.
9: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, 6 sati tačno. Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno oktobarsko izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Četvrtak je 15. dan 10. mjeseca. U Sarajevu trenutno 4 stepena Celzijusa, a meteorolozi kažu danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. U Sarajevu danas djelimično vedro, dnevna temperatura oko 15 stepeni Celzijusa. A na početku našeg jutra kratak pregled vijesti aktualnosti u protekla 24 sata. Berze pod pritiskom, nafta iznad 106 dolara, investitori čekaju američki signal. Upozorenje Međunarodnog monetarnog fonda, MMF snizio prognozu rasta BiH, inflacija raste na 5%. Fakultet humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru u suorganizaciji sa arhivom Hercegovačko-neretvanskog kantona organizira 6. međunarodnu naučnu konferenciju Slovo o Hercegovini, koja će biti održana danas na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru. Voz na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina ponovo u funkciji od danas. Putnici oduševljeni, posebno dijaspora, iz Mostara cijelu godinu letovi za Stuttgart. Jahorina se priprema za zimu, ski karte u pretprodaji do 20. oktobra. Cazin od 16. do 18. oktobra u znaku Kestena. Kesten Fest donosi koncerte, zabavu, gastronomiju i brojne sadržaje. Tuzlanski kanton izdvaja 100.000 konvertibilnih maraka za nove brze punionice za električna vozila. Papa Lav se oporavlja od operacije, hoda, vratio se redovnoj ishrani. Izdvajamo sukobi policije i demonstranata u protestima u Tirani, u Istanbulu zbog poplava, zatvorene škole. Spektakularna opera Madame Butterfly u subotu na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, a monodrama Ćiro Tarka Filipovića otvara festival komedije Smijeh je lijek u Sarajevu. Autorski projekt Tarka Filipovića posvećen životu i ličnosti Miroslava Ćire Blaževića 26. oktobra otvara festival komedije, koji će ove godine biti održan u pozorištu mladih Sarajevo. Mostar domaćin 4. dječjeg festivala Stablo nasred svijeta sa više od 25 besplatnih aktivnosti, a Narodna knjižnica

Žnica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar od 21. do 23. oktobra organizira četvrto izdanje dječjeg festivala Stablo nasred svijeta. Iz sporta izdvajamo Ermedin Demirović postigao četvrti gol u Ligi šampiona, poraz Bosne BH Telekom u trećem kolu Eurokupa. Tu su i dopisničke priče iz Tuzle i Mostara, a ovog jutra najavljujemo i sajam proizvoda žena sa sela koji će biti održan u Tuzli 17. oktobra na Trgu Slobode. Toliko na početku našeg jutra, ugodno lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, tonska realizatorica Leila Gabela, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: I evo nam vremenske prognoze. Da, čuli smo evo na početku, danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini će biti sunčanije. Jutarnje temperature između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni, a dnevne između 13 i 19, na jugu danas i do 24 stepena, u Sarajevu jutarnja oko 4 stepena, dnevna oko 15. I naredni oktobarski dan je slično, evo vrijeme umjereno do pretežno oblačno, sutra od sredine dana prema večernjim satima lokalno može pasti malo kiše u istočnim i sjeveroistočnim područjima, a u Hercegovini će biti sunčanije kao i danas. Jutarnja temperatura između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a dnevna sutra između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Prvi dan vikenda u Bosni umjereno do pretežno oblačno, dio prijepodneva sa maglom, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja između 0 i 5, na jugu od 7 do 11, najviša dnevna između 12 i 17, na jugu do 20 stepeni. Drugi dan vikenda sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a više oblačnosti moguće na području Krajine. Biometeorološka prognoza, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali, blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku danas, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, zato je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi i raskomotili. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz program Federalnog radija 6 sati 12 minuta u nastavku portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra aktuelnosti i portal federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte formiranje vlasti nakon izbora, šta kažu zakoni i gdje prijete blokade. SDS nakon izbornog poraza, Blanuša odbija ostavku, Dodik nudi saradnju. Opširnije na portalu federalna.ba. Šunje i Karamujić, državna preduzeća moraju se osloboditi političkog uticaja, dok se svjetska ekonomija preslaguje šta čeka BiH, stihijsko djelovanje ili neki plan, kako bar djelimično olakšati građanima, može li u apsurdu realnosti nedovoljna razvijenost BiH ekonomije biti faktor zaštite u vremenima neizvjesnosti. Gosti emisije Plenum bili su Aziz Šunje, Damir Bećirović, Muharem Karamujić i Adnan Rovčanin. Detaljnije na portalu federalna.ba. Ivica Puljić za federalnu televiziju, Rusvaj u Bijeloj kući. Papa Lav se oporavlja od operacije hoda, vratio se redovnoj ishrani. Sukobi policije i demonstranata u protestima u Tirani. Počeo 15. Tuzla film festival, institucionalno prepoznavanje naš najveći uspjeh. Armin Šaković u podcastu Mimara, nisam Tonči Huljić, ali detaljnije na portalu. Iz sporta izdvajamo, Ermedin Demirović postigao četvrti gol u Ligi šampiona, a kada već pričamo o sportu, Mbappe postao najmlađi fudbaler koji je odigrao 100 utakmica u Ligi šampiona. Košarkaši Virtusa pobjedili Pariz u Euroligi, poraz Bosne BH Telekom u trećem kolu Eurokupa. Gradsko vijeće Bihaća raspravljalo o prečistaču otpadnih voda. VKBI podržao izgradnju spomena obilježja žrtvama genocida u Srebrenici u kanadskom gradu. U teškoj prometnoj nesreći kod Gruda smrtno stradao mladić iz Širokog

brijega. Nikšić je o post-izbornim špekulacijama u naše ime već su podijelili funkcije. Završena treća kampanja arheoloških istraživanja kod Livna, do sad istražena 23 groba. Velika Kladuša ograničila kretanje romobila i kvadova, ali problem nije riješen. Na portalu federalna.ba kulturno nasljeđe Posušja predstavljeno na šetnici kulture u Sarajevu, u Vinkovcima pokupan Goran Bare, odata počast velikoj bosansko-hercegovačkoj književnici Biseri Alikadić, komemoracija u Narodnom pozorištu Sarajevo iza Džeke Hodžića, ostao je veliki i kvalitetan umjetnički opus ispunjen životom. Monodrama Ćiro Tarika Filipovića otvara festival komedije Smijeh je lijek. Toliko u ovom pregledu portala federalna.ba. 6:26. U nastavku našeg jutra Radio Kalendar.

0: drumu, na cesti.
1: Stižu nam informacije iz Bihamka. Ovog jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez, a jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćaj se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste odvija smjer Bijača Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Iz informacija Bihamka o stanju na cestama ovog jutra izdvaja se još jedna informacija. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, zatim zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačići-Bihać u mjestu Papari svakog radnog dana od 7 do 17 saobraća se usporeno. U toku su i radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. A zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija je

danas privremeno izvan funkcije. Na graničnim prilazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a iz Bihamka nas podsjećaju od 1. novembra. Na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini. Pripremite svoje vozilo na vrijeme i sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine.
0: Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatrani izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine.
3: Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je više od mjesec u štrajku i još je bez dogovora o kantonalnom vladom, članovi sindikata ponovno su održali mirni protest ispred zgrade vlade te poručili da ne odustaje od zahtjeva da se svim zaposlenicima povećaju plaće za 20%. Iz vlade su još jednom pozvali sindikat na prekid štrajka. Navode da neće pristati na povećanje plaća od 20% svima, ali da su spremni na korekcije unutar već donesene odluke vlade. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i radnika u pravosuđu HNK.
4: Sindikat ipak ostaje kod svojih 20%. Ne možemo utjecati na odluku vlade kako će se to sve na kraju završiti, ali evo, sindikat je danas podnio prijedlog za dopunu odluke vlade HNK i nadamo se da ćemo jako brzo riješiti sve nesuglasice.
3: Sektor proizvodnje mlijeka već je duže vrijeme suočava se sa velikim problemima. Visok nivo uvoza mlijeka i niske otkupne cijene domaćeg samo su neki od problema zbog koji su pojedini farmeri u Tuzlanskom kantonu bili prinuđeni obustaviti prodaju. Iz udruženja stižu i najave protesta. Edin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara ovog kantona.
5: U proteklom periodu dosta mali farmi je ugašeno i evo činjenica da ti mali proizvođači su za sobom evo povukli, evo i većina velikih proizvođača su u teškoj situaciji gdje evo na području grada Živinica možemo kazati da su i velike farme počele odustajati.
0: Evropski sistem za informacije i odobrenje putovanja ETIAS, koji bi građani Bosne i Hercegovine trebali koristiti prije putovanja u zemlje Šengena, ponovo nema zvanični datum početka primjene. Potvrdio je to direktor za javne poslove Britanskog udruženja turističkih agencija Luke Peterbridge. Naveo je da se nove informacije očekuju u narednim mjesecima.
1: Svijet.
3: Obilne kiše izazvale su velike poplave u Istanbulu u kojim je stradalo 14-godišnji dječak nakon što ga je udarila struja dok je bio u vodi.
0: Razorne padavine izazvale su haos širom grada, a hitne službe zaprimile su ukupno 2518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Na terenu je angažirano gotovo 8000 pripadnika različitih službi uz podršku 2000 vozila i građevinskih mašina.
3: Sjedinjene Američke Države raspoređuju nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku gdje će trenirati s regionalnim snagama dok Pentagon širi kampanju protiv narkokartela, objavio je New York Times.
0: Kako piše ovaj list, pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, prvi dijelovi bataljona od 600 vojnika 10. brdske divizije iz baze Fort Drum u saveznoj državi New York počeli su se premještati u novi centar za obuku u džungli u Panami. Jedinica bi kasnije trebala trenirati sa snagama u Kolumbiji i Hondurasu, a mogla bi pružati podršku američkim specijalnim snagama koje savjetuju partnerske vojske u akcijama protiv osumnjičenih krijumčara droge.
3: Papa Leo zahvalio je vjernicima na molitvama u prvoj poruci nakon što je u Rimu operiran zbog karcinoma pluća.
0: Od srca vam zahvaljujem na vašim molitvama i radu koji ste zajedno obavili. Vaše dijeljenje iskustava i pažljivo slušanje zaista su dar cijeloj crkvi. Molim vas, molite za mene kao što ja molim za vas, poručio je. Prema medicinskom biltenu koji je objavio Ured za medije Svete Stolice, papa je operiran u utorak poslije podne u bolnici u Rimu.
3: Redovni putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas je ponovno uspostavljen nakon što su stečeni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo redovno odvijanje, saopćeno je i Željeznica Federacije BiH.
0: Vozovi će saobraćati po važećem redu vožnje i planiranom obimu. Saobraćaj je bio obustavljen, odnosno redukovan 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic.
3: Međunarodni je dan Bijeloga štapa koji se obilježava sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.
0: Inicijativa za korištenje Bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali tek nakon Drugog svjetskog rata počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan Bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
1: Kultura.
3: U okviru novog izdanja Šetnice kulture sinoć u Sarajevu predstavljena bogata tradicija, kulturno nasljeđe i umjetnički i stvaralački duh Posušja.
0: Pod nazivom Između kamena i pjesme priča o Posušju na Šetnici je organiziran nastup folklorne grupe Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Fra Petar Bakula, izložba umjetnina u revijalnom dijelu, muzički nastup Ivane Jukić te bogata gastro ponuda hercegovačkih specijaliteta. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević izjavila je da ta tradicionalna manifestacija ima samo jedan plemeniti cilj, a to je približiti kulture i običaje koje možda nemamo uvijek priliku vidjeti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
1: Sport.
2: U Ligi nogometnih prvaka Evrope okončali su drugi takmičarski krug. U derbiju Manchester City i Paris Saint-Germain 2:4, Feyenoord Como 3:2, LASK Liverpool 3:6, Roma Real Madrid 3:4, Aston Villa Fenerbahce 6:0, Betis Porto 3:2, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1:0, Shakhtar Rijeka 3:1 i Slovan Stuttgart 0:3. U Bratislavi sudio Irfan Peljto, Ermedin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. Večera će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige, potom slijede i ogledi sa finskim Kupijom, švedskim Mjelbijem, italijanskom Atalantom, škotskim Harcom i latvijskom Rigom. A nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata odigranih premijera. Goražde Velež 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Pod obručima su bili košarkaši Sarajevske Bosne. U trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz, prethodno su bili loši od Lijetka, Belise i Paoka identičnim rezultatom 72-75. 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Başakşehir. I tenis za kraj, Andrej Nedić je Challenger u portugalskoj Maji okončao u drugom kolu. Nakon pobjede nad Italijanom Filipom Romanom 7-6-6-3 izgubio je od Španca Alea Sancheza Kileza 3-6-4-6. Damir Džumhur danas od 12:30 u italijanskoj Olbiji igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova. I to je drugo kolo, u prvom je bio bolji od Aziza Dugaza iz Turske 6-3-2-6-6-3. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
6: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever.

0: Dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Vrijeme.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, speaker Haris Etemi, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
7: Federalni radio.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Informacija?
9: Tu sam.
8: Muzika?
9: Tu.
8: Dobro. Zabava?
10: Tu sam.
8: Gdje mi je loše raspoloženje?
7: Odsutno!

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Dobro vam jutro.
1: 7:20 u drugom smo satu jutarnjeg programa Federalnog radija. Čuli smo jutarnju hroniku i sportski pregled, a u nastavku našeg jutra najave događaja i dopisničke priče. Kultura i ove jeseni zauzma važno mjesto u životu Tuzle. U toku su dani Matice Hrvatske u Tuzli, koje i ove godine obilježavaju 25 godina djelovanja Tuzlanskog ogranka. O tome ćemo pričati detaljnije nešto kasnije. A kada smo već kod Tuzle, u trećem satu našeg jutra najavljujemo i tradicionalni sajam proizvoda žena sa sela, koji će se održati na Trgu Slobode. Ponovo mjesto, dakle, obilježavanja Međunarodnog dana žena na selo, a organizatori pozivaju građane da podrže njihov rad, da pokažu da iza svakog domaćeg proizvoda stoji mnogo, mnogo više od onog što vidimo, jer kupovinom ovih proizvoda ne podržavamo samo domaću proizvodnju, podržavamo jednu ženu, njen trud, njenu samostalnost i njenu vjeru da može uspjeti. Dakle, 17. oktobra očekuje nas sajam proizvoda žena sa sela u Tuzli. A u Tuzli će i ove jeseni biti onako veselo, zabavno, kreativno, dječje knjige i kreativnost, jer počinje Međunarodni dječji festival Vezani most. Najznačajniji kulturni projekat koji je namijenjen djeci i umjetnicima koji se obraćaju mladima u Bosni i Hercegovini. Ove godine festival slavi 23 godine rada i postojanja. Evo i priče Daliborke Popović iz Tuzle.
2: Vezani most je festival usmjeren na najmlađu čitalačku publiku i kao takav jedinstveni u regionu. Centralni događaj manifestacije dodjela najznačajnije regionalne nagrade Mali princ. Sabina Mojezinović, član organizacionog odbora Međunarodnog dječjeg festivala Vezani most.
3: Imamo dvije kategorije. Prva kategorija je dodjela nagrade Mali princ za kreativni doprinos stvaralaštvu u dječjoj književnosti u Bosni i Hercegovini. Za poseban doprinos ove godine je dobitnik naš Todor Bjelkić.
2: Druga kategorija je nagrada Mali princ za najbolju dječju knjigu, koja se dodjeljuje najboljim autorom s prostora bivše Jugoslavije. Ove godine nominovano je 8 knjiga, a među nominovanim je i Drveni konjić Ismeta Bekrića.
4: Mi smo sanjarili da stvorimo Vezene mostove. Imajući u vidu ne samo pjesmu na Sijeke, Piljeć, Hađić, Vezani most, nego i želju da se svijet i da se mi počnemo povezivati u ljepoti, u lijepoj riječi.
2: Dobitnica nagrade Mala vila za izvrsnost u dječjoj književnosti je Nura Suljkanović.
5: Moja peta knjiga je zaslužila tu vilu pod naslovom Šta djetinjstvu treba od peta do neba.
2: Jedan od značajnijih događaja koji upotpunjuje festival Vezani most je i naučno-stručna konferencija umjetnosti dijete. Edina Golad-Šarić, predsjednica naučnog odbora 6. međunarodne konferencije umjetnosti dijete.
6: Cilj naučne konferencije je bio u stvari da se stručnjaci i naučni radnici evaluiraju i vrednuju, da vidimo koliko to zaista umjetnost pridonosi u poticanju rasta i razvoja svakog djeteta.
2: Kreativnost učenika bit će nagrađena kroz literarni konkurs Pismo malom princu. Zejđir Hasić, član žirija za najbolje dječje radove.
7: Kriterij kojim se žiri uvijek vodi, pa naravno i ove godine, jeste isključivo originalnost i umjetnički nivo radova.
2: U narednim danima mališane očekuje kreativni maraton, radionice, izložba, predstava pa i maskembal. Biće to prilika da Vezani most još jednom potvrdi kako lako spaja umjetnost, književnost i dječju maštu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Evropska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti: Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte Aktualno od 13 sati.
0: Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: U magazinu Natura ovog petka pričamo o plodovima ljeta i jeseni. Najavljujemo sajam domaćih proizvoda Žena sa sela. Tradicionalno pripremljena zimnica spremna je za oktobarski sajam u Tuzli. Hercegovački plodovi Mediterana, maslina, smokve i nar, priča je koja nam stiže iz Toca. Donosimo i rezime ljetne turističke sezone, a u novom ciklusu Nature očekuju vas i nove rubrike Aktuelno i Putokaz. Magazin Natura, Federalnog radija, ponovo sa vama svakog petka nakon vijesti u 10.
4: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija.

0: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
1: A nakon dopisničke priče iz Tuzle idemo i do Velike Kladuše. Neregulisan status električnih romobila i kvadova u saobraćaju predstavlja veliki problem širom Federacije BiH. Izuzetak su pojedine općine i gradovi. Jedan od primjera je Velika Kladuša, gdje je već više od pola godine na snazi odluka kojom se reguliše kretanje ovih vozila. Kakve je rezultate donijela na terenu, te šta kažu građani i nadležne službe, istražila Selma Hadžić.
2: Električni romobili i kvadovi sve su veći sigurnosni problem u brojnim gradovima i općinama. Građani Velike Kladuše upozoravaju na opasnosti.
3: Šta sam puta, ja kad idem ulicom, pa trotoarom idem, pa ništa on niti s ovog, samo prođe pored te. Pazite, u onome momentu da sam ja slučajno se pomjerio, ode katastrofa.
4: Mislim da je problem, ali sad to je dovoljno.
2: U Velikoj Kladuši više od pola godine je na snazi zabrana kretanja električnih romobila na trotoarima i pješačkim zonama, kao i vožnja kvadova u užoj jezgri grada. Da se ove mjere uvrste u odluku inicirala je naša stranka, nakon potrebne procedure usvojilo gradsko vijeće.
5: Kada se radi o provođenju odluke nisam do kraja zadovoljan. Naravno, intenzitet kretanja navedenih vozila je daleko manji, možda nekih 20% kako je bilo ranije. Ali razumijem i u kakvoj se trenutno stanica policije nalazi, da je manja kadrova.
6: Postoji u Evropskoj uniji posebna traka preko koje se kreću trotineti. Mi tako nešto ovdje nemamo i propisano je da zabranjeno je da se koriste na trotoaru. I šta njim preostoji da ide putem, znači kolovoza, ceste.
2: Policijski službenici na terenu svakodnevno regulišu poštovanje ove odluke. Za vozače kvadova koji krše zabranu propisane su kazne od 100 do 200 maraka, dok vozače električnih romobila

0: vozila kažnjavaju iznosima od 50 do 100 maraka.
1: Iz ove kategorije vozila se izuzimaju vozila za potrebe invalida koji su u potrebi da koriste ovakva vozila.
0: Dok lokalne vlasti nastoje unaprijediti sigurnost, iz Udruženja za promociju sigurnosti saobraćaja iz Cazina smatraju da je za dugoročno rješenje potrebna regulativa na višim nivoima vlasti.
2: Nažalost, nije usvojeno po hitnom postupku, poslano na doradu, ali ono što smo mogli vidjeti, smo mogli pročitati, svakako predstavlja ogroman pomak što se tiče same regulacije, odnosno učestvovanja ovakve vrste vozila, gdje će konačno biti definisane površine po kojima mogu da se kreću, bit će određena starosna dob.
0: U Velikoj Kladuši očekuju da će se provođenje postojećih mjera dodatno unaprijediti, a propisi prilagođavati potrebama na terenu, sve s ciljem bolje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte program za mlade Muzej izbliza u 9 sati i 40 minuta. Super krila, animirana serija u 10 sati i 5 minuta. Dok je ljudi, mjerit će se vrijeme, TV kalendar u 11.45, a francuski animirani film Putovanje jednog princa na programu je u 14.20, igrana serija Divlje pčele u 17.35, obrazovna serija Tragovima poznatih ljudi Ivica Osim, Fragmenti iz života u 18.35. Dnevnik D u 18.55, gost dnevnika je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Dokumentarni film večeras, dokumentarni četvrtak, Istina za Vedrana u 20 sati i 25 minuta, a igrana serija Valkira na programu je 22.35. U žensko ime Mirnesa Sečić i Mirnela Salihović, obrazovni program tačno u ponoć. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: I nakon najave događaja dopisničkih priča iz Tuzle i iz Tuzle koju smo imali, ali isto tako iz Velike Kladuše, idemo još do Sanskog mosta. Ovih dana Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine iz predostrožnosti je donio odluku o obustavi vakcine protiv tuberkuloze novorođenčadi. Odluka se provodi i u Domu zdravlja Sanski most. Evo i priče sa Nudina Safića.
1: Nakon privremene obustave BCG vakcine protiv tuberkuloze novorođenčadi u Hrvatskoj, isto se desilo u Bosni i Hercegovini, jer se koriste vakcine istog bugarskog proizvođača. U drugim zemljama regiona, Crnoj Gori i Srbiji, nije obustavljeno davanje ove vakcine, jer se kod njih koriste vakcine drugog proizvođača. Do mjere zabrane je došlo iz predostrožnosti nakon što su u Hrvatskoj tokom ove godine prijavljena 4 slučaja na rijetku nuspojavu kod djece. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine odluku o privremenoj obustavi donio je 6. oktobra iz predostrožnosti nakon informacija iz Hrvatske. Odluku Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine poštuju i u Domu zdravlja Sanski most. To nam je potvrdila direktorica ove zdravstvene ustanove, doktorica Sanda Čekić.
2: Meni šta je važno kao pedijatru da kažem da redovna vakcinacija da se nastavlja, mi znamo koliko je bitna vakcinisanost djece protiv određenih oboljenja, naravno BCG cjepivo do dalje povlačimo iz upotrebe, s tim da se vakcinacije sa svim ostalim cjepivima nastavljaju prema kalendaru vakcinacije.
1: Federaciji Bosne i Hercegovine je BCG vakcina protiv tuberkuloze novorođenčadi bugarskog proizvođača upotrebi od 2019. godine, a primijenjeno je gotovo 125.000 doza. Ozbiljne neželjene reakcije nadležnim institucijama do sada nisu prijavljene. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: prvih šest mjeseci 2026. godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta, izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatran izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine. Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je više od mjesec u štrajku, još je bez dogovora s kantonalnom vladom. Članovi sindikata ponovo su održali mirni protest ispred zgrade vlade te poručili da ne odustaju od zahtjeva da se svim zaposlenicima povećaju plaće za 20%. Iz vlade su još jednom pozvali sindikat na prekid štrajka. Navode je da neće pristati na povećanje plaća od 20% svima, ali da su spremni na korekcije unutar već donesene odluke vlade. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK.
1: Sindikat ipak ostaje kod svojih 20%. Ne možemo utjecati na odluku vlade kako će se to sve na kraju završiti, ali evo, sindikat je danas podnio prijedlog za dopunu odluke vlade HNK i nadamo se da ćemo jako brzo riješiti sve nesuglasice.
0: Sektor proizvodnje mlijeka već duže vrijeme suočava se s velikim problemima. Visok nivo uvoza mlijeka i niske otkupne cijene domaćeg samo su neki od problema zbog kojih su pojedini farmeri u Tuzlanskom kantonu bili prinuđeni obustaviti prodaju. Iz udruženja stižu i najave protesta. Edin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara ovog kantona.
2: U proteklom periodu dosta mali farmi je ugašeno i evo, činjenica da ti mali proizvođači su za sobom evo povukli, evo, i većina velikih proizvođača su u teškoj situaciji, gdje evo na području grada Živinica možemo kazati da su i velike farme počele odustajati.
0: Obilne kiše izazvale su velike poplave u Istanbulu. 14-godišnji dječak preminuo je uslijed strujnog udara u bujičnim vodama. Razorne padavine izazvale su haos širom grada, a hitne službe zaprimile su ukupno 2518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Na terenu je angažirano gotovo 8000 pripadnika različitih službi uz podršku 2000 vozila i građevinskih mašina. Međunarodni je dan bijelog štapa koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali se on tek nakon Drugog svjetskog rata počinje primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
3: Sport. U Ligi nogometnih prvaka Europe okončali su drugi takmičarski krug. U derbiju Manchester City i Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Budo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Shakhtar Rijeka 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. U Bratislavi sudio Irfan Peljto, Ermedin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. Večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige, potom slijede i ogledi sa finskim Kupijom, švedskim Mjelbijem, italijanskom Atalantom, škotskim Harcom i latvijskom Rigom. A nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata odigranih premijera. Goražde Velež 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Pod obručima su bili košarkaši Sarajevske Bosne. U trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz, prethodno su bili lošiji od Lijet Kabelise i Pauka i

0: identičnim rezultatom 72-75. 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Başakşehir. I tenis za kraj, Andrej Nedić je challenger u portugalskoj Maji okončao u drugom kolu. Nakon pobjede nad Italijanom Filipom Romanom 7-6-6-3 izgubio je od Španca Alea Sancheza Kileza 3-6-4-6. Damir Džumhur danas od 12:30 u italijanskoj Olbiji igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova i to je drugo kolo, u prvom je bio bolji od Aziza Dugaza iz Turske 6-3-2-6-6-3. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, a dnevno od 13 do 19, na jugu do 24 stepena. U Sarajevu djelomično vedro, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
4: Radio Federacije.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Osam je sati 18 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija. Nastavljamo dalje sa zanimljivim i aktuelnim najavama događaja. Monodrama Ćiro, autorski projekt Arika Filipovića, posvećen životu i ličnosti Miroslava Ćire Blaževića, 26. oktobra će otvoriti festival komedije Smijeh je lijek, koji će ove godine biti održan u pozorištu mladih Sarajevo. Smih je lijek je jedan od tradicionalnih programa javne ustanove Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo i festival koji već gotovo tri decenije okuplja publiku oko komedije kao žanra koji istovremeno zabavlja, prepoznaje našu svakodnevnicu i otvara prostor za ozbiljne teme. Već 27. oktobra na programu je predstava Ko je lud, duhovita i društveno angažovana priča koja počinje na izgled jednostavnom situacijom. Čovjek dolazi kod psihologa kako bi dobio potvrdu vlastite normalnosti. Treće festivalske večeri publika će gledati Ludu kuću Edina Drljevića u režiji Saše Petrovića. 29. oktobra koprodukcija Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i 29. međunarodne kulturne manifestacije Zeničko proljeće na sceni donosi dramu Art. Tekst potpisuje Jasmin Reza, a režiju Emina Kovačević-Podgorčević. Ovogodišnje izdanje festivala će 30. oktobra zatvoriti satirična komedija koja odnos prema kulturi i pozorištu stavlja u središte priče bajka o pozorištu. Tekst potpisuje Vladimir Đurđević, a režiju Ferid Karajca. Ulaznice po cijeni od 20 konvertibilnih maraka u prodaji su na u javnoj ustanovi Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo radnim danima.

0: od 12 do 17 sati, a na dane izvođenja predstava ulaznice će biti moguće kupiti i na blagajni pozorišta mladih 2 sata prije početka predstave. U toku su i dani Matice Hrvatske u Tuzli, koji ove godine obilježavaju 25 godina djelovanja Tuzlanskog ogranka. Program donosi književne susrete, predstave, izložbe, predavanja i radionice. Marica Petrović, počasna predsjednica Udruge Matice Hrvatske Tuzla, pripremila Dunja Jelovac.
1: Ovogodišnja manifestacija je jubilarna. To se kaže srebreno, 25 godina, i to je razlog da ona počinje prije 15. Dakle, ona je obično trajala u vrijeme mjeseca knjige i trajala je mjesec i desetak dana, a ove godine počinje ranije i završće tek u prosincu, u decembru. Dakle, ona ima puno više sadržaja iz poštovanja prema jubileu, a i mlad čovjek je došao na moje mjesto, vrlo sposoban, što me jako raduje, znate onu floskulu da ne valja profesor koji čiji učenik njega ne nadmaši. Ja bi mirno mogla reći da je momak koji se zove Ivan Bosankić pravi čovjek na pravom mjestu. I započeli smo sa jednim prekograničnim susretom, što je inače uobičajeno da uvijek imamo, iz Belog Manastira. Ti ljudi, Baranjci, koji su dugo čitavu povijest bili pod Mađarskom, vrlo su okrenuti i ovom prostoru i vrlo zanimljivu i lijepu nošnju imaju i pjevali su, žene su pjevale, to je, oni su tako, ali su došli njihovi uglednici, njihov predsjednik Društva za kulturu, njihov predsjednik Ogranka. Dolazi gospođa profesorica sa Zagrebačkog sveučilišta, polonistica Đuđica Čilić, koja je naših bosanskih korijena, dakle Livnjanka starinom, ali su roditelji bili profesori u Vitezu, i ona je vrlo okrenuta Bosni, ona voli Bosnu, ona se nama obraća i dolazi često, i čak imamo i neki politički razlog pa smo se smijali, kažu nećemo ga navoditi, zbog kojeg smo se sjetili da pozovemo Đuđicu Čilić. To će biti zanimljivo, vodit će razgovor s njom profesor Alen Matošević, koji je bio direktor jedno vrijeme u gimnaziji u Katoličkom centru, a inače bio moj đak kao Ivan, pa ja mogu slobodno reći, znate, kad je neko pred vama sjedio, znate mu pamet. Dakle, ne brinem se da će to biti zanimljivo i pozivam građane da dođu, da čuju u ateljeu Ismeta Mujezinovića razgovor sa ženom koja nas na neki način promovira u svijet. U svijetu, jer je polonistica, dakle, prevodi iz poljskog, objavljuje po Evropi. Voljela bih da kažem da će biti kazališna predstava Čaša, a Baškarad, Nikolaj Baškarad je naš student i njegova sestra Nikolina Baškarad je naša studentska studentica glume, i oni su ostavili traga u Tuzli i dolaze ovdje sa pripovjetkom Čaša, Travničko kazalište. I još jedno, Jozo Ivakić iz Vinkovaca, koji nam inače dolaze i s našim kazalištem surađuje, i oni će doći, dakle, bit će toga iz kulture. A ono što bih ja na poseban način izdvojila, a čini mi se da nije govoreno o tome, to je 100 godina od dolaska predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića u Tuzlu. Znači, 1926. godine on je bio u Tuzli, a to je veliko ime u našim prostorima. Jedan put na Filozofskom fakultetu jedan ugledan profesor je rekao: ne srljajte kao guske u maglu, što je rekao Krleža. Ja sam se lesnula jer to nije rekao Krleža, to je rekao Stjepan Radić. Kad smo išli, on je tamo u stvari poginuo u Beogradu, kad smo na prevaru iz ovih prostora povjerovali da bi tako jedno jedinstvo moglo trajati, vidite, nije trajalo, trajalo je, i nije nekvalitetno trajalo, ali taj čovjek, dakle, ima njegova stota obljetnica dolaska u Tuzlu, i on je stoljeće jednog susreta, zove se 27.11. ko će to upamtiti, ali ćemo mi o tome još govoriti. Naravno. Dolaze tri ugledna povjesničara o tome govoriti, iz Zagreba dvojica, jedan iz Slavonskog Broda, i to je nešto što treba poprati. Biće, dakle, sadržajno i književnosti i jezika i povijesti i teatrologije i sve što se ovdje na sveučilištu može susret, pa i izvan.

0: Međunarodni dan žena na selu tradicionalno se u svijetu obilježava 15. oktobra, a Trg slobode u Tuzli bit će ponovo mjesto obilježavanja ovog međunarodnog dana 17. oktobra, kada će biti održan sajam proizvoda žena sa sela. Organizatorice pozivaju građane da podrže njihov rad i pokažu da iza svakog domaćeg proizvoda stoji mnogo više od onoga što vidimo. Kupovinom proizvoda ne podržavate samo domaću proizvodnju, podržavate jednu ženu, njen trud, njenu samostalnost i njenu vjeru da može uspjeti. Pričamo dakle o vrijednim ženama sa sela koje ubiru plodove ljeta i jeseni, po tradicionalnoj recepturi spremaju zimnicu, domaće, naše, kvalitetno, kako se oduvijek i radilo. Na sajmu će se predstaviti žene iz Podrinja koje svojim radom, znanjem i upornošću čuvaju domaću proizvodnju i tradiciju svog kraja. Kroz Podrinjsku kuću povezuju se, zajednički predstavljaju svoje proizvode i stvaraju prilike za vlastitu zaradu. Za Federalni radio govori koordinatorica projekta Mima Dahić.
1: Već dugi niz godina vive žene rade u općinama Podrinja na osnaživanju žena, njihovom povezivanju, pokušavajući jeli da ih podrži u razvoju njihove poljoprivredne proizvodnje, osnaživanju njih samih kako bi mogle donositi odluke, a također i boljem plasmanu njihovih proizvoda. Vive žene zajedno sa ženama Podrinja su osnovale mrežu žena u Podrinju.

jeli sajam ili preporuka, nego da će Podrinjska kuća svakodnevno moći dostavljati proizvoda žena, žena od onoga jelik što su proizvele na svim kupcima u Bosni i Hercegovini. Ove godine, pored sajma, organizovat ćemo i jedan okrugli sto u Tuzli 16. oktobra na IP Akademiji, gdje će se predstaviti ključni nalazi socijalno-ekonomske analize ranjivosti žena sa sela u regiji Podrinja, s posebnim osvrtom na preporuke za njihovo ekonomsko osnaživanje i preporuke za unapređenje položaja žena. U suštini, obje aktivnosti su dio projekta Podrinjska kuća sjeme saradnje koje podržava Švicarska ambasada u Bosni i Hercegovini i VFACT Europe. Na neki način, žene će također predstaviti viziju razvoja Podrinjske kuće kao zajedničke ekonomske inicijative koja povezuje žene različitih lokalnih zajednica, njihove proizvode, znanje i iskustva. Ali sajam je naš centralni događaj, znači već 10. godinu, gdje će žene predstaviti šta je to što su i pored jako teške i sušne godine proizvale ove godine, šta je to novo, koji proizvodi recimo nisu bili karakteristični za naše područje, a sada ih sve i više ima i proizvode se i u regiji Podrinja. I također sajam će biti mjesto gdje ćemo se družiti, pričati, razmjenjivati recepte, savjete i tome slično.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
5: Nakon vijesti u 10, premijerno, 18 sati, reprizno.
6: Uspjeli smo.
5: Sve što nam je važno.
7: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
5: Četvrtkom na radiju.
8: And have a nice time on the radio. Bye bye.
0: Federalni radio. Informativni program.
9: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
9: Aktualno na Federalnom radiju.
10: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Europska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti. Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte aktualno od 13 sati.
0: Federalni radio. Informativni program.
9: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
9: Aktualno na Federalnom radiju.
11: U magazinu Natura ovog petka pričamo o plodovima ljeta i jeseni. Najavljujemo sajam domaćih proizvoda žena sa sela. Tradicionalno pripremljena zimnica spremna je za oktobarski sajam u Tuzli. Hercegovački plodovi Mediterana, maslina, smokve i nar, priča je koja nam stiže iz Toca. Donosimo i rezime ljetne turističke sezone, a u novom ciklusu Nature očekuju vas i nove rubrike Aktuelno i Putokaz. Magazin Natura, Federalnog radija, ponovo sa vama svakog petka nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255.

05300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

jedna lijepa vijest iz Livna za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Federalnog radija. Livno se pridružilo gradovima sa besplatnim javnim Wi-Fi-em. Na Trgu Kralja Tomislava u Livnu puštena je u rad besplatna javna Wi-Fi mreža, čime je građanima i posjetiteljima omogućen pristup internetu u središtu grada. U projekti uključena i općina Kupres, gdje su u septembru mjesecu počeli pripremni radovi na uspostavljanju besplatne mreže na javnim površinama, a među prvim predviđenim lokacijama je središte Kupresa uz mogućnost kasnijeg proširenja mreže. Inicijativa predviđa uspostavljanje besplatnih javnih mreža u oko 500 općina i gradova Zapadnog Balkana, uključujući i 116 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. A u Bosni i Hercegovini jutro su umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto oblačnije u Bosni, a u Hercegovini naravno sunčanije. Najhladnije jutro je bilo u Bugojnu, u 8 sati izmjerene temperature 0 stepeni, Drvar i Sokolac 1, Sanski most i Zenica 2 stepena, Ivan Sedlo, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 3 stepena Celzijusa, Banja Luka, Doboj, Prijedor 4, zatim Livno i Zvornik 6, Trebinje 11 i Mostar 15 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčani uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevne temperature između 13 i 19, na jugu od 20 do 24. U Sarajevu dnevna oko 15 stepeni. Biometeorološke prilike su nam naklonjene, stabilizacija vremenskih prilika sunčana.

intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegove kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri biće svježije, zato je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima, a preporučuje se i slojevito odijevanje kako bi se po potrebi i raskomotili. I kratko još vremenska prognoza za sutra. Sutra nam je 16. oktobarski dan. U Bosni će biti kao i danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnje temperature između 2 i 7, na jugu 9 do 14, najviša dnevna sutra između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Ugodan dan vam želimo uz naš program. Tonska realizacija Leila Gabela. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog Moreuza nakon što su pogođena projektilima, saopćili su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brod koji je plovio pod zastavom Singapura potonuo je nakon što je pogođen projektilom, pri čemu je izbio požar. Članovi posade uspješno su evakuirani, a povrijeđenih nije bilo. U odvojenom incidentu potonuo je i teretni brod Cape Dao, koji je bio oštećen u napadu 23. septembra. Tada je poginuo jedan član posade, dok su ostali evakuirani. Napadi na komercijalne brodove u Hormuškom Moreuzu intenzivirani su u posljednjih 10 dana uslijed eskalacije sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktuelne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Evropska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti: Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte Aktualno od 13 sati.
0: Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
6: Kultura četvrtkom.
7: Nakon vijesti u 10 premijerno, 18 sati reprizno.
8: Uspjeli smo.
7: Sve što nam je važno.
9: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
7: Četvrtkom na radiju.
10: And have a nice time on the radio. Bye bye.

nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Urušio se krov privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Poginulo je najmanje 17 djece i jedan nastavnik. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a pojedina djeca su ostala zarobljena pod ruševinama, rekao je glasnogovornik hitnih službi. Glasnogovornik bolnice Mohamed Asim potvrdio je broj žrtava i naveo da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju. Spasioci su saopćili da uklanjaju ostatke konstrukcije kako bi došli do osoba koje su zarobljene. Urušavanja zgrada česta su u Pakistanu, gdje se građevinski standardi često slabo provode. Najmanje 2 osobe, od kojih je jedno dijete, poginule su u poplavama u Istanbulu. U okrugu Fatih 14-godišnje dijete stradalo je uslijed strujnog udara nakon što je zagazilo u baru u parku. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a i danas se očekuje nastavak obilnih padavina. Njemački ministar financija Lars Klingbeil potvrdio je podršku svoje zemlje Ukrajini, ali je naglasio da to dolazi uz očekivanje političkih reformi. Evropska unija je obećala 45 milijardi dolara Ukrajini za narednu godinu, ali su potrebe te zemlje mnogo veće, te Brisel pokušava organizirati financijsku podršku od država poput Norveške, Švicarske, Kanade, Japana ili Britanije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19.

0: jugu od 20 do 24 stepena. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
1: Kultura četvrtkom.
3: Zato što je kultura i zato što je obrazovanje i zato što je znanje.
4: Ta sila bosansko-hercegovačkog talenta i pameti i umjetnosti prezentira
5: na Federalnom radiju.
6: To je tabu tema koja se izbjegava.
1: Kultura četvrtkom.
7: Nas i dalje naravno drži strast, drži nas zapravo neophodnost, ne znamo ništa drugo da radimo u životu nego ovo čime se bavimo.
8: Gdje ste umjetnici?
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, evo nas na početku još jedne sezone emitovanja emisije Kultura umjetnost. Oktobar je mjesec knjige. Međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema. Smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja. Konferencija je to dvodnevna, prvi dan održan u Sarajevu, drugi u Mostaru, u Centru za kulturu Mostara, domaćin je bio Muzej Hercegovine Mostar. Fokus je stavljen na evropsku i regionalnu saradnju, razmjenu iskustava i zajedničko promišljanje budućnosti biblioteka, arhiva i muzeja, a Adisa Žero, predsjednica Asocijacije informacijskih stručnjaka i stručnjakinja BAM, istakla je da kao predsjednica asocijacije izuzetno je ponosna što 12. međunarodna konferencija okuplja vodeće stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Čitanje je važan dio odrastanja, obrazovanja i razvoja mladih, ali se u vremenu društvenih mreža i brojnih digitalnih sadržaja sve češće postavlja pitanja koliko djeca i mladi danas zaista čitaju. Još uvijek smo eto i na početku nove školske godine, prilika je to da progovorimo o čitalačkim navikama učenika, o lektiri, bibliotekama i kako djecu ponovo zainteresovati za knjigu. Direktorica kantonalne i univerzitetske biblioteke Unsko-sanskog kantona Mirela Miđić.
9: Možemo opet reći da smo zadovoljni. Prvenstveno se to odnosi na djecu predškolske i osnovnoškolskog uzrasta koji su evo zaista jako zainteresirani za čitanje, ne samo ono što se odnosi na njihove školske lektire, ono što moraju čitati, nego evo i druge neke naslove koji sebi pronađu u našoj biblioteci. Neminovno je da promjene postoje u odnosu na od prije 15 odnosno 20 godina. Što više, djeca vrlo često i čitaju na svojim mobitelima, na laptopima, tabletima i tako dalje, sad im je sve dostupno. Naša djeca u današnje vrijeme sa razvojem digitalne tehnologije jednostavno ne voli ništa čekati. Žele da im je sve dostupno istog trenutka kad to požele. S digitalnom tehnologijom, s pristupom internetu, oni to imaju. Biblioteke često ne mogu ni pratiti tu izdavačku produkciju koja se dešava. Ne možemo pratiti sve te nove trendove i treba vremena dok mi nabavimo neki naslov koji bi oni htjeli čitati. S druge strane, sa jednim klikom to možete ili kupiti ili skinuti na svoj telefon ili na tablet i čitati. Tako da primijeti se taj trend nekog manjeg čitanja. Zaista evo, u posljednjih mjesec dana nam se povećao broj korisnika, povećao se broj osoba koje su došle da se ponovo prvi put ili ponovo učlane u biblioteku, povećao je broj knjiga koje izdajemo. Dakle, već se polako vidi da se djeca, što se kaže, uhodavaju u školu, svoje školske obaveze, tako da sve više dolaze po knjige, dolaze čitati. Međutim, ne samo je čitati, nego uzimati drugu literaturu koja im je potrebna za izradu određenih maturskih, seminarskih radova ili bilo čega što trebaju raditi. Brojna istraživanja su evo do sad, ja kažem, provedena, ne samo ja kažem kod nas, nego i širom svijeta su brojna istraživanja provedena o tome, o važnosti čitanja i sva ta istraživanja zapravo kreću od onoga da djeci od najranije dobi se treba čitati, jel, još u onom periodu kad oni sami ne znaju ni šta je knjiga i kad sami ne znaju čitati, da im roditelji ili već neke bliske osobe trebaju čitati na takav način, poticati i njihovu maštu, poticati njihovu svijest, učiti ih novi vokabular na takav način, dakle sve ono što da djeca usvajaju kako bi mogli i samim tim na kraju i oni zavoljeti sami knjigu. Obično ono, naš narod stari kaže, sve kreće od kuće. Roditelji su ti koji sa djecom trebaju najviše da rade, koji im trebaju razvijati tu ljubav prema čitanju. Već kad djeca

0: malo odrastu, kad krenu u vrtić, eventualno ili kasnije u školu, onda tu nastupa i obrazovni sistem kompletan kroz vrtić, kroz školu, pa tako i mi kao biblioteka, mi smo isto jedan od faktora koji kasnije budi u njima tu ljubav prema čitanju, prema pisanoj riječi. Dakle, postoje, naše nastavnice, opet postoje te liste nekih knjiga koje su djeca obavezna da pročitaju. Međutim, primjetno je u posljednjih nekoliko godina, mima kad primijetim u biblioteci, da dosta se te liste mijenjaju, što bi rekli, mladi, update-uju se svake godine. I mi ponekad čak imamo i problem zato što ne možemo naći knjige, odnosno ne postoje u našem fondu knjige koje ta djeca trebaju da čitaju. Tako da svake godine i mi svoju nabavku prilagođavamo tim listama čitanja koje djeca imaju. I to je, mogu reći slobodno, jako pozitivno zato što postoje drugačije knjige. Dakle, ono što je nešto možda djeci bilo interesantno prije 20 godina nije im sad interesantno. Tako da to je zaista jako na lijep način se mijenjaju ti naslovi obavezne lektire.
1: Kultura četvrtkom. Javna biblioteka Alija Isaković u Gradačcu obilježava veliki jubilej 80 godina postojanja i rada pod krilaticom 8 decenija priča, susreta, znanja i ljubavi prema knjizi. Povodom ovog značajnog rođendana pripremljen je i raznovrstan program prilagođen svim generacijama. Promovisana je i knjiga Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Direktor javne ustanove biblioteka Alija Isaković u Gradačcu, Sadik Mešić.
2: Biblioteka je kroz 8 decenija svog postojanja mijenjala svoje prostore, način rada, prilagođavala se savremenim tokovima u bibliotekarstvu, ali je njena osnovna misija uvijek ostala ista. Ona je bila mjesto susreta čovjeka i knjige, mjesto znanja i otvorenih vrata za sve generacije. Smatram da je najveće nasljeđe biblioteke povjerenje koje je gradila s generacijama svojih korisnika. Kroz našu biblioteku prošle su generacije učenika, studenata, nastavnika, književnika i svih onih koji su u knjizi pronalazili znanje i inspiraciju. Posebno su važni svi oni ljudi koji su svojim radom, znanjem i ljubavlju prema knjizi gradili ovu ustanovu. Njihov doprinos obavezuje nas da nastavimo tim putem, ali i da biblioteku razvijamo u skladu s potrebama današnjeg vremena. Danas biblioteka ima bogat knjižni fond, organizovana je po odjeljenjima sa pokretnom bibliotekom koja dostavlja potrebnu literaturu udaljenim mjesnim zajednicama i područnim školama. Poseban vrijedan fond predstavlja zavičajna zbirka, zbirka rariteta te spomen sobom Mustafe Imamovića. I ovo je vrijedno nasljeđe za buduće generacije naših korisnika. Tim povodom pripremili smo i projekciju dokumentarnog filma posvećenog 80 godina rada i postojanja naše ustanove. Film predstavlja retrospektivu onoga što je naša ustanova postigla i uradila za 8 decenija svoga postojanja. Vratit ćemo se u prošlost, prisjeti se samih početaka biblioteke, njenog razvoja i ljudi koji su kroz decenije bili dio njenog rada. Vidjet ćemo kako se mijenjao bibliotečki posao od prvih načina obrade knjižne građe pa do sve do savremenog rada s korisnicima i novih načina pružanja bibliotečkih usluga. Nakon kratkog dokumentarnog filma dodijelit ćemo i priznanja pojedincima i institucijama koji su svojim radom doprinijeli razvoju naše ustanove. Kada je u pitanju program ovog jubileja, planiramo realizaciju kulturno-edukativnog sadržaja kojim želimo afirmisati značaj biblioteke, čitanja i kulture u lokalnoj zajednici, posebno među djecom i mladima. Program čine promocije knjiga i radionica za mlađe populacije. Promovisat ćemo nove knjige zavičajnih autora, roman Vahida Klopića, Rampa za Dženet, o kojoj će govoriti Jasmina Ibrić-Dedić, Tatjana Tomić i Fuad Hrustić, te promociju zbirke priča Ilija Zadudića, Druga kuća, čiji će promotor biti Tatjana Tomić. Pored ovih promocija imamo i tri radionice za djecu osnovnih škola, mlade i najmlađe uzraste. Pa je tako 19. oktobra radionica za učenike srednjih škola pod nazivom Kako ljubav izgleda u knjigama i stvarnom životu edukatorice Selme Mustačević. Ljubav je jedna od najčešćih tema u književnosti, ali i jedna od najvažnijih životnih iskustava. Na ovoj radionici razgovarat će se o tome kako ljubav izgleda na stranicama knjiga, a kako u stvarnom životu. Je radionica za djecu predškolskog uzrasta pod nazivom Čarolija osmijeh i knjiga. Djecu će dočekati njihovi omiljeni crtani likovi Mickey Mouse i Princeza i vjerujem da će biti veselo i razigrano.

0: 28. oktobra je radionica Biblioteka kroz dječje oči, a voditeljica radionice je historičarka Amra Hasić. Kroz ovu radionicu spojit ćemo historiju, biblioteku i dječju kreativnost. Mjesto održavanja ovih radionica je Biblioteka Alija Isaković. Odlukom Općinskog vijeća iz 1996. godine naša biblioteka je organizovana kao javna biblioteka i nosi ime po Ali Isakoviću, istaknutom bosansko-hercegovačkom književniku, čiji je rad ostavio značajan doprinos u očuvanju bosanskog jezika, književnosti i kulture. Ime Alija Isaković za nas predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Smatram da biblioteka koja nosi njegovo ime treba biti mjesto na kojem se čuvaju i promovišu knjige, jezik, znanje i kulturna baština naše sredine. Te vrijednosti nastojimo razvijati kroz naš knjižni fond, književne susrete, promocije knjiga, izdavačku djelatnost, saradnju sa školama, autorima i drugim kulturnim ustanovama. Za nas ime Alija Isaković je obaveza da čuvamo ono što smo naslijedili i da budućim generacijama približimo bogatstvo našeg jezika i književnosti. Biblioteka nije mjesto gdje se samo posuđuju knjige, to je mjesto znanja, cjeloživotnog učenja, susreta različitih generacija. Promocije knjiga su itekako značajne za kulturni život našeg grada, jer se tada susreću autori i čitaoci, razmjenjuju ideje i otvaraju pitanja važna za književnost, kulturu i društvo. Književna manifestacija Kikićevi susreti utemeljena 1973. godine i predstavlja priznanje i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Tradicija ove manifestacije koja traje 53 godine, časopis za kulturu Divan također, čiji je prvi broj objavljen 1998. godine, a nedavno smo promovisali broj 61-62, sve ove godine brine o tome šta je to novo u pisanoj riječi i okuplja eminentne književnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Sve navedeno predstavlja važan dio kulturnog identiteta Gradašca, jer kroz ovakve sadržaje mještani se povezuju s autorima, kulturnim radnicima i čitaocima iz drugih sredina. Interes publike pokazuje da postoji prostor za kvalitetnije kulturne programe. Naravno, potrebno je kontinuirano raditi na tome da sadržaje budu raznovrsni, zanimljivi i prilagođeni različitim generacijama. Naša želja je da biblioteka bude mjesto kojim se građani vraćaju ne samo zbog knjige koju žele pročitati, nego i zbog sadržaja, susreta i osjećaja pripadnosti kulturnoj zajednici.
1: Kultura četvrtkom.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
1: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
4: Nakon vijesti u 10, premijerno, 18 sati, reprizno.
5: Uspjeli smo.
4: Sve što nam je važno.
6: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
4: Četvrtkom na radiju.
7: And have a nice time on the radio.
4: U čuvenom selu Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju uspomene na književnika Branka Čopića, a ovogodišnja nagrada Blagodar je dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada.
8: Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretok tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani. Iz nevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomenja,

0: vremena siktali su njihovi rafali, htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima žuborna i plava, krhko inje biser uspomena potopše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Nemoguće je prisjetiti se svih velikih imena naše književnosti, a koji nažalost više nisu s nama. 15. oktobra 2001. preminuo je Dario Džamonja, novinar, književnik, kolumnist. Među generacijama čitalaca i sugrađana ostaje upamćen kao kultno ime sarajevske urbane književnosti, vječiti zaljubljenik u svoj rodni grad, te majstor kratke, duboko lične i autobiografske priče. Književnik i novinar Amer Tikveša.
3: Dario Džamonja je pisac o čijim se pričama govori i o najčešće kroz poznavanje njega samog. Dakle, koliko su god njegove priče autobiografske, toliko je kritika o njemu biografska. Što naravno i nije nelogično, to u stvari djeluje kao neka uzročno-posljedična veza. Miljenko Jergović za njega je rekao da je to pisac koji tragediju ispisuje u tri poteza, kako se ona u stvari u životu i dešava. Zahvaljujući tom urbanitetu česte su kvalifikacije njega kao bitnika ili kao pisca proze u trapericama. Međutim, teško ga je tu svrstavati jer i za bitnika i u bitnicama i za proze u trapericama i u njoj postoji neka ideologija, postoji neki ideološki sklop koji se suprotstavlja onom koji je dominantan. Dakle, toga kod Džamonje nema. Teško je nazrijeti kritiku bilo kakve ideologije, bar kad je riječ o pričama prije rata, i teško je nazrijeti bilo šta što bi njega predstavilo kao žrtvu tog sistema vrijednosti. On naprotiv stalno pokazuje da je samom sebi glavni krivac za te stvari o kojima u pričama piše, ne slušajući zahtjeve normi koje vladaju uopšte u čovječanstvu, tipa od početka, od opisivanja njegovog djetinjstva, kada mjesec dana izostaje iz škole, do uzimanja novca za kocku od djeda i bake, preko alkoholiziranja, raspadanja brakova i slično. U zbirkama priča Moja ulica, zdravstvena knjižica, prljav veš. Dakle, sve te priče su izuzetno, svi ti naslovi su izuzetno biografskog naslova. Pričemu je možda najsugestivniji za cjelokupnu njegovu poetiku taj naslov Prljav veš, jer on konstantno iznosi ono o sebi, ono što se, i o svojoj porodci, ono što mi nazivamo žargonski prljavim vešom. I sam naziv Ptica na žici dosta opisuje njega i kao čovjeka i kao pisca, jer bez obzira na svu agresivnost i vulgarnost onoga što on iznosi, te su priče izuzetno poetične. Tako da je on neka urbana ptica, u principu ptica kao fenomen prirode postavljena na žicu. Dakle, taj kontrapunkt je sjedinjen u njemu i kao u čovjeku i kao u piscu. Osim toga što je on pisac, dakle, vlastite biografije i biografije grada, on je i pisac svog žanra, on je pisac kratke priče. Pri čemu treba znati definiciju kratke priče, jeli, da kratka priča treba da sadrži tu jezgrovitost, zbijenost radnje koja neumitno ide svom unaprijed nasluđenom kraju, pri čemu su mogući, jeli, ti neki nagli obrati pred kraj priče, što na minimalnom prostoru ostavlja maksimalan efekat na čitaoca. E to on uspjeva, dakle, i konstantno se drži tog žanra, ispunjavajući ga detaljima iz vlastitog života.

0: U Sarajevu je sahranjena Bisera Alikadić. Naša pjesnikinja, književnica, jedna od prvih žena u modernoj bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti, koja je otvoreno i hrabro pisala o ženskoj senzualnosti, intimi i urbanoj svakodnevici. Njezin rad unio je specifičan ženski glas u savremenu poeziju, prožet urbanim motivima, ljubavnim čežnjama, ali i kritičkim propitivanjima društvene stvarnosti i položaja žene. Bisera Alikadić, dobitnica i nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Bosanski stećak.
1: Neki kažu da im je poezija religija, da im je život poezija. Međutim, ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, pored svega živog u prirodi, među ljudima što osjećam, ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje. U ovoj pandemiji meni je poezija pomogla da se skoncentrišem, pomogla mi je da shvatim ljude mnogo više. Treba se čapat za život dokle možeš. Ja imam puno godina, idem sa štapom, ali ja pokušavam da živim jednostavno kako mogu. Imam možda četvrtinu ljudske snage dnevne, ali ja, ma nemam ni četvrtinu, ko zna, 20% ljudske snage, ali kad treba govoriti poeziju, ja se tada pretvorim u sam glas, gromoglas. Nisam mogla u posljednjem odabiru da ne uzmem ovu jednu pjesmu u kojoj spominjem jednog našeg kolegu koji je, možemo da kažemo, pokoj mu duši, ali njegovi stihovi ostaće uz nas. Fantaste. Koje smo mi pjesničke fantaste? Mislili smo neće da zarate, jer pjesnik Velimir Milošević pjevao je i kazivao da svi čuju, obznanjivao. Ako ubiješ moju djecu, ubit ćeš svoju djecu. Ako srušiš moju kuću, srušit ćeš svoju kuću. Ali bi rat, pogan, pogan, a Veljo pjeva i dalje dan u dan. Pjevam i ja, pjevaju svi, i oni koji znaju i koji ne znaju. Kunem se, ne mogu da ne vjerujem u riječ, uprkos rata i porača punog blata, ostala sam poezije fantasta, pokoj duši, Velji Miloševiću.

0: U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija slikaru Džeki Hodžiću. Kustosica i historičarka umjetnosti u Historijskom muzeju Elma Fišić kazala je da postoje ljudi poput Džeke Hodžića koji su samim svojim prisustvom postali dio unutrašnjeg rasporeda ovog našeg malog likovnog svijeta. Prisjetila se i izložbe Džeke Hodžića Apokalipsa koja je bila postavljena upravo u Historijskom muzeju. Nedavno je završena još jedna likovna kolonija Počitelj. Džeko Hodžić bio je neraskidivo vezan i za Počitelj.
1: Ja sam za Počitelj jako, jako vezan. Prvi put sam boravio u Počitelju negdje 71. godine u aprilu mjesecu. Dakle, boravio sam kao student Pedagoške akademije i zaljubio sam se u Počitelj. I ta ljubav vječno traje. Ja kad hodam Počiteljom, ja gledam da ne zgazim ono, da gazim ovako, nego gledam da nježnije zgazim.

pazim da ga negdje ne povrijedim, jer u počitelju je svaki kamen umjetničko djelo, svaki onaj sokak, svaka kuća, sve je to osmišljeno, tako napravljeno da je na jednom to malom, ljevkastom prostoru kao nekad, kao amfiteatri što su bili, da se osmisli život, da ostane malo i bašti, da ima i za lozu, da ima evo sad u zadnje vrijeme i za kivi, da ima i duda, da ima svega i da ljudi jako, jako lijepo stanuju. Izuzetno je urbano lijepo riješen, izuzetno je riješen ljudski, da tako kažem. Ranije on bio oivičen sa Neretvom, pa je onda kad je put prošao dole, Neretva, prošao je s ove strane, Neretva je do Počitelja, znači je bio s one strane, tako se prelazilo čancima i tako dalje. To je bila jedna barijera ovako napadačima i tako tim ljudima, vojskama i tako dalje koje su tuda prolazile. E sad, Počitelj, ja sam vodio Počitelj prije rata. Kao mlad slikar bio sam u savjetu počiteljskom i vodio sam taj počitelj. I ja sam vodio zadnji saziv počiteljske kolonije, sam ja vodio. Evo ovdje na ovim crtežima tu postoje kartoni ti umjetnički koji su pisani mojom rukom. Moj karton je 1306. Fike Libovce 1305. Nade Pivac je bio 1312, ali njega nema. Ja imam ta dva kao dokument koliko je bilo dijela prije rata. Kad sam ja došao iza rata, kad je počelo pomalo da se ono putuje, ja sam sjeo u auto i otišao do Počitelja. Naoružan fotoaparatom, naoružan dobrom voljom i nostalgijom i tugom kad sam vidio šta je i dođem tamo, dole je bila šikara od prvog ulaza tamo do gdje se ulazi od staklenika kad se ide dole prema Čapljini, prvi ulaz, a drugi ulaz tamo koji je glavna kapija u Počitelju, to je bilo zaraslo tamo prema Mutinoj kafani, džami i koloni, to je bila šikara jedna. Mene tu dočekao vojnik sa automatom nekim, obučen u vojno, niti znam ko je, ni što je, uperio automat u mene, kaže, kuda ćeš? Kažem, ja u Počitelj. Pa znate li da je zabranjeno? Pa reko, ne znam, ne piše nigdje. Onda je došao neki čovjek koji me prepoznao, valjda iz Čapljine dole, jer ja sam često boravio u Počitelju i spasio me, dakle, možda ovaj ne bi ubio i ne bi me, ali bi me možda maltretirao i tako dalje. E sad, kad smo krenuli mi iz rata, onako, entuzijasti iz udruženja likovnih umjetnika da očistimo Počitelj, da to sredimo i tako, onda sam ja u koloni, bio sam ja dio tog tima, spavali smo u nekom bokserskom klubu u Mostaru, a vozili se autima da to očistimo. Ja sam došao u koloniju koja je bila spržena i spaljena, sve je to bio garež, bio dim, zadimljeno garež i tako dalje. I ugledam sako od ove Suzane Begić, od profesora Begića, žena, ona je radila kod nas u udruženju, vodila onu malu galeriju, i ja ugledam to izvučeno, kojom se pokažu ovi kartoni. To su bili evidencioni kartoni gdje je pisalo ime umjetnika, koje godine je boravio, šta je uradio, i fotografija rada se lijepila na njemu, a u tom prvom nekom periodu pokojni Vlado Puljić je bio kustos dole te galerije, on je pisao svojom rukom, ne znam, taj umjetnik, napravio je pejsaž, Počitelj ti dimenzija, ekspresionistički, impresionistički i tako dalje. On sam ja našao Mehu Kavaru, jednog mladića dole iz Počitelja, dao mu one dvije velike kese, one za smeće, one crne, rekao, Meho, vadi sve što nađeš tu, uzima i trpaj. Srpao to u auto, donio, veliki problem bio da to očistim. Onda sam rafinirano reagovao tu svim tehnikama mogućim, i akvarelom, i olovkom, i pastelima, i bojenim olovkama, i ponegde pomalo i uljanim pastelima i tako dalje. Koristio sam razne smole, koristio sam šelak, koristio sam razne namaze, tutkali i tako dalje, da je tu izlijepio. I napravio sam, krenuo sam da radim te neke crteže na tome. A onda, kad čovjek radi, onda se otvore vidici i onda se došao sam na ideju da prikupljam dole neke artefakte. Tako da imam, evo tu, to je ovaj kamen, to je Saline džamije, ta rozeta gore koja je bila. I džamija je adaptirana, Alina džamija, taj kamen je ostao negdje iza tamo, bio zatrpan u onom žbunu iza, ja sam ga našao i evo on je tu. Tu je i ova

0: Jedna posuda gdje se mlijeko varilo i tako, na njoj je još bilo mlijeka i masnoće kad sam je našao. Pa tu su sve te knjige ovdje koje su tačno ispred nas ovdje, pa onda te spisi razni. Uglavnom sve što se vidi ovdje, sve je nađeno u Počitelju.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura ove jeseni zauzima važno mjesto i u životu grada Tuzla. U toku su dani Matice Hrvatske u Tuzli, koji ove godine obilježavaju i 25 godina djelovanja Tuzlanskog ogranka. Program donosi književne susrete, predstave, izložbe, predavanja i radionice. O manifestaciji, njenom značaju i onome šta publiku očekuje u narednom periodu govori počasna predsjednica Udruge Matice Hrvatske Tuzla Marica Petrović.
3: Ovogodišnja manifestacija je jubilarna, to se kaže srebreno, 25 godina, i to je razlog da ona počinje prije 15. Dakle, ona je obično trajala u vrijeme mjeseca knjige i trajala je mjesec i desetak dana, a ove godine počinje ranije i završće tek u prosincu, u decembru. Dakle, ona ima puno više sadržaja iz poštovanja prema jubileu, a i mlad čovjek je došao na moje mjesto, vrlo sposoban, što me jako raduje. Znate onu floskulu da ne valja profesor koji čiji učenik njega ne nadmaši. Ja bi mirno mogla reći da je momak koji se zove Ivan Bosankić pravi čovjek na pravom mjestu. I započeli smo sa jednim prekograničnim susretom, što je inače uobičajeno da uvijek imamo, iz Belog Manastira. Ti ljudi, Baranjci, koji su dugo čitav povijest bili pod Mađarskom, vrlo su okrenuti i ovom prostoru i vrlo zanimljivu i lijepu nošnju imaju i pjevali su, žene su pjevale, to je, oni su tako, ali su došli njihovi uglednici, njihov predsjednik Društva za kulturu, njihov predsjednik Ogranka. Dolazi gospođa profesorica sa Zagrebačkog sveučilišta, polonistica Đuđica Čilić, koja je naših bosanskih korijena, dakle Livnjanka starinom, ali su roditelji bili profesori u Vitezu, i ona je vrlo okrenuta Bosni, ona voli Bosnu, ona se nama obraća i dolazi često, i čak imamo i neki politički razlog pa smo se smijali, kaže nećemo ga navoditi, zbog kojeg smo se sjetili da pozovemo Đuđicu Čilić. To će biti zanimljivo, vodit će razgovor s njom profesor Ale Matošević, koji je bio direktor jedno vrijeme u gimnaziji u Katoličkom centru, a inače bio moj đak kao Ivan, pa ja mogu slobodno reći, znate kad je neko pred vama sjedio, znate mu pamet. Dakle, ne brinem se da će to biti zanimljivo i pozivam građane da dođu, da čuju u ateljeu Ismeta Mujezinovića razgovor sa ženom koja nas na neki način promovira u svijetu, jer je polonistica. Dakle, prevodi iz poljskog, objavljuje po Evropi. Voljela bih da kažem da će biti kazališna predstava Čaša, a Baškarad, Nikolaj Baškarad je naš student i njegova sestra Nikolina Baškarad je naša studentica glume, i oni su ostavili traga u Tuzli i dolaze ovdje sa pripovjetkom Čaša, Travničko kazalište. I još jedno, Jozo Ivakić iz Vinkovaca, koji nam inače dolazi i s našim kazalištem surađuje, i oni će doći, dakle, bit će toga iz kulture. A ono što bih ja na poseban način izdvojila, a čini mi se da nije govoreno o tome, to je 100 godina od dolaska predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića u Tuzlu. Znači, 1926. godine on je bio u Tuzli, a to je veliko ime u našim prostorima. Jedan put na Filozofskom fakultetu jedan ugledan profesor je rekao: ne srljajte kao guske u maglu, što je rekao Krleža. Ja sam se lecnula jer to nije rekao Krleža, to je rekao Stjepan Radić. Kad smo išli, on je tamo u stvari poginuo u Beogradu, kad smo na prevaru iz ovih prostora povjerovali da bi tako jedno jedinstvo moglo trajati, vidite, nije trajalo, trajalo je i nije nekvalitetno trajalo, ali taj čovjek, dakle, ima njegova stota obljetnica dolaska u Tuzlu, i on je stoljeće jednog susreta, zove se 27. 11. Ko će to upamtiti, ali ćemo mi o tome još govoriti. Naravno. Dolaze tri ugledna povjesničara.

0: O tome i govoriti iz Zagreba, dvojica, jedan iz Slavonskog Broda, i to je nešto što treba poprati. Biće, dakle, sadržajno i književnosti, i jezika, i povijesti, i teatrologije, i sve što se ovdje na sveučilištu može susret, pa i izvan toga.
1: Kultura četvrtkom. Pozorište mladih Sarajevo bogatije je za novu predstavu pod nazivom Lutkar i njegova djeca, nastalu prema tekstu poznatog pisca za djecu Fahrudina Kučuka. Predstava je zasnovana na priči o oživljavanju lutaka i predstavlja omaž utemeljitelju sarajevske marionetske scene i profesoru pedagogije Anti Hrkaču. Nakon godina druženja i turneja po Bosni i Hercegovini, Anto Hrkač je preminuo. To me motivisalo da ostavim dio sjećanja na njega i napišem Lutkar i njegova djeca. Glavni je lik Lutkar Tone, istakao je književnik Fahrudin Kučuk. Predstavu režira Zerina Malkoč.
2: Naravno, sve počinje od samog koncepta, jer za lutkarsku predstavu moramo naći lutkarski tekst. Moramo odraditi lutkarsku dramaturgiju, jer lutka ne trpi puno teksta, tu je za akciju većinom, što je bilo u redu u našem slučaju. Zatim, sve zavisi od toga koje lutke ćemo odabrati. Svaka lutka ima naravno svoje značenje u animaciji, u samom izgledu. Onda kako, na koji način će ansambl prihvatiti, što je u mom slučaju bilo odlično, jer imam profesionalan i kreativan ansambl. A onda sve zavisi od pripreme, od vježbe, od same animacije, koliko će sam glumac, animator na sceni imati slobodu sa lutkom. Mislim, sve to na kraju se isplati, jer se djeca najviše povežu sa lutkom, što nama daje veće odgovornosti, jer imamo i posebne zakone kako se sa lutkom pred djecom ponaša. Tako da moramo te stvari pratiti. Na posljedku lutkarske predstave se ne prave samo za djecu. Naravno, u Sarajevu se proteklih dana moglo vidjeti i lutkarske predstave za odrasle, što stvarno nosi još veću odgovornost. Tako da lutkarstvo, uvijek govorim, nisu samo lutke, tu su i predmeti, tu su i animacije samog ljudskog tijela. Sveobuhvatna je tema, velika, i stvarno donosi puno mogućnosti, a opet i puno zakona koje moramo pratiti. Šta je lutkarstvo i upravo tako koliko je duga ta tradicija lutkarskog pozorišta? Osim, naravno, Sarajevu, meni je jako drago i moram spomenuti koliko se stvarno njeguje ta lutkarska tradicija, to jest tradicija lutkarskog pozorišta, ne samo u Sarajevu, u Mostaru, Banja Luci, Bugojnu, koliko se trude. Nedavno je čak i u Mostaru na festivalu lutkarskog pozorišta odrađena i prva skupština UNIME, to jest svjetske organizacije lutkara, što je jako velik korak bitan za nas koji se bavimo tim. Da. Je jako bitna ta lutkarska dramaturgija, to jest tekst koji već postoji uskladiti da bi se mogao raditi u lutkarskom pozorištu. Zavisi sve od toga, naravno, da li ćemo koristiti lutke, predmet ili što, kako sam spomenula, nekako animaciju i fizičkog tijela. Mora se napraviti ta neka analiza i disekcija šta lutka može na sceni podnijeti, to jest predmeta, šta ne može, naravno. Sam proces naš bio je stvarno zahtjevan i istraživački. Nisam htjela odmah na početku zaključiti neke pokrete, gdje stojimo, što govorimo, već sam nekako dala nadu svoju u svoj ansambl da istražujemo prvo taj sam odnos između našeg lika lutkara, a onda između samih njih lutkara stvarnih koji rade na lutkama na sceni, a onda i sa lutkama samim. Neki od njih nemaju puno iskustva u radu sa lutkama, dok neki suprotni, tako da na početku je bilo i malo straha kako ćemo to sve podnijeti, ali mislim da su se povezali, da su napravili neki odnos sami sa svojim lutkama i mislim da stvarno sad imaju slobodu da istražuju, da improviziraju na sceni, i mislim da smo kroz te improvizacije i cijeli taj proces došli do nekih prelijepih situacija koje za stolom čitajući tekst stvarno ne bi došlo. Imamo živu muziku koja isto tako kao i pokret i animacija lutaka nastaje na sceni, i za nju je zadužen Ernad Bihorac, koji je cijelo vrijeme bio prisutan, to jest još uvijek smo svi prisutni na procesu, direktno gleda šta se dešava na sceni i to prenosi kroz svoje muzičko iskustvo na različite.

0: tim instrumentima.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
5: Nakon vijesti u 10 premijerno, 18 sati reprizno.
6: Uspjeli smo.
5: Sve što nam je važno.
7: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
5: Četvrtkom na radiju.
8: And have a nice time on the radio.
9: Narodna biblioteka Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje četvrto izdanje dječjeg festivala Stablo nasred svijeta. Ovogodišnji program donosi više od 25 aktivnosti besplatnih namijenjenih djeci od vrtića do srednjoškolske dobi. Samostalnom izložbom pod nazivom Dijalog monologa akademske kiparice i slikarice Ivone Skočilić u galeriji kraljice Katarine Kosače u Mostaru svečano je otvorena 7. kulturna manifestacija Napretkov tjedan kulture. Tuzla je i domaćin još jednog festivala Kvir umjetnosti i aktivizma koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar pod sloganom U gradi soli slobodno se voli. Festival kroz umjetničke programe, razgovore, radionice, filmske projekcije i art market otvara teme ljudskih prava, ravnopravnosti i iskustva LGBT zajednice. Alija Osmić, direktor Tuzlanskog otvorenog centra.
10: Lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Od, naravno, od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno, tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih, naših lokalnih. Pa u suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide to na neke, to će neko drugi riješiti. Ali u suštini, kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome. Ili može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje, nažalost, često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja. Jer lakše je kroz neku sliku pokazati nekome, ili mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto, nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, i jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da tako kažem, umjetnost je ono što dotiče srž.
11: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
9: Sarajevo je domaćin međunarodnog arhitektonskog događaja Dijaspona, Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Okuplja arhitekte, urbaniste, istraživače, profesore, studente i predstavnike kulturnog i javnog sektora. Traje do 25. novembra. Kroz izložbe, stručne razgovore, simpozije i promocije knjiga. Predstavlja doprinos arhitekata i arhitektica obrazovanih u Sarajevu, a danas rade širom svijeta. Centralni izložbeni prostor je u auli željezničke stanice u Sarajevu, gdje je postavljena monumentalna izložba Dijaspona Dolazim kući. Otvaranje je obilježeno simboličnim dolaskom vozom 89 nekadašnjih studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čiji radovi predstavljaju različite arhitektonske projekte. I to u glavnom holu željezničke stanice postavljena je i svojevrsna kuća arhitekture sa više od 300 radova. Izložba na taj način predstavlja rezultat obrazovanja stečenog u Sarajevu. Željeznička stanica Sarajevo poznata je po impresivnoj, posljeratnoj, funkcionalističkoj arhitekturi sa prepoznatljivim lučnim krovom, koji su projektovali čehoslovački i jugoslovenski arhitekti. Svečano je otvorena 1953. godine, a proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je ovu odluku na sjednici održanoj 26. aprila 2018. godine, kada je pod

0: zaštitu stavljena cjelokupna istorijska građevina željezničke stanice zajedno sa pripadajućim trgom ispred nje. O odnosu arhitekture i društva i značaju ovog arhitektonskog događaja idejni tvorac i organizator Hasan Čemalović, arhitekt.
1: To su vam arhitekti iz ex-Jugoslavije. Nisu samo iz Sarajeva i nisu iz Bosne i Hercegovine, nego iz ex-Jugoslavije. Znači iz zemalja Jugoslavije. Jer Sarajevo je bio otvoren grad i tu su dolazili studenti iz svih krajeva Jugoslavije i to je jedna od karakteristika ovoga tog fakulteta sarajskog. I to znanje koje su oni ponijeli, oni su, ja sam maltene svaku noć sa jednim od njih ili više od njih u razgovorima, to potvrđuje koliko je ova sarajska škola arhitekture iz tog vremena, iz tih vremena tih profesora i tako dalje, bila temeljna i koliko je osposobljavala ljude da se snalaze u novim sredinama na najbolji mogući način. Vi danas imate, ovdje će doći ti ljudi koji, jedan od njih je dobio svjetsku nagradu, prvu nagradu u svijetu za realizaciju poslovnog objekta u New Yorku. Drugi je od njih dobio u Dubaju prije par godina i napravljena je zgrada željezničke stanice. Treći su profesori, 10 profesora imamo od tih 85. Svako da mislim, to je bogatstvo jedno koje će donijeti jedno novo vrijeme. Ja samo znam da ovaj trenutak kome se primićemo, to je kao sad, evo ga, finale, kraj. Mm-hmm. Ja mislim da je to u stvari novo vrijeme, da je to start, početak novog vremena. Vjerujte da će mlade generacije, ova komplet mreža koju sam ja sada radeći na ovom projektu, svi ove kolege žele potpunu saradnju i sa fakultetom. Ovo normalno ništa ne bi moglo bez fakulteta i bez podrške fakulteta. Fakultet je od prvoga dana dao punu podršku cijelome projektu. Tako da ja očekujem da će se u beskonačno novih broj slučajeva odvijati te aktivnosti. Mi ćemo zadnji dan u nedjelju 11. imati zajednički jedan sastanak na kome ćemo razgovarati sa onima koji ne dođu putem linka, a doći i većina ovdje, bit će i preko 60 od tih 85 ovdje, razgovarat ćemo o budućnosti tog projekta i donijeti neke zaključke i pokušati ih realizirati. Registrovana je fondacija koja se zove Arhitektonska fondacija Dijaspona. U tom rješenju koje je napisano, ono je okrenuto studentima, okrenuto izdavačkoj djelatnosti i svemu onome što unapređuje arhitekturu. Znači, okrenuta je mladosti. Mi smo dobili poziv za venecijanski bijenale, znači da je prepoznata je u svijetu. Mi pripremamo sad štampanje tog kataloga koje će imati preko 500 stranica, gdje su eseje, uvodne tekstove o samoj izložbi napisali poznati i priznati arhitekti, ne samo naši, nego i svijeta, tako da sve je pripremljeno za prave vrijednosti. Za prave vrijednosti. Evo da vam kažem da fakultet sad radi na tome, na cijelom programu pokrivanja, ne samo da se dogodi izbor, fakultet će organizovati nastavu na željezničkoj stanici iz predmeta projektovanja, jer će tu imati ogledno odmah na mjestu da se studenti mogu upoznati sa idejama i sa novim mogućnostima. Drugo, kolegice pripremaju pozive školama, kako srednjim fakultetima širom Bosne i Hercegovine, da se prijave, da dođu. Držat će se predavanja u željezničkoj stanici. Bilo mi je nestvarno takav prostor u gradu, takih vrijednosti arhitektonskih i prostornih, koji ispred sebe ima trg i fontanu, da su na njemu parkirani kamioni i taksisti. Pa ja nisam

0: Ja mogu da vjerujem da to grad nije uzeo kao neki element, ni planeri, ni niko, da to je u stvari centar grada. Vi odatle do parlamenta nemate 7 minuta pješke, a vama izgleda daleko. Nije daleko, to je tako blizu da je nevjerovatno. I taj dio ja u stvari sa ovim potezom želim, sad ću vam reći, to je nova stvar, da osim da se to dogodi tu, da trajno željeznička stanica postane, evo, ovo isto nova vijest, postane kulturni i kreativni centar. Svaki umjetnik, bilo kipar, bilo slikar, bilo arhitekt, bilo umjetni zanati, sve može u taj prostor da stane i da se oživi. I kolika bi razlika bila da je on u stvari inkubator novih vrijednosti.
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac. Ovo je bila još jedna emisija Kultura umjetnost u programu Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilancu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak s najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliskih predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za Američki kongres. Britanski list navodi da je Wiles bila u panici nakon što je New York Times objavio tekst o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres. Njih dvojica došla su u Bosnu i Hercegovinu kako bi radila na kampanji SNSD-a i predsjednika te stranke Milorada Dodika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije završila obradu svih biračkih mjesta nakon izbora 4. oktobra, što je otvorilo pitanja o efikasnosti izbornog procesa, primjeni novih tehnologija i roku za objavu konačnih rezultata. 10 dana nakon izbora dio biračkih mjesta još nije obrađen, a nije završena ni obrada glasova mobilnih timova, onih iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, te glasova u odsustvu i onih pristiglih poštom. Papa Lav XIV. Uspješno se oporavlja nakon operacije pluća, a druga noć koju je proveo u bolnici protekla je mirno. Poglavar Katoličke crkve u utorak je podvrgnut torakalnoj operaciji tokom kojemu je odstranjen donji režanj desnog plućnog krila.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Puls. Respekt za sve. Intervju na Federalnom radiju.
4: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za intervju Puls, respekt za sve na Federalnom radiju. Ovo je prva emisija u našoj programskoj shemi, a prvi gost je političar koji izuzetno dobro poznaje političku scenu u Bosni i Hercegovini, regiji, ali i u Europi. Ozbiljno vrijeme, ozbiljna događanja, budućnost države traži i ozbiljne ocjene i stavove, a vjerujemo da je naš gost to dosadašnjim angažmanom pokazao da ima, ali i da će ih i danas ponuditi. Gost je gospodin Denis Zvizdić. Prije ovih izbora jedan od čelnika predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a nakon ovih izbora zastupnik u ovom državnom domu. Posjećamo vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kada je on bio na čelu, održavalo je sastanke sa vladama Srbije i Hrvatske, zadnji put 2018. Gospodin Zvizdiću, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu.
5: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: Istina, još nema zvanične objave CIK-a kada su u pitanju rezultati izbora, ali me zanima vaše mišljenje, kako ocjenjujete volju birača?
5: Pa ne bi trebalo komentarisati naravno volju birača. Volju birača moramo poslušati, moramo je potpuno respektovati i u skladu sa voljom birača i implementirati ove rezultate izbora, odnosno pretvoriti ih u koalicije koje bi trebale da rade naredne 4 godine na poboljšanju prije svega životnih uvjeta stanovništva, a onda i onim bitnim temama koje su ključne za budućnost Bosne i Hercegovine, to su mir, stabilnost, europske integracije, vladavina prava, ekonomski razvoj i tako dalje.
4: Ostvareni rezultati NIP-a vaše stranke, zašto nisu bolji ili ste ipak zadovoljni?
5: To moram kazati da smo očekivali bolje rezultate, pogotovo u nekim izbornim jedinicama i nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao što je to bio kanton Sarajevo, ali isto tako rezultati NIP-a, dakle nekih preko 50.000 i za nivo Bosne i Hercegovine i za nivo federacije su solidni rezultati koji daju jako dobru osnovu za dalji rad na jačanju organizacionih i kadrovskih kapaciteta, ukupno jačanje infrastrukture naroda i pravde, što bi trebalo da da rezultate već na narednim lokalnim izborima. Ja sam siguran da će to tako i biti. Sada će biti više vremena da se posvetimo organizacionom uređenju stranke, da se posvetimo kvalitetnijem radu na terenu, privlačenju novih kadrova, ljudi koji su spremni da rade za državu Bosnu i Hercegovinu, i potpuno sam siguran da će ova izborna baza narasti za naredne dvije godine.
4: Gospodin Zvezdić, preliminarni rezultati govore da su pobjednici SNSD, HDZ i SDA. Odlično poznajete politiku koju vode ove stranke i njihovi lideri. Mogu li one uspješno formirati vlast na državnom nivou i vladati bez kriza i problema naredne četiri godine?
5: Pa oni naravno da oni mogu formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ali ne mogu uspješno rukovoditi vrlo kompleksnim procesima unutar Bosne i Hercegovine, u našem regionu, a svakako i procesima koji su povezani sa globalnim dešavanjima u svijetu. Puno je tu razloga zbog čega imam takav stav. Prije svega riječ je o nepostojanju pozitivne političke volje, o činjenici da je gospodin Dodik trajno bolio od bosnofobije i potpuno je jasno da su njegovi politički ciljevi podjela Bosne i Hercegovine, secesija Republike Srpske, odvojenost ili promjena smjera Bosne i Hercegovine koja ide prema zapadnim euroatlantskim integracijama i okretanje Bosne ka Moskvi i istočnim integracijama. Dakle, riječ je o jednom, ako bude u toj koaliciji, o koalicijonom partneru koji će sasvim sigurno

0: nastaviti sa blokadama, prije svega evropskog puta, sa blokadom uspješnog funkcioniranja svih državnih institucija, sa blokadama koje su vezane za ekonomski napredak i razvoj Bosne i Hercegovine, tako da po prirodi sam optimista, ali ovaj put zaista moram biti potpuni pesimista kada je riječ o tome dijelu koalicije, ako ona bude formirana unutar te tri stranke.
1: Kad govorite o tome, jesu li to jedini izazovi sa kojima će se suočiti ove tri stranke?
0: Pa da vam kažem, brojni su izazovi, zato što su data vrlo ozbiljna i velika, prilično nerealna obećanja u toku izborne kampanje. Cilj tih obećanja je bio baziran u stvari na jednoj brutalnoj kritici svega onoga što su radile stranke trojke i u pokušaju da se prikaže neka nova politička vizija. Dakle, te kritike su išle u različitim pravcima i bile su vezane za različite teme. No, kako se kaže, ni Bog ni ljudi ne vole riječi koje ne prate djela. Ja sam sasvim siguran da ogroman broj tih obećanja neće moći biti realizirano. Ja mogu sada brzo reći samo tri ili četiri stvari. Dakle, da li će ta nova koalicija uspjeti da zadrži ovu vrstu podjele ministarstava unutar vijeća ministara, kada SNSD ima u tri, sada će tražiti četiri. Što će se dešavati sa usvajanjem zakona koji će omogućiti otvaranje pregovora, sa imenovanjem glavnog pregovarača, zbog čega su stranke trojke bile jako kritikovane i svi i SDA i SBIH i drugi su govorili da obavezno pregovarač mora biti iz reda bošnjačkog naroda. Šta je sa sredstvima plana rasta, imajući u vidu da je usvojena reformska agenda, šta će se dešavati sa Centralnom bankom, oružanim snagama, institucijama kulture za koje su tvrdili da nikada neće biti usvojen budžet, ako oni dođu na vlast, da te institucije neće biti dio budžeta. Šta je sa podjelom rukovodećih funkcija unutar pravosudnih ili policijsko-obavještajnih agencija, šta je sa usvajanjem zakona o električnoj energiji i tako dalje. Dakle, ogroman broj izuzetno teških pitanja čeka tu koaliciju, a imajući u vidu činjenicu da ne postoji pozitivna politička volja, imajući u vidu činjenicu antievropski orijentisanog SNSD-a i nažalost HDZ-a koji mu je vrlo često back vokal u takvim njegovim blokadama, nisam veliki optimista da će se moći realizirati ni 20% od onoga što je obećano u izbornoj kampanji u namjeri da se što više ponište rezultati stranaka trojke ili da se trojka prikaže kao nesposobni politički blok koji nije znao da na ispravan način parira SNSD-u i HDZ-u. Tako da pred nama je sada vrijeme, vidjet ćemo koliko su oni u svemu tome odgovorni ili je riječ o jednom političkom licemjerstvu koje će se vrlo brzo u narednim mjesecima pokazati.
1: Spomenuli ste HDZ Bosne i Hercegovine. Hoće li izmjene izbornog zakona na kojem insistira ova stranka biti također mogući kamen spoticanja?
0: Pa mi smo čuli već praktično par dana posle završenih izbora i prije objavljivanja konačnih rezultata da je predsjednik HDZ-a to već postavio kao neku vrstu preduvjeta za saradnju sa budućim strankama, državotvornim strankama, prije svega to je postavio kao uvjet ispred stranke demokratske akcije, podsjećajući SDA da je potpisala takozvani mostarski sporazum u kome je u jednom članu na neki način definirano takozvano legitimno predstavljanje. Bilo je u toku ovoga mandata, prošlog mandata pokušaja od strane HDZ-a, čak i jedan zakon bio upućen u proceduru Domu naroda da se usvoji izborni zakon u skladu i po uzusima HDZ-a, ali to naravno stranke trojke nisu pristale, tako nešto nismo prihvatili. Jer mi dalje smatramo da bi došlo do izmjena izbornog zakona, da to ne može biti promjena samo izbornom zakonu, mora doći i do ograničenih ustavnih promjena, jer odluke Europskog suda za ljudska prava od Cedi, Švinci i tako dalje su starije od ovih zahtjeva koje je vrlo neprincipijalno ispred novu koaliciju, ispred SDA i pred novu koaliciju postavlja HDZ. To će svakako biti jedna ozbiljna tema, jedna velika tema. Vidjet ćemo kako će se stranke koje su državotvorno orijentirane postaviti prema toj temi, a što se tiče stranaka trojke ili evo stava NIP-a, mi i dalje ostajemo pri stavu da mora doći do ograničenih ustavnih promjena. Prvo se moraju realizirati presude Europskog suda za ljudska prava. Naravno, ima tu čitav niz detalja koje treba riješiti u ograničenim ustavnim promjenama, treba otkloniti blokade koje su blokirale Bosnu i Hercegovinu, a vezane su za blokade koje se dešavaju u Domu naroda. Tu je potpuno opravdano pitanje proporcionalne zastupljenosti Bošnjaka u svim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine i tako dalje.
1: Zadržat ćemo se malo još na ovim temama, a nedavno je održan sastanak Milorada Dodika i Dragana Čovića. Rečeno je, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine će se pokrenuti promjene u Centralnoj banci BiH, oružanim snagama BiH i u diplomatskom osoblju. Kako vi to vidite? Šta to u prevodu znači?
0: Pa to u prevodu, po Dodikovom razmišljanju i skladu sa političkim programom SNSD-a, znači stavljanje nekih od najvažnijih državnih institucija pod potpunu kontrolu SNSD-a, naravno uz asistiranje HDZ-a, ali mislim da je riječ o velikim obećanjima i da on nema kapacitet, pa čak ni SNSD i HDZ zajedno nemaju taj kapacitet da na takav način grubo sruše nadležnosti ili derogiraju nadležnosti tako važnih državnih institucija. Dakle, Centralna banka je jedna od najvažnijih institucija Bosne i Hercegovine koja čuva monetarnu stabilnost, koja je jedna od bitnih faktora za i domaće i strane investitore. Ranije namjere gospodina Dodika da Centralna banka na neki način bude kreditor i financijer unutrašnjih investicija, domaćih investicija, može za naivne izgledati vrlo primamljivo, ali to se naravno neće desiti. Mi znamo koja su to pravila, postoji currency board, već godinama i decenijama imamo stabilan kurs konvertibilne marke kao jednu od najvažnijih parametara koje predstavljamo domaćima, pogotovo kada želimo da pozovemo strane investitore da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, i sasvim sigurno postoje brojni mehanizmi kojim ćemo onemogućiti gospodina Dodika da ide u tom pravcu. On je naravno imao neke potpuno vanrazumske ideje o uzimanju deviznih rezervi Centralne banke, o štampanju novca i tako dalje. To bi u stvari značilo potpuni ekonomski slom monetarne politike u Bosni i Hercegovini. To svakako nećemo dozvoliti. Što se tiče oružanih snaga, postoje vrlo jasna pravila igre, postoje zakoni. Svi u ovoj državi moraju poštovati zakone. To je najbolje na svojoj koži osjetio Milorad Dodik, koji je mislio da je iznad zakona. Tako da te njegove ideje o derogiranju državnih institucija, prebacivanju njihovih nadležnosti na nivo entiteta RS i tako dalje, to naravno neće proći, ali činjenica je da će on i dalje nastaviti, evo da kažem žargonski, mrcvariti državu, da će svi procesi koji treba da idu dosta brzo i da idu, skladu se nekom praksom drugih evropskih zemalja, nekom proceduralnom logikom, će ići dosta sporo. Tako da bi u stvari veliki napredak za Bosnu i Hercegovinu bio kada bi se dogodila situacija da SNSD ne bude u vladajućoj koaliciji na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Kad govorimo o tome, SNSD u vladajućoj koaliciji, naravno još uvijek nije formiran Dom naroda, ne znamo omjer snaga i tako dalje, da li će imati kontrolni paket ili ne, ali me zanima, gospodine Zvezdiću, vidite li vi stranku koja bi mogla postaviti uvjet da SNSD ne treba biti u vlasti na državnom nivou?
0: Ja to očekujem da urade stranke koje su to obećavale u toku izborne kampanje. koje su u prošlom mandatu godinama kritikovale stranke trojke zašto su otišle u saradnju sa SNSD-om na državnom nivou i koje su čvrsto obećavale da imaju jasnu viziju i da bi one to uradile drugačije. Ponavljam, u trenutku kada su stranke trojke otišle u saradnju, napravile saradnju sa SNSD-om na nivou države, SNSD je tada imao 4 delegata u Domu naroda, čim je SNSD izgubio jednog delegata i dakle imao 3 delegata i čim je bilo jasno da blokira evropski put po diktatu iz Moskve, mi smo davno, već u januar 25. godine, tamo gdje je to bilo proceduralno moguće, smijenili kadrove SNSD-a, raskinuli koaliciju sa SNSD-om i to nam je omogućilo recimo u predstavničkom domu da usvojimo preko 80 zakona. Tamo gdje je bila mogućnost blokada u Domu naroda, oni nažalost nisu usvojili ni trećinu tih zakona. E sada, cijelo vrijeme stranke demokratske akcije, a pogotovo stranke za Bosnu i Hercegovinu su kritikovali taj pristup. Snažno su bile protiv toga da zašto se išlo sa SNSD-om u koaliciju na državnom nivou, kada je postojao kapacitet od 5 zastupnika opozicije u predstavničkom domu. Sada imamo 5 zastupnika opozicionih stranaka u predstavničkom domu, to je sasvim dovoljan broj da se može imenovati vijeće ministara Bosne i Hercegovine i da se u potpunosti na nivou Bosne i Hercegovine može izbjeći saradnja sa SNSD-om. Ja očekujem da stranke koje su to obećavale to u ovome mandatu i realiziraju.
1: Ali im treba velika pomoć, saradnja, koalicija sa HDZ-om BiH i Draganom Čoviću.
0: Pa da vam kažem, naravno i Draganu Čoviću i HDZ-u treba koalicija za formiranje vlade federacije i za naravno kreiranje jedne kvalitetne koalicije na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da ne mislim da je baš HDZ u takvoj situaciji da može u potpunosti sve određivati, davati sve smjernice i definirati sve pravce kreiranja koalicije i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou države Bosne i Hercegovine. Dakle, Stranka demokratske akcije je pobjednik ovih izbora, ona treba da vodi te procese, ona je naravno odlučujuća kada govorimo o formiranju vlasti na federalni nivo, za koji je naravno životno zainteresiran HDZ i tu je naravno sasvim sigurno dobra prilika da se uz vrlo jasne argumente koji su vezani za antibosansko i antievropsko ponašanje Dodika postave neke margine, postave neke crvene linije, postave neke granice i da se naravno vlast, kako su to SDA i SBiH i obećavali u predizbornoj kampanji, formira bez SNSD-a na državnom nivou.
1: Kad govorimo o SNSD-u i policiji Milorada Dodika, Ustavni sud BiH utvrdio da određeni akti i aktivnosti RS-a povezani sa finansiranjem lobiranja za ciljeve suprotne Ustavu BiH, odlukama Ustavnog suda i institucija BiH nisu u skladu s Ustavom, te zabranjuje budžetske isplate za takve aktivnosti. Ova odluka je donesena nakon podnošenja vašeg zahtjeva. Vidjeli smo da je vlada RS-a priznala da je finansirala lobističku kuću. Da li je to krivično djelo i zašto u tom slučaju ne reagira državno tužilaštvo, gospodine Zviziću?
0: Prvo moram kazati da je odluka Ustavnog suda koja je usvojena na bazi moje apelacije o zabrani korištenja budžetskih sredstava BiH entiteta RS koja su protivna odlukama Ustavnog suda, protivna Ustavu Bosne i Hercegovine i protivna nadležnostima državnih institucija Bosne i Hercegovine, sasvim sigurno jedna od najvećih pravnih i političkih pobjeda u prošlom mandatu. Dakle, nikada više niko iz BiH entiteta Republika Srpska, bez obzira na njihovu snažnu retoriku, neće smjeti potpisati izdvajanje budžetskih sredstava za bilo koji lobistički ugovor koji će u sebi imati cilj kao što je secesija Republike Srpske ili bilo koji drugi cilj koji je protiv Ustava Bosne i Hercegovine. To je naravno što je urađeno i što je potpisano sa kanadskom lobističkom kućom je krivično djelo. Mi smo i ranije, prije ove odluke Ustavnog suda, podnijeli krivičnu prijavu, naravno politizirano, pravosuđe je politizirano, tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tu prijavu odbilo, ali sada posle odluke Ustavnog suda, a odluke Ustavnog suda su konačno obavezujuće i njihovo neprovođenje krivično

0: djelo. To jeste krivično djelo, mi ćemo sada ponovo ponoviti takvu krivičnu prijavu, ali ono što je jednako važno je činjenica da je gospodin Konaković kao ministar vanjskih poslova poslao prevedenu odluku Ustavnog suda o zabrani korištenja budžetskih sredstava za lobiranje i o zabrani lobiranja protiv, koja je protiv Ustava Bosne i Hercegovine na sve relevantne adrese u svijetu, pogotovo u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, oni više neće, antibosanski elementi u BHNT-u, RS, neće više biti u prilici da koriste budžetska sredstva u te svrhe. To jeste krivično djelo i svaki put kad dođemo do saznanja da je potpisan bilo kakav lobistički ugovor plaćen sredstvima svih građana, budžeta Republike Srpske, bit će podnesena krivična prijava. Naravno, zatražit ćemo i od Ustavnog suda naredbu o neizvršenju takvih lobističkih ugovora, a kad Ustavni sud izda takvu naredbu o neizvršenju, a mora je izdati u skladu s ovom odlukom, onda tužilaštvo automatski po dužnosti mora pokrenuti krivičnu proceduru i krivični proces protiv takvih osoba.
1: Tako bi trebalo biti u ovoj državi. Slažem
0: Tako
1: se.
0: Je.
1: Da, slažem se. Samo da nam se ne dogodi opet slučaj kao Darko Čulum, koji je bez obzira na antiustavna djelovanja oslobođen bilo kakve odgovornosti, odnosno istraga stopirana, jel? Obustavljena. Apropo toga, želim porazgovarati kad je već o koalicijama na nivou kantona Sarajevo. Vidimo SDA, SBH i DF već ulaze u koaliciju. Može se to iščitati, gospodine Zviziću, kao poruka ostalim strankama da neće biti u koaliciji, prije svih mislim na SDP, ali i NIP?
0: Vidite, ja mislim da su oni malo požurili sa najavom te koalicije. Ta koalicija, koliko ja znam, prema trenutnim izbornim, još uvijek nepotvrđenim rezultatima, ima 18 zastupnika, što je minimalan broj da se može formirati. Naravno, postoje brojne procedure kroz koje se mora proći da bi došlo do imenovanja i rukovodstva Skupštine kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo. Nisam baš siguran u čvrstinu i stabilnost te koalicije, jer takve koalicije ne mogu ići ad hoc niti sporadično od kantona do kantona. Naravno, i to je moguće, ali ozbiljni koalicioni partneri traže koaliciju po vertikali. Dakle, pitanje je koje probosanske stranke će biti dio koalicije na državnom nivou, koje će biti dio na federalnom nivou, a onda će svi oni tražiti da se to po vertikali spusti i do kantonalnog nivoa. Recimo, bilo bi sasvim logično da, na primjer, gospodin Semir Efendić preuzme jednu od ozbiljnih funkcija na nivou države ili na nivou federacije. Nisam baš siguran da će mu SDA prepustiti funkciju premijera federacije, zato što je SDA dala velika obećanja, pogotovo u sferi ekonomskog razvoja, koja ćemo mi pozorno pratiti. Vrlo često ćemo držati preskonferencije kako bi tačno rekli koliko od obećanih 50 milijardi za 4 godine stranih investicija je došlo u Bosnu i Hercegovinu ili koliko je otvoreno novih radnih mjesta. Dakle, vjerovatno bi SDA bila spremna da prepusti gospodinu Efendiću mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara i ja očekujem, obzirom da je on u toku izborne kampanje vrlo žustro, pa čak ponekad radikalno i često neargumentovano kritikovao stranke trojke, da preuzme funkciju predsjedavajućeg vijeća ministara i da implementira naravno sve ono što je obećao. Dakle, da stavi pod kontrolu SNSD i HDZ, da ubaci državne institucije u budžet, državne institucije kulture u budžet Bosne i Hercegovine, da duplo poveća sredstva za oružane snage, da ima obavezno 4 ministra u vijeću ministara, da promijeni sastav direktora policijskih agencija i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su bila velika obećanja i bilo bi sasvim korektno da gospodin Efendić preuzme tu funkciju i da naravno ta obećanja realizira i ostvari napredak Bosne i Hercegovine od otvaranja pregovora s Europskom unijom do naravno promjene načina raspodjele PDV-a, usvajanje zakona o električnoj

0: energiji, zakona o gasu i tako dalje.
1: Kad ste već, gospodine Zvezdiću, spomenuli evropski put, Bosna i Hercegovina stoji, parkirana je predugo, dok se nova vlast formira, optimisti prognoziraju za 6 mjeseci, pesimisti se ne oglašavaju. Može li sebi BiH dozvoliti taj luksus čekanja i ispunjavanja važnih uvjeta?
0: Pa ne može, naravno, ne bi trebala dozvoliti država sebi taj luksus čekanja, ali imajući u vidu najavljenu koaliciju u kojoj bi kao sastavnice trebali da budu SNSD i HDZ, ta blokada će biti nastavljena. Dakle, to će biti na kapaljku, evropski put će biti na kapaljku, s vremena na vrijeme će naravno gospodin Čović na neki način zamoliti gospodina Dodika da pusti neki zakon koji sadržajno nema nikakav kvalitet, niti se može tretirati reformski, tek toliko da ga Brisel, Zagreb i svi drugi ne bi proglasili saradnikom antievropskoga Dodika i nekoga ko blokira evropski put. Dakle, mi ćemo ostati u toj vrsti blokada. Nažalost, politika će biti usmjerena ka isključivo nacionalnim pitanjima. To je uvijek politika po sistemu Hannibal Ante Portas. Uvijek je neko ispred vrata koji želi da ugrozi neki drugi narod. Zaštitnici naroda će sada biti aktuelni, a nažalost ekonomske reforme, životni standard, evropski put, mir, stabilnost, a posebno naravno vladavina prava će ostati u drugom planu.
1: Gospodine Zviriću, evo prekraj smo intervjua razgovora. Zanima me, budući sastav državnog predstavničkog doma bit će veoma zanimljiv. Imamo ministre iz vijeća ministara BiH, nekoliko uključujući i vas od ranije poznatih političara i nekoliko novih. Međutim, mene zanima šta će biti vaš prioritet?
0: Pa što se mene tiče, ja ću biti uvijek na strani napretka i razvoja Bosne i Hercegovine, kako se to žargonski kaže, konstruktivna opozicija. Uvijek ću glasati za one zakone, one odluke, ona rješenja koja su dobra za evropski put, za modernu evropsku Bosnu i Hercegovinu. Svakako kritikovat ćemo ono što budemo smatrali da je izraz loših kompromisa koji će svakako biti, a fokus i dalje mora biti na realizaciji i implementaciji uvjeta za evropski put i svakako ka brojnim reformama, prije svega ekonomskim i malim i velikim, koji će sasvim sigurno poboljšati životni standard građana u Bosni i Hercegovini i omogućiti nam da naše i kadrovske i prirodne i ekonomske potencijale stavimo u funkciju našega napretka i našega razvoja. Dakle, bit ćemo sasvim sigurno uvijek na strani rješenja koja su bitna za Bosnu i Hercegovinu. Nećemo se baviti kritizerstvom niti pukim populizmom koji smo gledali od ovih stranaka koje sad treba da dođu na vlast. Nećemo koristiti te njihove teške kvalifikacije da je neko izdajnička stranka i tako dalje, ali ćemo vrlo argumentovano sa vrlo jasnim faktima i činjenicama govoriti o uspjehu ili neuspjehu mandata koji je ispred nas.
1: Gospodine Zviziću, hvala vam za izdvojeno vrijeme i gostovanje u programu Federalnog radija.
0: Hvala vam, pozdravljam vas, slušalce, svako dobro.
1: Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i doviđenja.
2: Puls. Respekt za sve. Intervju na Federalnom radiju. Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio. Informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Europska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti: Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte Aktualno od 13 sati.
2: Federalni radio. Informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Haos u Bijeloj kući, Trumpovi ljudi borave u Bosni i Hercegovini, Suzi Vajs sazvala krizni sastanak. Urušio se krov škole u Pakistanu, poginulo 27 djece. Obilne kiše izazvale poplave u Istanbulu. Summit Evropske unije, Kina, skupa energija i novi budžet na stolu. U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliski predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u Bosni i Hercegovini usred kampanje za izbore za američki kongres.
3: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Vajls je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Vajls, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Vajls nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio

0: odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega, Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Profesor ustavnog prava Šukrija Bakšić smatra da nakon općih izbora i dosadašnjih rezultata već najavljene većine SDA stranka za BiH i DF u kantonu Sarajevo mogu formirati vlast, ali da kada je riječ o višim nivoima to nije moguće bez šire koalicije.
2: Pa u ovoj situaciji ja mislim da se na kantonalnom nivou mogu napraviti vlast, jer postavlja se pitanje za kantone gdje bi SDA sa partnerima pravila vlast. A šta je sa kantonima u kojima bi HDZ pravio vlast? Tu se ne postavlja uopšte pitanje o pripadnosti drugih naroda. Tako da ja vjerujem da se moći na kantonu napraviti vlast, a za viši nivo ne. Za viši nivo će ipak trebati onaj neke šire koalicije, da bi to dakle bilo u skladu sa Ustavom.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine.
3: Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatran izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine.
4: Svijet.
1: Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginulo su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
3: Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Najmanje 2 osobe, od kojih jedno dijete, poginule su u poplavama u Istanbulu. U okrugu Fatih 14-godišnje dijete stradalo je uslijed strujnog udara nakon što je zagazilo u baru u parku. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a i danas se očekuje nastavak obilnih padavina.
1: Ukrajinske pomorske snage saopćile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Vorožneškoj u oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera.
3: Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena i tehnička oprema za podršku letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju.
1: Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti Unije.
3: Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Papa Lav XIV. Uspješno se oporavlja nakon operacije pluća, a druga noć koju je proveo u bolnici protekla je mirno. Poglavar katoličke crkve u utorak je podvrgnut torakalnoj operaciji, tokom koje mu je odstranjen donji režanje desnog plućnog krila.
1: Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
3: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definirani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
1: Grijna sezona u Zenici nije počela danas, iako su iz javnog preduzeća grijanje najavili da je sve spremno za njen početak.
3: Hitna sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti prihvaćena odluka o poskupljenju cijene grijanja u Zenici dan ranije je naprasno prekinuta. Radijatori su ostali hladni, a korisnici usluge javnog preduzeća po ko zna koji put taoci su činjenice da se toplana koja snabdjeva grad nalazi u krugu privatnog preduzeća Nova željezara Zenica u stečaju, poskupljenja zbog cijene zemnog gasa, ali i različitih političkih nesuglasica u Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu.
1: Međunarodni je dan bijeloga štapa koji se obilježava sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama

0: zajednice prema njima.
1: Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali se on tek nakon Drugog svjetskog rata počinje primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
0: Sport. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj akciji za Kortovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana BiH Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko. Slijedi sportska rubrika kolege Jadranka Fezića.
2: Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
3: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
2: U Ligi nogometnih prvaka Europe sinoć su okončali drugi takmičarski krug u derbiju Manchester City Paris Saint-Germain 2:4, Feyenoord Como 3:2, LASK Liverpool 3:6, Roma Real Madrid 3:4, Aston Villa Fenerbahče 6:0, Betis Porto 3:2, Budo Glimt Borussia Dortmund 1:0, Šahtar AEK 3:1 i Slovan Stuttgart 0:3. U Bratislavi je sudio Irfan Peljto, Ermin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
4: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
2: Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u Kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever, dionica autoceste A1 KKN Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vrijeme. Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Bugojno Ivan Sedlo 8 stepeni, Sarajevo Sokolac i Srebrenica.

0: Sa 9, Sanski most i Zvornik 10, Doboj Drvar 11, Tuzla i Zenica 12, Banja Luka 13, Bijeljina 14, Livno 15 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neo 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
1: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina. Pred vama je novo izdanje emisije EU minute u kojoj vam donosimo najvažnije vijesti, analize i priče s evropskog puta Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Danas istražujemo ključne prepreke, ali i važne reformske korake koji oblikuju našu zajedničku budućnost. U narednim minutama izdvajamo tri centralne teme. Trka s vremenom za milijone iz Brisela, Bosna i Hercegovina pred historijskim financijskim rokom, šta gubimo ako reformska agenda ostane u leru. Briselski napredak i ustavne košnice, Crna Gora niže uspjehe i zatvara pregovaračka poglavlja, ali iz Podgorice stiže upozorenje da ključne reforme zavise od dogovora vlasti i opozicije. Modernizacija i sigurnost. Evropski novac stiže za brže carine u našoj zemlji, dok šengenski sistem od danas pokreće novu strategiju u borbi protiv kriminala u realnom vremenu. Ostanite uz nas.

0: Crna Gora je napravila veliki korak ka Evropskoj uniji zatvaranjem još tri pregovaračka poglavlja. Ipak ministrica evropskih poslova Majda Gorčević upozorava da konačni završetak procesa zavisi od dogovora vlasti i opozicije o izmjenama ustava bez kojih ne može biti riješeno ključno pitanje pravosuđa.
1: Dakle, ustavne izmjene predstavljaju posljednju, odnosno najvažniju preostalu obavezu da bismo zatvorili poglavlje 23 koja se odnosi na vladavinu prava. Dakle, samo poglavlje znači i završetak pregovaračkog procesa za Crnu Goru i to zaista podrazumijeva na kraju krajeva konsenzus svih onih političkih partija koje se negdje deklarišu kao proevropske. Mislim da je ovo zaista jedan veliki ključni zadatak za našu i opoziciju da se pokaže da zaista jeste evropska za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Dakle, poglavlje ne može biti zatvoreno ukoliko ne budemo imali ustavne izmjene, a na kraju ono što je možda najvažnije za same građane jeste da se ustavne izmjene odnose na provjeru integriteta budućih članova vlade, što zaista smatram da je negdje i dobar pokazatelj za sve političare i sve političke partije da se odnesu prema ovom pitanju posebno radi značaja za evropski put Crne Gore, ali isto tako i značaj za samu našu unutrašnju politiku.
2: Ovo su EU minute.

0: Dok se u Srbiji čeka izborni ishod, susjedi bilježe konkretne korake. Albanija je na konferenciji u Luksemburgu zvanično zatvorila poglavlje 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici. To je već četvrto zatvoreno poglavlje za Tiranu u okviru ubrzanog plana za završetak pregovora do kraja naredne godine. Više u prilogu koji je pripremio Ibrahim Sofić.
1: Albanija je zatvorila poglavlje 20 u pregovorima sa Europskom unijom, objavljeno je u Luksemburgu. Premijer ove države Edi Rama kaže da je Albanija napravila još jedan odlučujući korak ka svom zasluženom mjestu u Uniji.
2: Privremeno zatvaranje poglavlja 20, preduzetništvo i industrijska politika, predstavlja dodatno priznanje za reforme koje je Albanija provela, kao i za transformaciju koju naša zemlja nastavlja da ostvaruje.
1: Također, irski ministar zadužen za europske poslove, Tomas Birne, rekao je da zatvaranje ovog poglavlja odražava pozitivan zamah u godini koja je bila uspješna za Albaniju i njen proces pristupanja. Marta Kos, europska komesarka za proširenje, kazala je da je Tirana sebi postavila ambiciozan cilj da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine i da Brisel podržava tu ambiciju.
2: Međutim, da bi to postigla, Albanija mora nastaviti s konkretnim rezultatima, posebno u pogledu temeljnih pitanja, a taj proces mora uključivati sve, kao što znamo, vladu, opoziciju, civilno društvo i građane. Zašto? Zato što je članstvo u Europskoj uniji i nacionalni projekat. Budućnost Albanije je u Uniji. Zajedno s vama, uvaženi premijeru, radimo na ostvarenju tog cilja, a današnji napredak nas dovodi korak bliže tome da postane to stvarnost.
1: Albanija je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja za koja je završen proces screeninga u okviru pregovora o pristupanju Europskoj uniji, a sada je privremeno zatvorila 4.
3: Ovo su EU minute.
0: Grupa od 58 europarlamentaraca pozvala Evropsku komisiju da zaštiti Međunarodni krivični sud u Hagu od američkih sankcija. Zastupnici traže aktiviranje Evropskog mehanizma zaštite jer bi najavljenim mjerama administracija Donalda Trumpa mogao biti blokiran rad suda i onemogućene osnovne financijske transakcije.

Šengenski informacioni sistem od danas dobija unaprijeđene kapacitete za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala. Nadogradnjom sistema bit će omogućeno policiji i graničnim službenicima širom Evropske unije da informacije o osumnjičenim osobama dobijaju u realnom vremenu, što će znatno ubrzati reakciju na sigurnosne prijetnje.

0: I za kraj zanimljivost. Jeste li znali da Evropska unija zapošljava najveći broj prevodilaca na svijetu? Budući da Unija ima čak 24 zvanična jezika, briselska administracija svakog dana mora prevesti hiljade stranica dokumenata kako bi zakoni bili jasni svim građanima, što Brisel čini modernom babilonskom kulom. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije EU Minute. Ostanite uz naš program. Ugodan ostatak dana.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Politika, ekonomija, pravo. Tri ugla, jedan cilj. Europska unija. Što čeka novu vlast na državnoj razini i imamo li kapacitet za povijesne odluke? Gosti: Draško Aćimović, Davor Trlin, Haris Plakalo. Slušajte Aktualno od 13 sati.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
6: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Muzički program.

0: Pa gdje zbajni se?
1: Gdje si bre, Nikola, brate?
2: Imam ti pjesmu za dernek.
1: Ma jo, vjerujem ti, ma jo, meni ti je dernek svaki dan, vjerujem.
0: Moram da čuješ.
1: Ma ne moram sam.
0: Aj sam.
1: Pa pošalji mi na mail.
0: Ma nemoj mo.
1: Pa nemoj molim.
0: Pa nemoj me zezati.
1: Ima radim nešto, ima nalaz neki.
0: Ma zna.
1: Ma ne, nemoj molim.
0: Ma zna, znaš kako je dobro.
1: Moram, imam.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Darijan Babić. Pred nama je ključno razdoblje i pitanje koje se nameće samo od sebe. Što to točno čeka novu vlast na državnoj razini? Dok se nižu politička obećanja i administrativni uvjeti, javnost s pravom pita, imamo li uopće realan kapacitet, političku zrelost i institucionalnu snagu za donošenje povijesnih odluka koje će odrediti sudbinu ove zemlje. O tome danas ne govorimo površno. Seciramo situaciju iz tri ključne perspektive s gostima koji izvrsno poznaju procese. Pozdravljam Draška Aćimovića, ekonomistu i bivšega diplomatu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Aktualno.
2: Poštovanje, izuzetno mi je drago biti u vašoj emisiji.
1: Hvala lijepa. Davora Trlina, stručnjaka za ustavno pravo, s kojim prolazimo kroz pravne labirinte i usklađivanje našega zakonodavstva s europskim. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama, ostalim gostima te slušateljkama i slušateljima.
1: Hvala lijepa. I Harisa Plakala, glavnog tajnika Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam, dobar dan vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Plakalo, odmah ćemo krenuti od vas. Još traju pregovori, naravno, i razgovori o formiranju vlasti. Za sada je izvjesno da će državnu vlast činiti SNSD i HDZ BiH, dok se u federaciji, a još ne zna i pregovara, Stranka demokratske akcije je jučer formirala tim. Hoće li biti okosnica ove tri stranke na državnoj razini i tko bi još mogao i kada bi mogli dobiti državnu vlast?
4: Pa prije svega treba sačekati zvanični zakonski rok Centralne izborne komisije u trajanju 30 dana od dana održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini, dodjele certifikata, odnosno dodjele mandata izabranim zvaničnicima, nosiocima izvršnih i zakonodavnih funkcija. Govorimo dio za entitet Republika Srpska i naravno zakonodavne institucije na svim nivoima unutar Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština i kantonalne skupštine zajedno sa entitetskim parlamentima. Ono što je važno, mi smo već imali, zahvaljujući novom načinu metodologiji glasanja i skenerima, u nedjelju nikada ranije objavljene preliminarne rezultate održanih općih izbora. Zapravo to je bila jedina preskonferencija 4. oktobra kada su objavljeni ti rezultati, poslije su odstupanja bila veoma minimalna i već smo tada znali ko bi mogao da čini obrise nove vlasti. Naravno, sada je do političkih stranaka, oni koji su dobili najviše povjerenja, najviše glasova, da uđu u pregovore i već određeno vrijeme, evo nekoliko dana prethodnih, se događaju određeni sastanci kako bi se vidjeli modaliteti

0: formiranja, dakle, novih koalicija i tako novi, dakle, uspostave vlasti na svim nivoima. Ono što je interesantno jeste da imamo, dakle, situaciju da dosadašnja koalicija Trojka više ne postoji faktički i da Socijaldemokratska partija samostalno izlazi u pregovore kada je u pitanju formiranje vlasti. Naravno, Stranka demokratske akcije kao opći pobjednik, generalni pobjednik općih izbora u Bosni i Hercegovini na svim nivoima, koja je osvojila najviše glasova, ima tu najveću odgovornost kada je u pitanju i koalicioni kapacitet i razgovori sa ostalim političkim predstavnicima. Neizbježan je tu naravno i hrvatski politički faktor unutar Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, gdje će oni svakako imati i najveći broj evidentno i delegata u klubu Hrvata federalnog parlamenta. Kada govorimo o državnom nivou vlasti, tu će naravno situacija ovisiti i o razgovorima sa predstavnicima političkih stranaka iz entiteta Republika Srpska, prije svega sa SNSD-om i sa njihovim političkim predstavnicima. Postoje ta neka opcija da se sada u ime SNSD-a pozivaju sve političke stranke iz entiteta Republika Srpska da participiraju u vlasti na državnom nivou. Vidjet ćemo da li će to ostale političke stranke koji su opozicione u ovom entitetu prihvatiti, ali proces uspostave vlasti neće ići tako jednostavno. Morat će se prije svega definirati neka područja i neki zajednički interesi, koliko će zapravo biti tih zajedničkih interesa sa doskorašnjim politikama koji su vršile blokadu ne samo evropskog puta unutar Bosne i Hercegovine, nego općenito svih nekih reformskih procesa i važnih zakona. Ostaje da se vidi, ali ono što je svakako jedna pozitivna činjenica da su građani Bosne i Hercegovine 4. oktobra po prvi puta mogli da izađu na jedne moderne izbore koji su po svim, dakle, procjenama bili ispravni i donijeli su zapravo volju svih naroda i građana koji ovdje žive, i na osnovu toga će se krojiti naravno i naredna koalicija, odnosno koalicije i državna, federalna, entitetska, dakle, vlasti u kantonima. Već sada imamo određene razgovore na kantonalnim razinama kada su u pitanju formiranje većina u kantonima unutar Federacije Bosne i Hercegovine. Negdje je to mnogo jednostavnije, negdje je već očigledno koje će to biti koalicije, ali također imamo i određene nekih kantona gdje sada zbog nekih pravnih, dakle, elemenata će biti možda malo teže formirati ili izvršiti imenovanje mandatara. To, o tome će vam više govoriti uvaženi profesor, ali svakako...
1: Da, vladeka.
0: Da, imamo ovaj dio sa kantonom Sarajevo, ali ja ne bih kazao da to previše opterećuje i utječe na linearnu poziciju uspostave vlasti. Vlast treba da bude konstituisana od vrha ka dnu i smatram da će predsjednici političkih stranaka, oni koji budu dogovorili tu koaliciju, pratiti tu koaliciju, dakle, od državnog nivoa vlasti pa sve do ovih kantonalnih nivoa vlasti.
1: Gospodine Aćimoviću, s ekonomske i diplomatske točke gledišta, nova vlast se suočava s reformama koje su često nepopularne, a i ova sada je još aktualna. Gdje leži najveći rizik za ekonomiju Bosne i Hercegovine ako ne ispunimo briselske uvjete i riskiramo gubitak stotina milijuna eura iz plana rasta? Da li sada koriste ispriku za formiranje vlasti, jer do konca ove godine moramo poslati neophodne reforme?
2: Mislim da svako ko se protivi brzom formiranju vlasti radi protiv Bosne i Hercegovine, tako da građani su pokazali, imali smo priliku po prvi put elektronski i zaista je to odrađeno na visokom nivou da dobijemo rezultate. Građani su se opredijelili za tri najveće partije, što uvijek pokazuje jedan pravac u kriznim situacijama, da ljudi vjeruju velikim partijama i oslanjaju se na tu stabilnost. Imamo u ovom momentu tri jake partije koje trebaju što prije doći do dogovora i barem ono koliko ja znam, nisu to nekakvi teški pregovori, stvari koje se može dogovoriti za budućnost Bosne i Hercegovine. Vjerujte, napravit ću samo jednu malu paralelu. Mi smo sa kolegom doktorom Kremićem napravili

0: Dobili smo svjetsku recenziju. Po prvi put u svijetu smo dokazali da postoji horizontalni sistem kojim se upravlja i u spoljnim poslovima i u robnim rezervama i u svim drugim segmentima, koji je apsolutno nešto za Bosnu i Hercegovinu, koje naučno dokazuje da postoji mogućnost da svi budu zadovoljni i da država funkcioniše. Tako da ako se krene od te osnove, od te naučne baze, imamo šansu da se jako brzo dogovore naši lideri, tako da ja računam na njihovu svijest u ovom momentu i spoznaju u kako teškom trenutku se nalazi ne samo Bosna i Hercegovina, cijeli svijet sa ratovima, sa hibridnim ratovima. Tako da, što se tiče toga, zaista apelujem da to ide brzo. A druga stvar, to što ste rekli, nisu to samo novci iz plana rasta, a tu je nešto na što Bosna i Hercegovina mora računati i treba se što prije uključiti, a to isto zavisi od njihovog brzog dogovora, a to je cyber bezbjednost. Cijela Evropa je ugrožena i zato se odvajaju ogromni novci. Imamo svakodnevne, što se i većina ne iznosi u javnosti, u Evropi imamo velike udare u cyber sigurnosti, u bezbjednosti vode, bezbjednosti hrane, pa vidjeli ste prije dva dana da su jednostavno hakovali kompletan sistem u malom prodaju i da su sve frižidere, ne znam, podigli na preko plus 50 stepeni, uništili hranu u enormnim količinama. A tu se Bosna i Hercegovina hitno mora uključiti, tu su ogromni novci, da zaštiti od tih cyber udara, da zaštiti hranu, vodu. A to je nešto o čemu se ne razgovara i mislim da se o tome mora puno razgovarati. A sve drugo što bude usporavalo stvaranje vlasti na svim nivoima, kao što vidimo u ovom momentu, pratimo oko kantona Sarajevo, što mislim da je ekstremno neodgovorno i mogu slobodno reći bezobrazno, uvlačiti jednu temu da ne znam, vlada kantona koja je u nekom tehničkom mandatu, ne znam da li je to više i tehnički, priča o blokadi, o zaustavljanju, o problemima i nedozvoljavanju formiranja vlasti. Te stvari su nedopustive i na nivou države, i na nivou kantona, naravno i na nivou...
1: Dobro, gospodine Aćimoviću, kada ste to pomenuli, i vaš sugovornik, gospodin Plakalo, je također dao prognozu, tko bi to mogao biti, dakle, od države, federacije, kantona, Republike Srpske, dakle, koalicija.
0: U Republici Srpskoj je apsolutno
1: poznata.
0: Da, i apsolutno jasno jeste. I ono što mislim da treba uraditi i se uraditi i u federaciji, to je do kraja novembra biće u suštini u Republici Srpskoj i vlada Republike Srpske i skupština i formirani svi organi. Ne vidim nijedan razlog da to ne bude u federaciji. U federaciji mislim da bi trebalo pratiti apsolutno taj ritam i da to bude jako identična terminizacija, da bude identična, tako da se ne odugovlači sa tim stvarima. A mislim da kantoni već mogu biti završeni, ne znam po zakonu koliko, evo to će kolega profesor reći, ali mislim da i oni mogu biti završeni za 30 dana. Tako da to je nešto što prije, zbog situacije u kojoj se nalazimo, treba što prije sve da se formati, ajde tako kažem figurativno, i ono što je najvažnije, što traže Sjedinjene Američke Države, što traže evropske zemlje, to je dogovor.
1: Da, općenito međunarodna zajednica apelira na što žurnije formiranje vlasti. Tko bi to mogao biti, dakle, uz SNSD i HDZ BiH, a SDA, stranka za BiH, DF ili SDA, SDP?
0: Pa gledajte, mislim da su tri najveće stranke unutar svojih naroda pokazale da imaju najveću vlast i oni moraju svoje koalicione partnere uzeti na način kako oni smatraju da je ispravno. A ono što je najvažnije, a to je da se sada mora pokazati kod svih lidera taj državnički stav, a to je taj razgovor koji se traži i koji nisu neki od političara nisu bili to u stanju, bili su pozvani na taj razgovor od strane Sjedinjenih Američkih Država da što prije se obavi, međutim oni nisu bili spremni zbog svojih nekih sitnih interesa, glasova i ne znam šta, da se napravi razgovor na nivou svih političkih partija unutar Bosne i Hercegovine. Eto, to je put, to je ono što žele Sjedinjene Američke Države, što žele Evropa, što žele svi, da se naši ti politički lideri, probitno tri najveće stranke koje imaju zaista kapacitet da razgovaraju, da naprave Bosnu i Hercegovinu funkcionalnom zemljom, a evo, kao što sam rekao, naučno smo dokazali da je to moguće, iako se slijedi, ide tim putem, nema nijednog razloga da to ne uradimo.
1: A profesore Trlin, vaša, dakle, prognoza, vlast po vertikali od države, federacije, kantona, tko bi mogao činiti? Evo, imamo primjer u kantonu.

0: Kantonu Sarajevo, SDA, DF, stranka za BiH.
1: Tako, evo vidimo već neki...
0: I još nekoliko kantona od Bosansko-Podrinjskog kantona, Unsko-Sanskog.
1: Tako, ja se slažem u principu sa većinom što su kolege već rekle, mi već imamo i neke najave, evo, ko bi mogao sačinjavati vlasti. Sada će biti interesantno vidjeti šta će se desiti u kantonu Sarajevo. Ja nisam baš siguran da će to tako brzo ići s obzirom na sve ove najave, a također državni nivo vidim kao jedan taj nivo vlasti gdje bi moglo da to ide daleko, daleko sporije. Mislim da se ni HDZ-u ne žuri u ovom trenutku s obzirom na kakav ima paket ministarstava i odlučivanja na tom nivou, a također SNSD tradicionalno ne žuri da formira vlast. Tako da, s obzirom na izvedbu principa federalizma i konsocijacijske demokratije kod nas, ja predviđam da bi opet moglo biti jedno dugotrajno da tako kažem i natezanje oko tih mogućih koalicija, ministarstava i tako dalje, kako je bilo već ranijih godina. Mislim da smo bili mi Belgija svojevremeno rekorderi ovdje u eurokontinentalnom pravnom krugu s obzirom na tu sporost u formiranju vlasti. Dakle, bit će sada zanimljivo šta će se desiti u kantonu Sarajevo. Mislim, po meni, da tu treba definitivno rukovodstvo da odražava konstitutivne narode, odnosno jedan Bošnjak, jedan Hrvat, jedan Srbin, jedan ostali, kako bi se onda postigao konsenzus, imenovali mandatara, mandatar bi onda sastavio tako vladu i onda bi se to sve vratilo u skupštinu. E sad, tu bi se na kraju mogao uključiti Ustavni sud federacije. Ja ću podsjetiti da imamo i već jednu sličnu situaciju iz Unsko-Sanskog kantona koja je bila tamo ovim ljetnim mjesecima i da je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio jedan judikat kojim je potvrdio jedan stariji da tu mora da se poštuje taj famozni takozvani etnički ključ i da mislim da Ustavni sud Federacije ne bi gledao baš blagonaklono kada bi se to pokušalo izvesti bez poštovanja tih etničkih principa, iako u principu, jel tako, ti predstavnički organi bi trebali da predstavljaju
0: građane. A vaša prognoza je da bi državnu vlast mogli dobrano pričekati, jel, pa sa vremenske distance?
1: Mislim da bi mogu dobrano pričekati s obzirom na trenutnu poziciju, kažem, SNSD-a i HDZ-a. Bit će zanimljivo vidjeti kako će isto HDZ reagovati na, recimo, na DF, s obzirom na već tradicionalni dugogodišnji animozitet među te dvije stranke, što se sve izdešavalo među njima, tako da eto vidjet ćemo. Kažem, nemam kristalnu kuglu, ali s obzirom na ono što se ranije godina dešavalo, mogu se već eventualno izvući neko iz zaključice.
0: Da. A gospodine Plakalo, plan rasta za Zapadni Balkan donosi strogo uslovljavanje nova za reforme. A koliko je državna vlast uopće svjesna tehničke složenosti tog procesa i imamo li administraciju koja to može iznijeti?
2: Ma, prije svega ovdje kada govorimo o planu rasta, mi ne možemo da demistificiramo činjenicu da mi imamo institucije, imamo zaista stručne, kvalifikovane pojedince i individue. Ja govorim ovdje sa tehničkog aspekta. Dakle, postoje i Direkcija za evropske integracije i još određeni druge, dakle, odjeli institucionalni i unutar parlamentarne skupštine, entitetskih parlamenata, svih vlada, vijeća ministara i kroz Ministarstvo vanjskih poslova, dakle, koji mogu da svakako ažurno obavljaju sve ono što se tiče tehničkog aspekta primjene plana rasta. Ali ovdje je plan rasta usko vezan za politiku i reforme. I mi nismo zaista od 2023. godine od marta mjeseca i famoznih usvajanja onih nekoliko zakona koji su prezentirani kao evropski zakoni, ali u suštini kada se posvetite malo dubljoj analizi, onda ćete vidjeti da su i ti zakoni polovično bili ispunjeni, nisu dakle bili u potpunosti implementirani sa evropskom pravnom stečevinom, čemu profesor mislim da je također upućen. I onda se stalo, dakle, nakon toga, ušlo se u veoma jedno neizvjesno, turbulentno vrijeme gdje je ova koalicija, odlazeća trojka, pokušavala da na neke načine, kroz neke bagere i tako te neke malo komične, jeli, neozbiljne planove, odstrani zaista jedan ozbiljan politički subjekat koji dolazi iz entiteta Republika Srpska, što se potvrdilo i na ovim općim održanim izborima, i onda se zaista stalo u tom domenu donošenja bilo kakvih zakona, bilo kakvih reformi, ništa od zakona o sudovima, ništa od novog

0: zakona o VSTV-u, ništa od pregovarača, ništa od nacionalnih IPA koordinatora, neimenovanje koordinatora koji bi vršio monitoring sredstava iz plana rasta, i to je jedna trakavica koja je umeđu vremenu nastala, ko će zapravo to vršiti nadzor tih sredstava koji dolaze, a podsjeću da je plan rasta finansijski projekat Evropske komisije koji je u iznosu od 6 milijardi eura i njegova vrijednost je do 2027. godine. Mi još uvijek ne znamo, ali po ovome sada kako jeste, evidentno da se to neće produžavati dalje. Da li će biti neki novi finansijski projekat od strane Evropske komisije Zapadni Balkan, to će naravno Evropska komisija odlučiti. Ali mi smo i tekako izgubili.
1: Ovo što
0: i nedostavljanjem gospodin reformske agende i onda neusvajanjem ovih ključnih zakona, već smo izgubili 10% onih sredstava, nismo povukli alokaciju naših sredstava, nismo došli u situaciju da možemo uopće da ispunimo one uvjete koji su bili stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu kako bi mi mogli početi koristiti sredstva iz plana rasta.
1: Da, kao što ste čuli, gospodin Aćimović je u suštini rekao, jeli, da mi to možemo. Da li se ova stagnacija koja je na pozornici, stagnacija reformi, jel čeka novu vlast, i da li bi nova vlast trebala, morala biti učinkovitija?
0: Pa faktički mi od nove vlasti imamo, dakle, stranku demokratske akcije evidentno kao izbornog pobjednika općih izbora u Bosni i Hercegovini. To je stranka koja je osvojila najveći broj glasova, dakle, u državnom parlamentu, i ako govorimo o državnom nivou vlasti, ima i najveću odgovornost, a zatim i u parlamentu, predsjedničku novu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo tu novitet u stranci za Bosnu i Hercegovinu. A ako mene pitate, zaista ta koalicija između stranke demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu bila bi malo i neki novitet. Obnovila bi se, dakle, politička realnost, dobili bismo neku novu političku stranku unutar vlasti, iako je ona stara politička opcija, ali je evidentno brendirana sa nekim novim programima. Zapažen su rezultat ostvarili u nekoliko kantona, evo i na nivou, dakle, federalnog parlamenta, pa i u državnom imaju, koliko sam upućen, 3 dakle zastupnika. Prema tome, moglo bi se, dakle, ići ka tom smjeru. E sada, šta će, dakle, rukovodstva političkih stranaka odlučiti, odnosno prije svega odgovornost na stranci demokratske akcije, to ćemo vidjeti naredni period. Prije svega moraju da se jednostavno dovedu u isti pravac oni interesi i ciljevi, dakle, vezani i za evropske integracije, ali također i za neke zakone koji su do sada bili usvajani, a malo je zaista bilo usvojeno, ali kojima se pogodovalo drugim, dakle, političkim koalicionim partnerima u ovoj koaliciji na državnom nivou. A kada je u pitanju Savez nezavisnih socijaldemokrata, ne vjerujem da će se tu nešto mnogo promijeniti kada je njihova retorika i put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. I dan danas slušamo izjave zvaničnika te političke stranke gdje se direktno kritizira i Evropska komisija i delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Čak se ide do te mjere da se kaže da će se čekati nova Evropska komisija, jer ova Evropska komisija nije u tom kapacitetu više da se bavi Bosnom i Hercegovinom. Bile su i takve izjave. Dakle, mi u ovome sada momentu imamo stranku demokratske akcije kao novu, dakle, političku snagu unutar vlasti, koja će evidentno činiti vlast. Imamo stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Socijaldemokratska partija je već pokazala koliko može i šta može. Participirala je 4 godine na svim nivoima vlasti unutar Bosne i Hercegovine u okviru trojke i ipak je to politička opcija koja ima duži vijek trajanja, ima svoje disciplinirane birače, ima svoju infrastrukturu, i cijenim da je upravo zbog toga i ostvarila ovaj rezultat koji je ostvarila. Dok kada uporedite ostale političke stranke upravo te koalicije, vidjet ćete da su oni podbacili, da su oni itekako napravili loši rezultat, što znači da građani nisu bili zadovoljni sa onim što je ova prethodna koalicija radila u ove protekle 4 godine, jer zaista nije bilo nikakvog napretka, nikakvih reformi, a sa druge strane opravdanje jeste bilo to što u jednu ruku imali smo takve destruktivne politike iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, koje su blokirale određene procese

0: procese, blokirali dakle usvajanje zakona, pa i donekle Hrvatska demokratska zajednica koja je u Domu naroda nekoliko puta zapravo podržavala upravo evo takve te neke procese i znamo za odgađanje sjednica Doma naroda, ali ja se sada nadam da evo nakon ovih općih izbora i izbora za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine gospođa Filipović, da će se to vjerovatno malo i promijeniti, da će se ti odnosi relaksirati, ali koliko vidim Hrvatska demokratska zajednica nije odustala od pregovora za izmjenu izbornog zakonodavstva i oni će insistirati na tome i u ovom mandatnom periodu, ali da će situacija biti relaksiranija i da će se na jedan određeni način možda drugačije sada razgovarati i funkcionirati taj odnos između Sarajeva i Mostara, svakako da da.
1: Gospodine Naćimoviću, može li Bosna i Hercegovina uskladiti svoju vanjsku i ekonomsku politiku sa europskom, poput viznog režima ili sankcija, bez unutarnjih blokada i političkih kriza na državnoj razini?
2: Mislim da može, naravno, ako se to sve uključi u taj cjelokupni dogovor koji bi trebao biti, o kojem govorimo, mislim, ja sam barem govorio više od godinu dana, a koji zagovaraju naši europski prijatelji, posebno Sjedinjene Američke Države, mislim da ako se u tom dogovoru, u tom paketu, stvari koje bi se riješile, pokaže spremnost, liderstvo, da i to treba biti jedan dio tog dogovora i ne vidim tu neki veliki problem. Vidimo u Crnoj Gori da bez obzira na različitost, jednu ogromnu različitost stranaka, svi ti dogovori su usvojeni i Crna Gora ide jednim ubrzanim tempom prema Europskoj uniji, tako da mislim da to sve neće biti problem, jer svako ko zna sistem politički unutar Bosne i Hercegovine zna da jedno su izjave koje se daju u javnost, drugo su politički razgovori koji imaju političari vodeći između sebe i treće je utjecaj koji je najrelevantniji, možemo reći, za određene vrlo važne stvari od velikih svjetskih partnera. Ja tu ne možemo pričati da o nekakvom lokalnim rješenjima koji se u globalnoj politici će biti dozvoljeni. Tako da ja bih se držao tog modela Crne Gore koji mislim da je jako dobar, tog je jedinstva u različitosti, da tako nazovem, i mislim da na tom fonu sigurno možemo napraviti pozitivne stvari. I drugu još jednu opasku koju bih želio dati, to je, ne smijemo trenutno davati na značaju ni u medijima ni u javnom prostoru svim negativnostima, svim pričama o nekim blokadama trenutno, o zaustavljanju procesa, o ne znam, o tim stvarima koje su neafirmativne, to ne smijemo davati na značaju, nego što prije da dođe do razgovora, što prije do dogovora i da Bosna i Hercegovina krene, ponavljam, eto, jednim takvim putem, brzim, ubrzanim, poput Crne Gore, a za to će sigurno imati podršku i svih velikih svjetskih sila.
1: A profesore, sustavno pravnog aspekta pred novom vlasti su najteži zadaci. Reforma pravosuđa, Zakon o sudovima BiH, pitanje Ustavnog suda. Kako pomiriti stroge pravne zahtjeve Brisela sa političkim željama lidera koji često idu u potpuno suprotnom smjeru?
3: Pa tako je. Brisel zapravo traži određene ispunjavanje određenih evropskih standarda, a ne trule kompromise ili rad dogovaranje za zatvorenih vrata, i Bosna i Hercegovina sada apsolutno treba da poradi konačno na određenim izmjenama, rekao bih, i ustavnog i zakonskog okvira koji tu već postoje na stolu već dugi niz godina, ali se nikako skoro pa ne miču se mrtve tačke. Dakle, nije slučajno poglavlje 23 i 24 zapravo ključno. Imamo mi tu sad, nažalost, i brojne mehanizme blokade koji tu postoje, razno razne opstrukcije, pored već ova dva tradicionalna u zakonodavnom predstavničkom tijelu Bosne i Hercegovine, entitetskog glasanja koji je zapravo apsolutni veto i vitalno nacionalnog interesa koji se malo manje koristio. Imamo sada u zadnjih nekoliko godina i ove stvari koje se odnose na nedolaske na sjednice, pa nestavljanje određenih situacija na dnevne redove i tako dalje. A što se tiče sada Zakona o sudovima, Zakona o VSTV-u, to je nešto što već postoji od, rekao bih, od samog početka postdejtonskog funkcionisanja Bosne i Hercegovine, jer evidentno je bilo kada se pogleda sam ustav da Bosna i Hercegovina u tom izvornom tekstu, ili tako, bi u početku trebala da funkcioniše bez onih institucija koje su ključne za sigurnost,

0: Profesor Trlin je pomenuo poglavlja 23 i 24, pravosuđe i sigurnost. One se otvaraju prva i zatvaraju zadnja. A koliko je realno očekivati da nova vlast napravi suštinski iskorak u borbi protiv korupcije na državnoj razini, što je temelj tih poglavlja, a znamo da imamo uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje poglavlja.
1: Po novim metodama.

0: i zapravo zbog čega se ta poglavlja otvaraju prva i zatvaraju zadnja. Upravo zbog toga što cijeli taj proces treba da prati sve ove ostale procese. Vi prije svega morate raditi na jačanju pravne države, pravne institucije, da biste mogli implementirati sve one ostale pilare, odnosno ove podioke, klastere, kako je to po novoj metodologiji definirano kada se pregovara sa Evropskom unijom za punopravno članstvo. Trebalo bi naravno imati sluha za to i svakako da će Evropska komisija inzistirati na svakom od tih poglavlja, ali najvažnije na poglavlju upravo pravda i sigurnost, odnosno ako to želimo nazvati nekim prošlim, dakle, terminologijama, to se naziva pravosuđe organizirani kriminal 23 i 24. Znamo koliko su zemlje koje su već pristupale imale problema sa implementiranjem svega onoga što se zahtijevalo. Znamo put koji je Republika Hrvatska prošla kako bi morala da pristupi punopravno članstvo unutar Evropske unije i sve one rigorozne zakone, prije svega borba protiv visoke korupcije i naravno borba protiv korupcije unutar institucija i politički, dakle, zvaničnika je nešto na čemu će Evropska komisija svakako inzistirati, ali naravno to neće biti moguće dok unutrašnje političke snage unutar Bosne i Hercegovine ne napravi kompromis i krenu praviti iskorake kada je u pitanju usklađivanje pravne nomenklature Bosne i Hercegovine sa pravnom nomenklaturom Evropske unije. Ovo o čemu je uvaženi kolega profesor sada govorio, ovo bi trebali biti sve prioriteti za narednu, dakle, državnu vlast i vlast na svim nivoima, jer je nemoguće sve ovo implementirati bez egzaktne koordinacije svih, dakle, razina vlasti. Mi imamo mehanizam koordinacije u koji je uključeno 14 institucija i sva ova pitanja koja bi se ticala, dakle, evropskog puta, evropskih integracija, morat će proći kroz sami mehanizam koordinacije, tražiti saglasnost, dakle, svih nivoa vlasti. Ali ovo o čemu je upravo sada se profesor Trlin referirao jeste suština okosnice buduće, dakle, vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja nisam ovdje neko ko bi sada govorio o blokadama, ali blokade treba spomenuti kao razlog zbog čega mi stojimo u mjestu. Ono što vidim po izjavama, mogu te izjave biti izrečene iz jednih, drugih ili trećih interesa, a ne mora se pokazati tako. Možda nećemo imati toliko blokada u narednom periodu, možda hoćemo. Ne znamo mi dok se ne formira i ko će zapravo činiti, koji će to zapravo pojedinci ispred političkih stranaka uzeti resore, voditi te resore. Znate, nekada je važno i ko se nalazi na čelu i Ministarstva pravde i Ministarstva sigurnosti, koliko će se zapravo moći sprovesti onoga što treba da se sprovede, ali isto tako ne možemo demistificirati činjenicu da je kod nas prije svega sve što se, dakle, konstituiše unutar Bosne i Hercegovine i vlada federacije, vlada Republike Srpske, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, prije nego što bilo šta prođe u bilo kojem od ministarstava, mora se tražiti politička saglasnost, dakle, ne samo unutar koalicijnih kapaciteta drugih političkih stranaka koji participiraju, već i unutar same političke stranke iz koje dolazi određeni kandidat koji vrši tu određenu poziciju ministra, recimo sada u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Dakle, to je kod nas takav sistem. Ali ono što bi svakako trebalo da bude prioritet, ukoliko želimo da ozbiljno pristupamo procesima evropskih integracija, jeste upravo taj klaster pravde i sigurnosti, donošenje rigoroznijih zakona, a onda kako se bude usklađivala pravna država i kako budemo jačali institucije pravne države, donosili zakone koji će štititi građane Bosne i Hercegovine, gdje će svi biti jednaki pred zakonom, onda uporedno naravno pregovarati i po ostalim klasterima. Upravo zbog toga se ovaj, dakle, klaster otvara prvi i zatvara posljednji, jer je on vezan za sve ove ostale, dakle, klastere koji se tiču. Tu su i vanjski poslovi, tu je i tržište, tu je i konkurentnost, inkluzija,
1: dakle, tako je poglavlje,
0: mnogo tu ima, mnogo tu ima da se radi, ali upravo zbog toga ovaj klaster uvijek je otvoren prvi i sve vrijeme, dakle, otvoren, zatvara se zadnji, dok se sve ovo ostalo ne implementira u skladu, naravno, sa tim reformama, jer upravo te pravosudne reforme, dakle, moraju pratiti sve ove ostale klastere, odnosno implementiranja onoga što će se zahtijevati od strane Bosne i Hercegovine u tim

0: pregovorima sa Evropskom unijom.
1: A, gospodine Ačimoviću, dakle, dobili smo zeleno svjetlo, je li uvjetno za pregovarački status, poglavlja 23 i 24, pravda i sigurnost. A, znamo da je novac plašljiva roba. A, što vi mislite, nova vlast, kako će ta poglavlja otvarati, rješavati? Upravo je gospodin Plakalo i nabrojao klastere koji su sve, kako bi i privukli strane investicije.
2: Gledajte, vidimo da se ništa nije pokrenulo već godinama i vidimo da neće se ni pokrenuti ako ne dođe do tog dogovora. Ja sam možda dosadan više što to govorim više od godinu dana, međutim vidite da je to činjenično stanje i da mora doći do tog dogovora. Znači, ni Evropska unija, ni bilo koja evropska zemlja, ni Sjedinjene Američke Države, niko neće podržati ništa u Bosni i Hercegovini ako ne dođe do tog dogovora i formiranja funkcionalne Bosne i Hercegovine. Znači, sve ovo se može ovako sad u nekom periodu razvlačiti, međutim u ovakvoj geopolitičkoj opasnoj situaciji u kojoj se ratovi šire, u kojoj vidite, pa mislim dovoljno da pitamo bilo kog od ljudi, od investitora bosko-hercegovačkih, da li želi da se širi, da se razvija, pa vjerujte u ovakvoj situaciji neće niko, a kamoli neko da dođe izvana da investira, da investira u Bosnu i Hercegovinu. Tako da uslov svih uslova je da se obavi taj dogovor, da se napravi zaista funkcionalna zemlja, što može se napraviti, što prije da se to napravi, i onda idemo u jedan vid, jer pazite, moramo biti svjesni da će se veliki broj građana Bosne i Hercegovine krenuti vraćati, jer dobijaju otkaze u zemljama Evropske unije. Stotine hiljada ljudi već gubi poslove, sad da ne ulazimo u detalje kako koja država već otpušta i kojim prioritetima otpušta ljude. Znači, trebamo očekivati veliki povratak naših građana koji će biti otpušteni unutar zemalja Evropske unije. Treba vidjeti kako će se i njih uključiti da i oni imaju posao. Gledajte, to su stvari o kojima treba sada razgovarati, ne kada to se zakuca na vrata, kao što je ovo što moram to povezati sa ovim kad kažemo otvaranje klastera, sve je to povezano. Pa mi smo 2016. Znali u Briselu sve ovo što će se dešavati na granicama. Pa vidite da zadnjih 4 godine kad je trebalo to napraviti, implementaciju tih stvari, ništa nije urađeno. Pa zašto nije urađeno? Hajde da oslobodimo ljude prvo tih stvari koje imaju, da ne moraju na granicama stojati. A od nove godine, hajde da upozorimo, dolazeću u vlast. Svi su svjesni da od nove godine ide elektronski novčani koji je uvela Evropska unija, da će kompletan sistem od, ne znam, vozačke dozvole, saobraćajne pasoše i svega ostalo biti u elektronskom formatu zemlje Evropske unije. A da li će Bosna i Hercegovina sa svojim papirnim pasošima moći funkcionisati u Europi? Da li će moći građani uopšte putovati? Da li o tome trebamo razgovarati? Vidite kako imamo vrlo važne stvari za razgovore. Da ne ulazimo više u te teme koje nas vuku nazad. O tim stvarima moramo razgovarati, o robnim rezervama moramo razgovarati, nemamo energenata, nemamo robnih rezervi, nemamo hrane, nemamo lijekova. To su stvari, nemamo agregata u svim bolnicama, ne znam, vatrogasnim trenama. Tu nam sve trebaju stvari. To ja želim da istaknem da je to najvažnije i to trebamo nametnuti kao prioritetnu temu. A sve ostalo, da li će nam Evropa otvoriti, pa neće nam ništa otvoriti Evropa. Evropa ne može u ovom momentu sa svojim problemima da rješava u svoje probleme sada da nas koji samo hoćemo nešto da se svađamo i da tražimo od Evrope da misle na nas. Pa neće misliti, naravno da neće misliti na nas. Mi moramo se dogovoriti između sebe, krenuti napred, dati plan kojim želimo ići napred i onda ćemo imati naravno podršku i Evropske unije i svih zemalja zapadno, možemo reći, svijetu.
1: Na samom smo kraju emisije, profesore Trlin, može li Bosna i Hercegovina uopće proći kroz pregovarački proces bez ozbiljnih intervencija u sam ustav i mehanizme koordinacije, gdje predviđate najveću pravnu blokadu? Kratko, molim vas.
3: Pa dakle, mislim da ne može, s obzirom na ovo sve što sam rekao, znači određeni intervencije mora biti kada je riječ o ustavu, prvenstveno oko ovih situacija koje se odnose na potrebu za formiranje da li apelacionog, da li Vrhovnog suda. Također mora se tu pozicionirati, po mojom mišljenju, i taj sistem garancije nezavisnosti pravosuđa, koji, drugim riječima rečeno, tu bi trebalo pozicionirati Visoko sudsko i tužilačko vijeće u samom

0: ustao kako bi se ono mogućilo da u nekom dužem roku se ono eventualno da to za to ne radi zakonom, kako bi se ono mogućilo da se tu ne bi moglo izvršiti kasnije promjene. Što se tiče dakle još neke izmjene ustava, mislim da bi bilo dobro, nije tu neka obaveza mislim, ali u kasnijoj nekoj fazi i implementirati takozvanu nazovemo evropsku klauzulu, integracijsku klauzulu Ustava Bosne i Hercegovine, kojom bi se regulisalo prvenstveno taj prijenos suvereniteta sa Bosne i Hercegovine na Evropsku uniju, kratko regulisalo i taj zapravo interpretacijski učinak prava Evropske unije prije stupanja u članstvo i tako dalje. A što se tiče vašeg pitanja za mehanizam koordinacije, pa tu sam poprilično skeptičan, s obzirom da već imamo pored ovih instrumenata blokade na višim nivoima, sada bismo tu imali uključivanje užih političko-teritorijalnih jedinica koji bi još ako im se tu, kažem, dadne neka neizmjerna mogućnost veta, njihovi potrebe, interesi i tako dalje bi mogli usporiti dodatno to odlučivanje u tom segmentu, a opet s druge strane imamo i određene pomake. Kada je riječ o usvajanju određenih zakona, mislim prvenstveno tu na zakon o zaštiti ličnih podataka, a pred sobom imamo, pred Bosnom i Hercegovinom je i, jel tako, izmjene u sferi, recimo, zakon o javnim nabavkama, također određeni propisa koji se tiču okoliša, energetike, konkurencije i tako dalje, pa eto, ne znam koliko bi to, dobro je s druge strane da je to sve na državnom nivou.
1: Blic pitanje za svakog gosta, odgovor u jednoj rečenici: koja je prva stvar koju nova državna vlast mora uraditi u narednih 100 dana kako bi dokazala da je kredibilan partner Briselu, gospodine Aćimoviću?
2: Dogovoriti se između sebe i dati taj dogovor potpisan, usaglasiti sa Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i od toga krenuti.
1: Gospodine Plakalo?
3: Pa prije svega usvojiti ove zakone koji već stoje u nekoliko godina, zakon o sudu, zakon o VSTV-u, imenovati glavnog pregovorača i naravno koordinatora za monitoring sredstava iz plana rasta, ako se još išta može povući od toga, jer 2027. kada dođe taj plan rasta će već biti out i to bi trebao da bude prioritet, dakle, državne vlasti kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine.
1: I profesor Eterlin.
0: Dakle, po mom mišljenju, to bi trebalo biti ono nešto što je najrealnije u ovom trenutku iz ovog segmenta koji se odnose na pravosuđe, to bi bile ove dakle, intervencije u zakonu o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, koje se u principu i odnose na te neke tehničke izmjene i dorade, i sama Evropska unija zapravo i kazala da je to lakši dio procesa i da bi tu bilo znatno lakše dobiti ta određena sredstva iz plana rasta. Prvenstveno se odnose na sistem integriteta, nosilaca pravosudnih funkcija, finansijske ove izvještaje, naravno pod uslovom da štite lične podatke nosilaca pravosudnih funkcija i da ne ugrožavaju njihovu sigurnost i fizičku i psihičku, a također i taj sistem dvostepene provjere. Tako da mislim da je to u ovom trenutku realnije i što treba odmah uraditi u odnosu na zakon o sudovima. Zakon o sudovima je došao poslije.
1: Hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Aktualno.
3: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija.
4: Federalni radio, informativni program.
5: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
4: Dijaloška emisija.
5: Aktualno na Federalnom radiju. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak s najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliskih predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za Američki kongres. Britanski list navodi da je Wiles bila u panici nakon što je New York Times objavio tekst o Chrisu Lasiviti i Jamesu Blairu koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres. Njih dvojica došla su u BiH kako bi radila na kampanji SNSD-a i predsjednika te stranke Milorada Dodika. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci 2026. godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim, trebao bi biti razmatran i izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni tekuće godine. Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Lider Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energenata i slaboj konkurentnosti unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
1: Vrijeme.
0: U Bosni je umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
3: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
2: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
3: Špicoka.

Prime Time. Muzička urednica, da sam ovo dobro uradio. Hoćemo još jednom. Prime Time. Ide za Prime Time. Od 14 do 17. Novost. Od ove sedmice, tjedna, nedjelje, kako god hoćete, na talasima dragog nam radija, federalnog radija, baš je drag radija, ljudi, vjerujte mi, sama atmosfera koja se ovdje dešava, sve ono što mi imamo ovdje, to je neopisivo, tako da, ono, mislim, idemo svega pomalo, bit će malo politike, najmanje politike, normalno, ta će mi dušu. A, gospođa Musić, evo, urednica današnjeg, dobro, realizator ideja koje je urednik spremio prema njoj. Šta imam sad detaljsat ljudima, bogati, ti si za miksetom, ti nas danas častiš svojim pjesmama. Idemo, ljudi, tri sata je pred nama, pokušat ćemo da vam i ovaj dan učinimo zanimljivim, što manje politike, ne mogu ja sad reći, ne možemo bez politike, moramo je dodirnuti, svakako se tiče nas, kako god okreneš. Eto tako, sad se oni slažu, do juče jedno kontra drugog, nema šta nije govorilo, to je da te Bog dragi sačuva, to pas maslom ne bi. Sad, jel bi mi mogli kakvu koaliciju, šta misliš? Pa eto, hajde, pa što da ne? I tako dalje, a ti narod naivni, sjedi i gledaj i uživaj. U čemu ne znam, u životu. Hvala Bogu pa smo živi, obzirom gdje živimo i ko nas vodi. Ajmo, Elnice, zavrtit prvu u današnjem danu, pa nek bude onako dobra.

0: Mislio sam vam slogan, slušaj, radimo više nego što možemo i bolje nego što znamo. Valja lova, a?
1: Ja dalje moramo ipak dotaći politike, ali stvari vrlo, vrlo jednostavne. Dakle, ti ljudi koji su na pozicijama na kojima jesu i rade to što rade, čovjek možda shvatio neke stvari, ali kad udariš po djeci, onda mi stvarno, ali stvarno mi nije jasno. Bola ne bio, znači to nije sve to. LM, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, održalo je sastanak sa aktivom direktora, tako stoji u toj vijesti, osnovnih i srednjih škola u gradu Zenica. Zbog kašnjenja početka grijne sezone u tom gradu, odlučili su pa sad skratiti trajanje školskog časa na pola sata. Potvrdio je to za FENU resorni ministar Mirza Kušulja. Škola, odnosno školski objekti u ovom gradu priključeni su na daljinski sistem grijanja u prosječu grijanje iz Zenice i zbog svega toga, zbog prekida jučerašnjeg grijanja, došlo je do tog sastanka i onda su oni zaključili tako da će djecu držati skratiti im časove. To što im na taj način devalvira školovanje i tako dalje, baš vas briga. Dakle, zamislite, molim vas, nisu u stanju, a mogu, hoće, milijarde. Sve se ljudi može kad se hoće. Vjerujte mi na riječ, dakle ne baš bukvalno, neću reći neke krajnosti, ali u principu kad želiš ovakve stvari, to se postavi vrlo brzo na svoje noge. Ali skraćivati nastavu zato što nisi obezbijedio grijanje onima, onim malim, možda zamislite ni Prvačića i onaj drugi razred, ona mali, ona Pilad, ona draga, došla u školu i nema grijanja. Sadaš, e pa ljudi dragi, kao te bolje nije ti prijavice na izbore, a kao kad slavit kad te izaberu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su stvari koje jednostavno ne mogu ići u glavu, jednostavno nikad neće moći ići u glavu. Nešto što ide kontra djeteta, obrazovanje, vola ne bi, od njega praviš čovjeka, pa kad si bar ti ili vi uradili to što ste uradili od naših života, pa ne mora i ova djeca ispaštati. Tek se rodilo, krenulo u školu, pačić mali, i on mu grijanje nekao ne može obezbijediti. Kako ne može, ako ne možeš obezbijediti, nađite nekoga ako može obezbijediti, ima ljudi, ali ne može, nije član stranke. Ajmo malo na muziku.

0: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
1: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš fino našem jeziku, špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, guža.
0: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
1: Špicoka.
2: Idemo dalje sa prime time-om, sa novim terminom za emisiju koja ide od... Pa ide, u toku je, znate, već nas puta smo ponovili, da ste živi i zdravi. E sad, ono što ljude zanima u svakom slučaju jeste prognoza, vremenska prognoza, kako će vrijeme biti, tako dalje, tako dalje. Ima ljudi koji su itekako reaguju na promjene vremena i tako dalje, jednog upravo slušate. Tako da, jedna od stvari koja mi je draža kada su mediji u pitanju jeste vremenska prognoza, a i danas ćemo na telefonskoj liniji imati dragog čovjeka Bakira iz Krajinovića, da, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Bakire, dobar vam dan.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
2: Evo, ono kao što rekao, što ljudi, ali to je stvarno istina, ljudi jako, jako mnogo prate vremensku prognozu.
3: Pa prije svega hvala vam na lijepim riječima u uvodu i istina je da živimo u vremenu kada je vremenska prognoza postala nešto što je neizostavno kada su u pitanju svi oni planovi. Prije nekad, nekih 20-30 godina imali smo jednu ili dvije vremenske prognoze tokom dana, a danas živimo u vremenu kada svakog sata imamo ažurne vremenske prognoze i u skladu s tim interesovanje građana je daleko, daleko veće za sve informacije koje mi pripremamo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
2: I pripremati ih onako na jedan, ajmo to reći fino, profesionalan način.
3: Hvala vam i na tome.
2: Obzirom na uslove u kakvim radite, to trebamo napomenuti, izvinite Bakire, to trebamo napomenuti. Obzirom na uslove i instrumente koji su, blago rečeno, stariji, dobro stariji od mene, a to je već uspjeh, dakle, zbog svega toga vam kapa dole.
3: Pa trudimo se da sve ono što struka i nauka ponudi kao nešto novo putem Svjetske meteorološke organizacije da donesemo i u Bosnu i Hercegovinu i upravo ta saradnja na globalnoj razini nam daje vjetar u leđa bez obzira na opremu sa kojom raspolažimo, bez obzira na sredstva sa kojima radimo. Nastojimo da sve ono što se čini u Njemačkoj kada su u pitanju hidrometeorološke informacije bude dostupno građanima i u Bosni i Hercegovini. Nije to sigurno na nivou zapadnoevropskih zemalja, ali mi se svakako trudimo da sve informacije koje trebaju građanima budu na tom nivou i kada je metoda u pitanju, ona stručna metoda, ali isto tako i prezentacija svih tih rezultata.
2: Bakire, još kad smo tako ušli u razgovor, izvinite što vas uslovno kazano koristimo, oduzimamo vaše cijenjeno vrijeme. Odakle vi u tom svijetu?
3: Pa meteorologija kao prirodna nauka uvijek je zaokupljala moju maštu jer priroda kao jedan sistem, ona ne poznaje neke zakone koji nisu ustaljeni u tom sistemu, prirodnom sistemu, a kao takav on je savršen. Baviti se jednim sistemom koji je savršen.

i u potpunosti ga pokušati razumjeti cilj svih ljudi koji se bave ne samo meteorologijom nego i svim drugim prirodnim naukama. A nekad u gimnazijskim danima bio sam u prilici da slušam ljude koji su spašavali živote i upravo jedan od tih ljudi bio je meteorolog koji je ponudio sve informacije koje su potrebne da se ljudi spase od poplave i upravo je to prevagnulo da ja svoju karijeru usmjerim ka spašavanju ljudi.

Crno moja more, ne srdi se na me. Ide, ide, gdje je nađe? Usreći gospođo, gdje je nađe? Čuj, ne srdi se na me. Pa ne garancija što uradila da čovjek mora srditi, to samo se može ženski rod kao, znaš, srdita mi ne možemo, jel? Čemu je problem? Nešto si tu skrenula s puta. I čovjek mora, jel, da, tako nemoj sad molit, kasno je. Idemo dalje, poštovani slušalci, na talas mjeste Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Po Evropi sve je više onoga što se naziva protesti. Vidimo što se dešava Francuska, tako dalje, ali ovo što je krenulo, mislim, treći je već danas dan studentskih protesta gdje su zabilježeni u Tirani, gdje su zabilježeni sukobi demonstranata i albanske policije koja je upotrijebila suzavac dok su demonstranti bacali kamenje i druge predmete, javlja NGO agencija. Taj treći dan studentskih protesta u Tirani pred studenata privukao je i srednjoškolce i građani su se priključili, tako da po Evropi se to širi. Ima jedno mjesto gdje toga neće biti, a to je Bosna. Nama kao da je sve potaman, da je sve onako kako treba da bude, mi šutim. Nije ovo poziv ni na kakvu demonstraciju, ali postoji nešto što treba zaustaviti nepravdu, životu, potpunom ludilu, plate koji, ako ih imaš, su strahovito loše i tako dalje i tako dalje. I onda ti je kad gledaš tu reakciju ljudi, naročito studenata, onda se zapitaš gdje smo to mi. Bila je svojedobno jedna dobra pjesma Štulićeva, Branimira Štulića i Jazre. Pjesma se zvala 86, odnosno 68, pardon. Ona 68. Kao sjećanje tih demonstracija u bivšoj Jugoslaviji, onako 68-65, vratit će se opet. Tad je Branimir to rekao i otišao u Holandiju. Eto ga. Idemo polako dalje sa sadržajima koji se nalazi u toku današnjeg programa, pa smo tako vrlo brzo u novom izdanju Vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon toga ćemo malo sporta. Ako je to uopšte sport, jutros u Splitu je bilo podobro, loše, jer su se sukobili navijači Ajaksa koji večeras gostuje Hajduku na Poljudu i već odavno poznata Crcida, tako da malo ćemo vidjeti da se to smirilo i kako je sve to kulminiralo. Ali prvo vijesti.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju. Sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Neka djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na nivou institucija BiH za period od 2026. do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca te je predstavljeni podaci o transparentnosti institucija, realizaciji zaključaka i stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Formira se radna grupa za izmjene zakona o sprečavanju pranja novca. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika, bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu, u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega, Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u, pokazali da je riječ o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji kojemu je očito urodila plodom. Prema njegovim riječima razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva i političari i neke medije dajući mu na važnosti.
3: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
0: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustanove i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da njeno rukovodstvo obavezno mora održavati multinacionalni karakter.
4: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom i nema veze.

0: što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu i tu treba biti ta tek onda većina.
1: Svijet. Ukrajinske pomorske snage saopštile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera. Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena tehnička oprema za podršku u letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno o rastu cijene energenata i slaboj konkurentnosti Unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, obrana, proširenje Evropske unije i imigracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokumentu u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti, a da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan je Bijelog štapa i obilježava se kako bi se skrenula pažnja na prava, potrebe i mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima, naglasili su danas predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Međutim, sa preprekama se suočavaju i prilikom nabavke Bijelog štapa, kaže Tifa Tučić, predsjednica udruženja.
2: U našoj zemlji je teško doći do Bijelog štapa i ta oblast koja se odnosi na pomagala uređena je u federaciji po kantonima. Imamo sreću da Tuzlanski kanton Zavod zdravstvenog osiguranja priznaje račune za pomagala kupljena u Republici Hrvatskoj.
1: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, koju su ove godine prvi put zajednički organizirali Fakultet humanističkih nauka i Arhiv HN Kantona. Konferencija okuplja naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a obuhvata širok raspon tema od historije Hercegovine, jezika i književnosti, do kulturne baštine i tradicijskih običaja. Cilj skupa je istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HN Kantona, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
3: Činjenica da su ovi događaji jako važni ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
4: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
1: Početak nove sezone berbe maslina donio je jednu lijepu novost. Naime, u Čapljini

0: otvorena uljara koja prerađuje i manje količine maslina. Iz ove priče stoje četiri žene koje nastavljaju posao koji je pokrenuo njihov pokojni suprug i otac. Njegov san danas živi kroz novu uljaru, ali i kroz želju da svaki maslinar dobije ulje bez obzira na količinu plodova.
1: Sve je počelo 2008. godine kada je njihov otac došao na ideju da u Hercegovini zasadi plantažu maslina, jednu od prvih na ovom području. Iz te ideje s vremenom je izrasla obiteljska priča koja danas dobiva novo poglavlje, uljaru koja otvara vrata i malim maslinarima. Božana Milićević, vlasnica uljare.
2: Mi smo uz njega učili se i trudili da što više informacija i znanja steknemo i naučimo kroz rad u masliniku. Nažalost, naš otac je umro prije 3 godine. Ja, moja starija sestra i moja mlađa sestra, uz potporu naravno naše majke koja nam je stožac svega, nastavili smo rad, naš posao koji smo započeli.
1: Uljara kapaciteta prerade 600 kg maslina na sat otvorena je i za one koji imaju tek nekoliko desetaka stabala. Ove godine, unatoč velikim vrućinama i suši, vlasnice su zadovoljne urodom, ponajviše zahvaljujući navodnjavanju. A da je ovakva uljara bila potrebna, potvrđuju i mali maslinari koji napokon imaju priliku preraditi vlastite plodove i dobiti svoje ulje. Josip Grgić, maslinar iz Čeljeva. Maslinar iz Metkovića, Ilija Puljević.
3: Imamo negdje oko 43 stabla, pa onda da se raspitamo, da vidimo. Mislim, masline su još mlade, nisu rodile, nije to neka velika količina, ali lijepo je da imaju ovakvi, kažem, uljara koje uzimaju i te manje količine, gdje čovjek može dobiti svoje ulje od svojih maslina.
4: Da vidimo kako ovo radi, inače iz Metkovića smo pa bi donijeli ovdje na prevradu. Sigurno nema nego od 30% odnosno na ono lani ili preklani kako je bilo. Dosta suša utjecala na to.
1: Iza svake kapi maslinova ulja kriju se trud, strpljenje i mjeseci rada. U vrijeme berbe u uljari se radi punom parom, a posao, iako zahtjevan, donosi i posebno zadovoljstvo. Josip Miličević, djelatnik uljare.
5: Ja sam tu drugu godinu, to traje nekih mjesec dana, tako da sve doćete ne može vam nekako ni dosaditi, tako da mislim da je jedan jako dobar posao.
1: Osim prerade maslina, vlasnice žele posjetiteljima približiti svoje proizvode koje će predstaviti u kušaonici čije je uređenje trenutačno u završnoj fazi. Tako ova uljara ne donosi samo novu poslovnu priliku, već i nastavlja obiteljsku priču o ljubavi prema maslinama i obiteljskom zajedništvu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Maloljetnici u Bosni i Hercegovini mogu kupiti alkoholno piće u čak 92% trgovina. Uprkos zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. Rezultati su to istraživanja Tajni kupac koje je ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodan u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovakvi nalazi ukazuju na ozbiljne propuste u zaštiti djece i mladih od dostupnosti alkohola, zahtijevajući češće kontrole i dosljedno kažnjavanje.
6: Sport. Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
7: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica pred Sjeverne Irske i to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
6: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18 sati i 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
8: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo.

0: bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
1: Pod obručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili loši od Lijet Kabelisa i Paoka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašikšehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodati na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji su osnivač upravo Džeko.
3: Putevi.
4: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj saobraća se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
5: Prime Time, poslijepodnevni radio show Federalnog radija.
6: Kakav prime time, šta glumite više? Šta kažeš ti na našem jeziku špica? Radijski izraz, kraj radnog vremena, špica u saobraćaju, gužva.
5: Svakog radnog dana od 14 do 17. I šta sad da kažem? Prime time ili špica?
6: Špica.

Idemo dalje, danas igraju također evropske utakmice, fudbal je u pitanju, međutim od samog jutra, onako što se kaže, počele su stizati vijesti o neredima u pojedinim gradovima. Tako recimo u Splitu došlo do sukoba između navijača Hajduka i navijača Ajaxa, holandskog kluba, ali tu nije stalo. Prema izvještajima portala Sport 24 desio se pravi haos u centru Atine. Ono što se dogodilo, tako da kažem, u četvrtak u jutarnjim satima, dakle i tu u jutarnjim satima, navijači borca poznati kao lešinari i njih 11 uhapšeno je nakon incidenta u centru Atine uoči večerašnje utakmice protiv Panathinaikosa u Ligi konferenciji. To prenose grčki mediji, a prema izvještajima portala Sport24, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima jutros, dakle u ulici Leusion, gdje se okupila grupa navijača borca poznati kao vulučersi ili tilešinari. U Atinu je prema tim navodima doputovalo oko 50 navijača banjalučkog kluba, a dio njih navodno je ometao saobraćaj i sukobio se sa policijom koja je intervenisala. Prema pisanju grčkih medija, policajci su tokom intervencije bili gađani različitim predmetima. U incidentu je povrijeđen jedan policajac koji je prevezen u bolnicu radi ukazivanja ljekarske pomoći. Zabilježena je i materijalna šteta na policijskoj opremi, kao i staklima i namještaju u baštama jednog hotela u Grčkoj. Policija je prema objavljenim izvještajima zaprijavila 4 metalne šipke, jednu aktivnu ručnu baklju, a uhapšeni navijači privedeni su nadležnom tužilaštvu, dok se u pojedinim izvještajima spominje i mogućnost njihove deportacije iz Grčke. Ta mogućnost za sad nije potvrđena i vidjet ćemo kako se dalje dešavate ove stvari. Još jednom napominjem, radi se o susretu između borca i Panathinaikosa u okviru Lige konferencije.

0: ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uskrije.
1: Sad malo, poštovani slušalci, uz ovu pjesmu Bomba Štampe, baš uživajte.
0: I stavim

0: Ja zovem Ivana, tata mi zove Sanela. Ima lijepih stvari u životu kojima se ljudi posvete. Ja imam prijatelja, stvarno dobrog prijatelja, koji dobar dio svog života provodi pored rijeka, jezera. Čovjek peca, jednostavno peca, i njemu je dobro i zvao me čovjek par puta, smiri živce i tako dalje i tako dalje. Malo se pricne, tamo se baci nešto na roštilji, koja pivara se nađe tu i tako dalje i tako dalje, ali pojmite u tome da ljudima stvarno lijepo. Stvarno im je lijepo, nisam nikad to uradio, možda nije kasno da ga poslušam i odem jedno s njim. E pa sad, sva ta priča u povodu dana općine Sanski most, održano je takmičenje u ribolovu u disciplini ulov ribe sa udicom na plovak. Što god to značilo. Iako uslovi zbog izuzetnog vodostaja nisu bili idealni, ovo takmičenje je pokazalo da rijeka Sana ima veliki potencijal za ribolovni turizam.
1: Pored diploma i medalja, pobjednicima su uručene prigodne nagrade. Nagrađen je i najmlađi takmičar, četvrogodišnji Adin Kadirić, koji je sa osvojenih 730 poena pokazao zavidne ribolovne vještine. Druženje svih učesnika nastavljeno je pored obala rijeke Sane, što je najvažnija poruka ovog okupljanja sportskih ribolovaca. Iz dana u dan sve je jasnije da Društvo sportskih ribolovaca Devet rijeka kroz realizaciju mnogobrojnih projekata daje značajan doprinos razvoju turizma Sanske općine. To je pokazalo i takmičenje sportskih ribolovaca u ulovu ribe udicom na plovak. Predsjednik Društva sportskih ribolovaca Devet rijeka Ermin Grozdanić naglašava da je Sanski most još jednom bio u znaku sportskih ribolovaca.
2: Zadovoljan sam odzivom, iako je loše vrijeme. Ulova je bilo, što je najbitnije. Nagrada je obezbeđena za prva tri mjesta i za tri najmlađa učesnika. Mi imamo dosta mladih članova. U nas mladi članovi do 12 godina ne plaćaju dozvolu. Da što više imamo mladi. Na njima ostaje i ova rijeka Savana i da upravljaju sa njom i da čuvaju ribu, koje, eto, hvala Bog, sad već možemo reći da se dobro popravio ribarski fond.
1: Treba naglasiti da je Društvo sportskih ribolovaca Devet rijeka posljednjih godina uložilo velike napore na poribljavanju sanskih rijeka. To se posebno odnosi na rijeku Dabar, gdje u značajnom broju dolaze i inostrani ribolovci da uživaju u prelijepom ambijentu i rijeci bogatoj potočnom pastrmkom. Kapitalne mladice u rijeci Sani nedavno su ulovili ribolovci iz daleke Litvanije, što potvrđuje da su sanske rijeke odlična prilika za nova ulaganja i razvoj ribolovnog turizma. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
3: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
4: Nastani.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dok se svjetska ekonomija preslaguje, šta čeka Bosnu i Hercegovinu? Stihijsko djelovanje ili neki plan? Kako bar djelimično olakšati građanima? Može li u apsurdu realnosti nedovoljna razvijenost BH ekonomije biti faktor zaštite u vremenima neizvjesnosti? Gosti Aziz Šunje, Damir Bećirović, Muhamed Karamojić, Adnan Rovčanin. Plenum večeras.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: nježnije.
1: Ja tih incidenata, svađa, raskidanja u svakoj sferi života, i toga smo svjedoci, pa i u muzici. Evo vijest koju smo primili, koja kaže da je postignut dogovor, okončan dugogodišnji spor zbog imena grupe Regina. I evo sada su toj vijesti, kaže ko će ga moći koristiti, to ime dakle. Lider sarajevske grupe Regina Aleksandar Čović i bivši pjevač te grupe Davor Ebner postigli su miran dogovor kojim su okončali dugogodišnji spor. Kako su naveli u zajedničkoj izjavi dostavljenoj FENI, dogovor je

zasnovan na uzajamnom poštovanju. Davor Ebner prepušta pravo na ime Reginu Aleksandru Čoviću, a zadržava mogućnost da i dalje izvodi pjesme iz zajedničkog repertoara, pod istim uslovima kao i drugi. U izjavi su poručili, ova nagodba ne donosi pobjednika niti poraženog, donosi mir i omogućava nam obojici da idemo dalje. Aleksandar Čović nastavlja svoj profesionalni put, a Davor Ebner umjetnički rad pod imenom Ebner sa novom muzikom i novim projektima. Eto, to je to. Ima takvi stvari, dođeš, volite se, ne volite se, raziđete se i na najljepši mogući način i to je to. To je to, to tako hoda. 3 minuta do punog sata, dakle 16 ili 4 sata. Vidiš, ide ovo vrijeme, ide polako.

16 sati i 11 minuta na talasu Master Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Imali smo popriličan broj vaših poziva. Radi se o vodi iz različitih dijelova grada Sarajeva. Ljudi pitaju imaju li kakve vijesti, imaju li bilo šta, dokad ovo ovako, šta se radi i tako dalje i tako dalje. Nažalost i pored pokušaja da dođemo do nekog ko bi nam relevantan odgovorio na pitanja što se dešava, šta je sa vodom i zbog čega ovo sve te redukcije i šta se već ili kako zove. Uglavnom, nažalost, nismo uspjeli doći do nekog odgovora, adekvatnog prebacivanja. Bilo se jednog na drugi na telefon, pa taj drugi kad je prebacio na treći, onda vidiš o čemu se radi. Razumijete. Ja se nadam da me razumijete. Jednostavno živimo u vremenima u kojima ti ljudi koji su na pozicijama mogu raditi što hoće i kako hoće. Bilo kakva ta pozicija bila, bitno je da si na poziciji i tu si kralj. Tu si zauzeo položaj i možeš šta hoćeš. Kako možeš, zato što isti takav radi tamo na onom drugom mjestu. A na tom drugom mjestu iza njega sjedi još jedan koji isti takav kao ova dvojica. Gledaju sebe i svoje, zaposlit će, radit će i svi će dobiti normalne plate. To što nije u redu nešto sa vodom, da se dođe, da se ispita, da se izlazi u javnost svakih malo. Evo nas, tu smo pokušali, znate, pa nešto, ne, jednostavno, tako je najbolje, gluhi telefona, zavrni, što zavrćeš, ako je s razlogom, okej, pa hajde, objasnite nam, ali mojte nas praviti ovakvim, mislim, neću reći, eto tako, još jednom izvinjenje za to što smo, evo, nismo uspjeli, nisam uspio, ekipa koja je sa mnom, pokušali, zvali brojeve, i to je to, trpi i samo trpi, to je otprilike opis života ljudi u Bosni i Hercegovini. Ali ako ih kako možemo, probajmo malo lijepog naći da pobjegnemo od stvarnosti, malo lijepog, recimo, dobru muziku,

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U magazinu Natura ovog petka pričamo o plodovima ljeta i jeseni. Najavljujemo sajam domaćih proizvoda žena sa sela. Tradicionalno pripremljena zimnica spremna je za oktobarski sajam u Tuzli. Hercegovački plodovi Mediterana, maslina, smokve i nar, priča je koja nam stiže iz Toca. Donosimo i rezime ljetne turističke sezone, a u novom ciklusu Nature očekuju vas i nove rubrike Aktuelno i Putokaz. Magazin Natura, Federalnog radija, ponovo sa vama svakog petka nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih versa. Disciplina muze.
3: Neki shvaćaju kao da autor disciplinira muzu. Upravo je obrnuto. Muza disciplinira autora.
2: Govor izvan mnoštva.
3: Muza je gdje negdje gore i diktira moj pjesnički život.
2: Poezija koja goneta smisao naših krhkih pokreta i podcrtava tajnu našeg postojanja.
3: Disciplina je ono što ona primjenjuje prema meni kao autoru, u smislu da me kroti, da me kažnjava ako treba, da me potiče i otuda disciplina muze.
2: Hamdija Demirović.
3: Ona slavna izreka, muze šute kad topovi grme, je u mom slučaju bila tačna.
2: Čitamo knjige. Disciplina muze.
3: Moja muza je naprosto odlučila da stane, da se odmori i da sačeka neka bolja vremena.
2: U petak od 18 sati. Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija. Slušajte, gledajte, čitajte na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne.

Sad, vijest koja se tiče ljepšeg pola. Naime, fondacija Udružene žene iz Banja Luke, te udruženja Ja bih EU iz Sarajeva i Dignitet iz Mostara pokrenuli su inicijativu za besplatne menstrualne uloške u srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Cilj inicijative je da proizvodi budu dostupni učenicama kojima su potrebni, a organizacija od nadležnih institucija traže da to, kako kažu, menstrualno siromaštvo prepoznaju kao društveni problem i osiguraju sistematsko rješenje. Inicijativa se provodi u okviru projekta Od klupe do zakona za nedostupno menstrualno zdravlje kroz lične akcije i radionice za mlade. Aktivnosti su mjerene na podizanju svijesti o mentalnom zdravlju i ukazivanju na prepreke s kojima se djevojke suočavaju tokom školovanja. Organizacija je takva da se traže budžetska sredstva za nabavku menstrualnih proizvoda u srednjim školama. Menstrualno siromaštvo podrazumijeva nemogućnost nabavke potrebnih stvari, proizvoda poput

0: soka.
1: Kako javlja N1, oko 1000 građana Mostara koristi usluge javnih kuhinja, ali bi broj onih kojima je potrebna pomoć mogao biti i dvostruko veći, upozorio je direktor pučke kuhinje u Mostaru Antonio Zelenika, koji je za N1 rekao da je položaj korisnika veoma težak, a cijene rastu, cijene hrane i u nedostatku sredstava za svakodnevnu pripremu obroka. Prema njegovim riječima, pučke kuhinje svakodnevno pripremaju hranu za oko 200 ljudi, dok je prošle godine podijeljeno oko 85.000 obroka. Broj korisnika na papiru varira, ali u stvarnosti jednostavno raste. Svakodnevno imamo 200 ljudi i to većinom sve podijeli, to se većinom sva hrana podijeli, rekao je Zelenika. Objasnio je da se broj korisnika na službenim spiskovima kreće između 80 i 150, ali da kuhinja se nastoji naći pomoć onima koji formalno ne ispunjavaju uslove ostvarivanja prava na ovaj obrok. Eto, tako ti je to, tako ti je to lagano kod nas, sve stvari koje se dešavaju su onako, uvijek nešto fali, fali malo nebi organizacije, fali malo empatije, fali malo nečega što se naziva, hajmo kad smo na tim položajima raditi nešto za te ljude, nema toga jednostavno. Mislim, nije to sad nešto što se dešava samo kod nas. Objektivno gledajući, čitav svijet je u nekom potpunom ludilu, tako kažem, ali kad uzmete obzir ko svijetom vlada, sve vam je jasno.
2: Još dok je trčao slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak rezdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu zvijezdama.

Ostavio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grah.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Dobro je ovo, ovo je svakako dobro ova najava i to treba ponoviti. To treba stvarno ponoviti, poštovani slušalci, iz prostog razloga što je taj portal stvarno dobar. Stvarno dobar, kvalitetan. Dakle, federalna.ba, nešto što vrijedi zapratiti, upratiti, pogledati kako god želite. Tako da je to savjet da kad imate vremena, kad niste na poslu, kad ne razete te, obavezno federalna.ba vijesti, zanimljivosti, sve ono što vas može zaintrigirati i zadržati pored tog portala. Elma Musić je gospođa koja se brinula za današnju tonsku realizaciju, izbor muzike. Hvala je lijepa na trudu. Ja sam Imo Šahin Pašić, slušali ste emisiju Špicoka. Meni je Špicoka, super. Sad. Dobro, dakle, nikako ne mijenjati frekvenciju, ostanite uz federalni radio. Hvala vam lijepa na pažnji i svakako želim vam, dragi slušalci, puno zdravlja.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzy Wives zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje je Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara, oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra. Tema dnevnika, zašto je Darko Čulom važnije od države i građana?
0: U studiju su urednice emisije Majde Alić i spiker Zlatan Beža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
0: Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju, a sva djeca koja su poginule ili povrijeđena imale su 13 godina.

0: ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio Politico. Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickens & Medson nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je dosad nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickens & Medson nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzi Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori, i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Amidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovih ministarstava nisu ni razmatrani.
3: Rutinska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
3: U vezi s najavom novog Ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
3: Na Konakovićeve oštre poruke Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
5: Žargonski, hoće da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno

0: da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
1: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
0: Ja znam način, a neću vam reći. E, neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tome. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
1: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: I dalje bilježimo brojne reakcije nakon informacije da tužilaštvo Bosne i Hercegovine neće provoditi istragu protiv direktora Državne agencije za istrage i zaštitu Darka Čuluma, koji je prijavljen za učešće u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Analitičari i pojedini zvaničnici misle da je to još jedna potvrda političke zarobljenosti tužilaštva i nadmoći pojedinaca nad državom, zbog čega građani žive osjećaj nepravde i nesigurnosti. Podsjetimo, prijava protiv Čuluma podnesena je nakon njegovog povratka na poziciju direktora SIPE, s koje je odstupio na poziv Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS-a, koji je od zaposlenika Srpske racionalnosti u državnim institucijama tražio da daju otkaze.
3: Darko Čulum je ostavku na dužnost direktora SIPE podnio u jeku kampanje koju je vodio Milorad Dodik, otvoreno najavljujući secesiju Republike Srpske tokom najveće političke krize koja je potresla Bosnu i Hercegovinu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prema njegovom nalogu, Narodna skupština RS-a donijela je niz zakona kojima je de jure pripremio odcjepljenje RS-a uz zabranu djelovanja državnih institucija na teritoriji tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine je u martu prošle godine izdao nalog za hapšenje Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika entitetskog parlamenta Nenada Stavandića, bez namjere da agencija na čijem je čelu postupi prema nalogu i izvršavajući Dodikov zahtjev, Čulum iz SIPE odlazi u MUP Republike Srpske. Nakon toga krivičnu prijavu protiv njega tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli su zastupnici u državnom parlamentu Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emrić.
4: Darko Čulum je postupao sumišljajem i svjesno prestao obavljati funkciju direktora SIPE. Osnovana sumnja da je Darko Čulum izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalne cjeline i krivično djelo oružane pobune.
3: Nakon odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavi postupka protiv Čuluma, zastupnici Mehmedović i Emrić najavljuju nove pravne korake.
5: Darko Čulum je morao obavljati dužnost direktora po zakonu u upravi sve dok ga ne razriješi vijeće ministara, a ne da ode i da ne vrši dalje funkciju. Dakle, to je otkaz. A onda zakon o policijskim službenicima propisuje, ako policijski službenik svojevoljno da otkaz, automatski gubi status službenika i prestaje mu radni odnos.
3: U dokumentu sa potpisom tužiteljice Vedrane Jovičić bliske SNSD-u navedeno je kako su nakon saslušanja svjedoka u državnom tužilaštvu zaključili da nema osnova za kazneni progon Čuluma, te da ne postoje osnovi sumnje da je počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Takav ishod, mišljenja su pojedini analitičari, rezultat je oportunističkog ponašanja Čulumovih bliskih saradnika, među kojima su i bošnjački kadrovi. Odluka tužilaštva BiH u vezi sa ovim predmetom još jednom potvrđuje političku zarobljenost ove institucije, kaže direktor BIRN-a BiH Denis Đidić.
6: Apsolutno je jasno da je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine postupao apsolutno mimo svojih praksi, pravila, zakonskih odredbi u predmetu protiv Milorada Dodika, i vidimo da sve ono što se dešavalo poslije toga, izbacivanje radnika SIPE sa svog radnog mjesta u Banja Luci, je pokopano po tepih, sve se riješilo, sve se negdje politički dogovorilo i pravosuđe je na to stavilo svoj pečat da kaže da će sve to biti zakonito. Sve ono što smo vidjeli pravosuđu u kontekstu krivičnih prijava protiv glavnog tužioca, disciplinskih prijava protiv glavnog tužioca, sve to se razvlači i odustaje se od toga, i na kraju ćemo doći u situaciju da apsolutno sve to se prihvata kao zakonito i normalno. Jedino će građani Bosne i Hercegovine živjeti sa tim posljedicama, zato što idući put kada Milorad Dodik odluči da na taj način eskalira, mi ćemo vrlo jasno znati, a i on će znati da je on jači od institucija države.
3: Krivična odgovornost dokazuje se zakonom i dokazima, ali politička i profesionalna odgovornost ne nestaju zato što tužitelj nije pronašao

0: nošao elemente krivičnog dijela, a upravo to nam se pokušava prodati kao normalnost, upozorava kolumnista Dragan Bursać.
1: Koliko ima pravde, toliko ima države Bosne i Hercegovine, to baš države Bosne i Hercegovine, jer ovdje država bila u sporu sa pojedinim uposlenicima koje svi mi plaćamo, ispostavilo se da su ti uposlenici preči i od nas i od države. I to je nešto što kada se podvuče crta dobijamo u punom sastavu, a to je nešto kada što je Milorad Dodik nagovještavao. Dakle, on očigledno ima neki paket dogovora s kim, da li sa međunarodnom zajednicom koji je viši od instance države Bosne i Hercegovine i koji je preči u liniji poštovanja od države Bosne i Hercegovine. Na kraju se to potvrdilo što odlaskom Šmita, da ne upotrebi neki grublji izraz, što situacijom da su svi ljudi koji su bili umiješani u pokušaj rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine više manje zvanično nevini ljudi, što je Milorad Dodik dobio gotovo simbolične sankcije u vidu toga da je danas reperkusija da je vjerojatno jedan najmoćniji ljudi u državi Bosne i Hercegovine, tako da ujeo vuk magarca, a taj magarac je i država i svi mi.
0: Podsjećamo, nakon što su se Dodik, Višković i Stevandić pojavili pred državnim sudom, što je u konačnici dovelo do presude kojom je sada već bivši predsjednik RS-a osuđen na godinu dana zatvora, Ćulum se jednostavno vratio na posao u SIP-u kao da se ništa nije dogodilo, a na toj poziciji danas. Ćulum je, nakon što je podnio ostavku u SIP-i, bio savjetnik direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustavne i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da rukovodstvo Skupštine obavezno mora odražavati multinacionalni karakter.
3: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom. I nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ, i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasovanje mu, i tu treba biti tek onda većina.
2: Koalicija Lubenica uvjerljive pobjednice SDA i SDP-a mogla bi biti stabilna većina, ali o njoj zvanično nijedna od dvije stranke ne želi u javnost. Međuvremenu, najavljena nova parlamentarna većina SDA, stranka za BiH i DF, možda neće moći adekvatno odgovoriti na ustavna načela konstitutivnih naroda, što je dijelom i otvorilo prostor za nove kalkulacije o koaliranjima.
4: Koalicija Lubenica moguća i nemoguća. S jedne strane, potrebno je imati stabilnu parlamentarnu većinu, posebno za državni nivo vlasti, ali istovremeno je izazov za uvjerljivu pobjednicu stranku demokratske akcije, koja je na sjednici zaključila.
5: Ovakav izborni rezultat daje pravo i obavezu stranci demokratske akcije da u skladu sa povjerenjem koje su joj ukazali građani preuzme odgovornost i predvodi zakonodavnu i izvršnu vlast na nivou države Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i u većini kantona, s ciljem osiguranja političke stabilnosti, efikasnog funkcionisanja institucija, provođenja neophodnih reformi i unapređenja kvaliteta života građana.
4: SDA je također, imenujući četvoročlani pregovarački tim, objavila početak razgovora o formiranju vlasti. Nije zvanično isključila mogućnost razgovora sa SDP-om, iz kojeg je saopšteno.
5: SDP je u kapacitetu koji su nam dali građani spreman preuzeti svoj dio odgovornosti za budućnost zemlje i podržati rješenje koje će omogućiti kontinuitet reformi, stabilan rad institucija i konkretne rezultate za građane. O narednim koracima razgovarali smo i razgovarat ćemo sa svojim partnerima i u okviru stranačkih organa, uvažavajući izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti.
4: Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, komentarišući učestalu temu o novoj koaliciji SDA i SDP-a i brisanju dosadašnje trostranačke pozicije, kaže da će trojka nastaviti bez obzira na to hoće li pojedine stranke biti dio vlasti ili opozicije, kao i da bi koalicija SDA-SDP matematički i institucionalno bila stabilna.
6: Na koji način u koaliciju? Mi smo rekli svoje stavove s SNSD-om više ni blizu, zbog ljudi u Bosni i Hercegovini u prvom planu. Dakle, to su priče koje su kreirane upravo ti ljudi koji imaju za cilj zadržati demokratsku frontu vlast. Eto, da to golimo do kraja. Ovaj Avdić će slomi siroti da Komšić bude u Domu naroda i da DF ima neko ministarstvo, da neki hođa i Živinica ima neki utjecaj. To je jasno već 8 godina. Dakle, nije bilo tako, bio je korektan sastanak o tome kako ćemo sigurno i dalje sarađivati. Hoće li SDP možda u opoziciju, pa ćemo biti najveći opozicijni blok ili vlast, ili će možda naša stranka, o tome će naše kolege govoriti, ali ono što sam jučer vidio, pokušaj te

0: interpretacije je notorna laž.
1: Nekoliko dana ranije predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upitan o mogućem zajedničkom radu sa dvije spomenute stranke, kaže da je s njihovim čelnicima razgovarao.
2: Što se nas tiče, naravno, kako je rekao kolega Dodik, stalo nam je do toga ko je u toj kapacitetu bošnjačkog, jer zajedno s nama dijeli vlast. Recimo u narednih 15-20 dana morat ćemo mi sjedat početi lagano vidjeti gdje uopće kapacitet koji može osigurati da imate kandidata za vijeće ministara, jer ga predsjedništvo formalno predlaže, pa onda redom kako se to slaže.
1: Podsjetimo, različiti su analitički stavovi o najavljenoj koaliciji Lubenica, za što postoje realni interesi, među kojima su politički mandati, ali i projekti u realizaciji. Ipak sve je to veliki izazov kada je poznato da je SNSD osvojio apsolutnu većinu u BiH entitetu Republika Srpska, te da će nastavak razgovora o svim relevantnim pitanjima zajedničke države sigurno biti blokiran ako i kada nova vlast bude formirana sa SNSD-om koji već isporučuje zahtjeve. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog Poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
4: Glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Aktualno stanje sigurnosti u Federaciji, izazovi u radu policijskih agencija te unapređenje međusobne koordinacije i razmjene informacija bile su glavne teme sastanka direktora i komesara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova održanog u Bihaću. Sastanak je organiziran u okviru trodnevnog susreta direktora i komesara policije Federacije BiH.
5: Stanje sigurnosti u Federaciji je na zadovoljavajućem nivou, glavni zaključak sastanka u Bihaću. Razgovarano je i o rezultatima rada policije, aktuelnim izazovima i unapređenju saradnje. Igor Marić, direktor Federalne uprave policije.
6: Ako govorimo o najtežim kaznenim djelima, kazneno djelo ubojstva iz članka 166 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u promatranom razdoblju od siječnja do rujna 26. godine, govorimo o 16 kaznenih djela koja je sva rasvjetljena.
5: I u Unsko-sanskom kantonu sigurnosna situacija je zadovoljavajuća. Jedan od problema ostaje nedostatak policijskog kadra. Omer Tahirović, direktor uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona.
7: Bilježimo vrlo blag porast kriminaliteta, blag porast javnog reda i mira i imamo dosta dobre rezultate po pitanju saobraćaja, smanjenje za 5,5% broj stradalih lica, odnosno konkretno poginuli, imamo smanjenih za 9 u odnosu na devetomjesečni izvještaj, imamo manje teško povrijeđenih.
5: Poseban fokus stavljen je na borbu protiv sajber kriminaliteta i zaštitu djece na internetu. Tim povodom potpisan je memorandum o saradnji Federalne uprave policije i udruženje Nova generacija u okviru kojeg djeluje Plavi telefon. Vitomir Govedarica, načelnik odjela za borbu protiv kompjuterskog kriminala FUP-a. Saša Risojević, direktor udruženja Nova generacija.
8: Prepoznali smo neke izazove s kojim se srećemo, zaštita djece u digitalnom okruženju. Tu saradnju smo danas malo, da kažem, i formalizovali.
9: Ono što je nama važno jeste da mi imamo mogućnost da prikupljamo različite podatke o djeci, kao što su i broj telefona, IP adrese i slične drugi podaci koji mogu da nam pomognu da lociramo dijete koje se možda nalazi u stanju visokog rizika, kao što u slučajima pokušaja suicida.
5: Jedan od ključnih izazova u radu policijskih agencija ostaje prilagođavanje novim oblicima kriminala. Zbog toga i u narednom periodu fokus ostaje na edukaciji i specijalizaciji policijskih službenika.
3: Slušate dnevnik Federalnog radija, kratko ćemo o zbivanjima u regionu. Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
4: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruisati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
3: Albanski premijer Edi Rama izjavio je da neće podnijeti ostavku zbog studentskih demonstracija, dok su se demonstranti i policija u glavnom gradu Tirani sukobili treći dan zaštiti.

0: redom.
1: Demonstranti traže rameno povlačenje s funkcije, ali i veću podršku studentima ukazujući na loše uslove na univerzitetima i visoke školarine. Premijer ističe da je spreman razgovarati o rastućim troškovima obrazovanja, ali istovremeno osudio nasilje i napade na državne institucije. U sukobima je uhapšeno 65 osoba.
2: Više od 500 radnih mjesta u Novom Travniku do sad nije realizirano zbog ograničenja povezani s odlukom visokog predstavnika o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a sada taj broj raste.
1: O mogućnostima ulaganja i otvaranja novih proizvodnih pogona na području Novog Travnika razgovarali su poduzetnica Snježana Koprunar i gradonačelnik Stjepan Dujo. Riječ je o planiranoj investiciji vrijednoj 30 milijuna maraka, kako je pojasnila Koprunar. Strani partneri planiraju zatvoriti postojeći pogon mašinogradnje u svojoj matičnoj državi, te proizvodnju nastaviti kroz novu firmu u Bosni i Hercegovini.
2: U Žepču je održan 13. privredni forum u organizaciji Lokalne razvojne agencije. Riječ je o najvažnijem poslovnom događaju u općini Žepče koji okuplja ključne aktere iz svijeta poduzetništva, institucija, akademske zajednice i međunarodnih organizacija.
3: Gospodarstvo 3.0, energija, umjetna inteligencija, ljudi, slogan je ovogodišnjeg gospodarskog foruma Žepče. Ove tri teme važne su u današnjem vremenu kada cijene energenata i repromaterijala rastu, a digitalizacija poslovanja predstavlja budućnost. Govori Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče.
4: Digitalizacija podrazumijeva i pojeftinjenje troškova, ubrzavanje produktivnosti radnika i sl. I danas ćemo vidjeti kako to da sve primijenimo u našim kompanijama. A s druge strane, još uvijek smo nekako malo trošimo, koristimo sunce, koristimo vjetar u tom iskorištavanju tih energija. Svjedoci smo da u svijetu apsolutno se to maksimalno koristi.
3: Kako primijeniti umjetnu inteligenciju i digitalna rješenja u poslovanju s ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti preduzeća jedno je od ključnih pitanja. Dejan Iličić, direktor kompanije Vandri Robotics.
5: Umjetna inteligencija jako brzo mijenja svijet i sigurno će umjetna inteligencija, posebno umjetna inteligencija stavljena u hardware, u neka tijela kao što su humanoidni roboti, će promijeniti tržište i tržište rada kako danas postoji i na to moramo biti spremni.
3: Žepče kao lokalna zajednica posljednjih godina potvrđuje status poduzetničke sredine sa velikim brojem malih i srednjih preduzeća i obrta u proizvodnim djelatnostima. S druge strane, gospodarski forum je prepoznatljiva platforma za dijalog, razmjenu znanja i stvaranje novih poslovnih prilika. Govori Mato Zovko, načelnik općine Žepče.
6: Sve u stvari radimo to u cilju da naše poduzetnike upoznamo o novostima u gospodarstvu. Volio bi, i to jest cilj ovoga foruma, da ove današnja tema i sve što se čuje, da se to provede u praksi i da bude od koristi našim poduzetnicima.
3: Ovogodišnji partner je lokalna razvojna agencija Matica Knin iz Republike Hrvatske, sa kojom razvojna agencija iz Žepča već od ranije ima uspostavljenu saradnju. Ivona Grcić, direktorica razvojne agencije Matica Knina.
7: Gospodarstvo, turizam i druge aktivnosti ne poznaju granice koje smo mi odredili i imamo slične iste izazove u radu i prekogranična suradnja vam otvori neke nove mogućnosti. Europa je prepoznala, pa ona objavljuje pozive koji su isključivo namijenjene prekograničnoj suradnji i mi se nadamo da će ova suradnja možda jednog dana rezultirati nekim konkretnim zajedničkim projektom.
3: Da se radi o uspješnoj lokalnoj zajednici u privrednom sektoru potvrđuje i to da kompanije iz Žepča izvoze na tržište od 35 zemalja, a jedno od najvećih je tržište Evropske unije. Samo tokom prošle godine zabilježen je rast izvoza oko 175 miliona maraka, što je za oko 11,54% više u odnosu na godinu ranije. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Međunarodni je dan bijelog štapa. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u Bosni i Hercegovini otežana, pa tako i ostali pomagala.
8: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
9: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
8: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže i Armin Babović koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
10: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijal

0: ali nisu prilagođeni, a kasnije kroz život naravno susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
1: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
0: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljno podršku.
2: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo onaj, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
1: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Ako osobe koje su slijepe ne koriste svoje pravo na pomagala, to ne znači da ne želi pomagala, već zbog teškog pristupa i komplicirane procedure ne iskoriste ono što im je dato.
1: Samostalnost je nešto za čim svi teže. Smatraju da bi personalni asistenti bili od velike pomoći slijepim i slabovidnim osobama, za što je udruženje već pokrenulo inicijativu kod nadležnih kantonalnih vlasti. Na dan bijelog štapa poručuju da pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Bihaću prijeti ozbiljan ekološki problem, upozoravaju iz gradske uprave nakon što gradsko vijeće na jučerašnjoj sjednici nije usvojilo odluku o knjiženju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rad postrojenja mogao bi biti obustavljen, a to bi značilo da bi otpadne vode iz više od 11.000 domaćinstava mogle biti preusmjerene direktno u UNU, govore Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, i Jasmina Ćoralić, pomoćnica gradonačelnika za financije i privredu.
5: Zato je za mene neshvatljivo da je gradsko vijeće jučer, kao neko ko je pokrenuo cijelu priču oko KfW projekta još davne 2009. godine i kao osnivač javnog preduzeća Vodovod, danas kada su se stvorili preduslovi da se ovo cijelo prostorenje knjiži kao imovina grada, svojom jučerašnjom odlukom blokirao taj cijeli proces.
6: Bitno naglasiti, ovim neusvajanjem grad Bihać će vjerovatno naredne godine, nam dolazi ured za reviziju, ponovo kontrolu, ponovo dobiti negativni revizorski izvještaj, a to moramo znati da ponovo automatski ruši naš financijski rejting, znači kod banaka i međunarodnih partnera.
4: Arhaične riječi, nekadašnji običaji i stari predmeti koje možete vidjeti još samo u muzejima, današnjim ališanima izgledaju čudno, često i smiješno. To su fragmenti razvoja kulture koji kroz odgoj i obrazovanje postaju dio mozaika identiteta jedne osobe. Daleke običaje najmlađima je najlakše prenijeti kroz igru. Upravo su se kroz igru vrtićima dječica u Mostaru upoznavala s tradicijom, a dio toga predstavljen je na završnoj manifestaciji Rastimo zajedno.
7: U programu Zajedno rastimo, mali čuvari hrvatske riječi i tradicije, kroz nekoliko mjeseci održano je 12 radionica za odgajateljice i djecu. Mališani su kroz folklorne igre predstavili dio usvojenog znanja. Daniela Kegelj, direktorica ustanove Dječji vrtići Mostar.
8: Kao nekakav trag svega toga ostaće jedan digitalni priručnik u kojem se evo najviše ogleda kako u stvari ono što baštinimo u predškolstvu i u narodu iz prošlosti implementiramo i živimo danas.
7: Priče su najvažnija spona između tradicije i savremenosti. Pomoću njih se razvija i osjećaj pripadnosti. Marina Zeleničić, savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje pri Zavodu za školstvo Mostar, i Lana Kihas, odgajateljica i edukatorica iz Zagreba.
9: Smatramo da naše riječi i naša tradicija će živjeti u budućnosti ako ih prenosimo djeci, ako ih prenosimo s ljubavlju kroz igru, oni postaju dio njihovog odrastanja.
10: Tako da smo se proigravali kroz različite igre, metode, jer današnja djeca su suvremena djeca, pa onda kako spojiti taj suvremeni i onaj nekadašnji dio.
7: Projekt koji njeguje tradiciju i brine za budućnost najmlađih podržalo je Ministarstvo demografije i iseljeništva Republike Hrvatske, a proveli su ga ustanova Dječji vrtići Mostar i Institut za regionalni razvoj Mostar. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
4: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini. Konferencija je okupila naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a cilj je bio istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo

0: kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HNK i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
1: Činjenica da su ovi događaji jako važni ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
2: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, fokus nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
0: Sport. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Dina Džeke, koji je nosio u posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodan je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana Bosne i Hercegovine Sportisti za život, čiji su osnivač upravo Džeko. U nastavku slušamo i ostale vijesti sporta.
3: Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
4: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
3: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18 sati i 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
5: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
3: Pod obručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne, u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz, prethodno bili loši od Lijet Kabelisa i Paoka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašikšehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goražde Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika poslušajte vijesti dana. Stravična nesreća u Pakistanu. Najmanje 33 djece i učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Trump preispituje povjerenje u nedodirljivu šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajvs zbog novih detalja u vezi s lobiranjem za Republiku Srpsku. O milionima koje Dodik potrošio na lobističke kuće govoreno je na sjednici vijeća ministara, oštra rasprava Konakovića i Košarca. Može li zaživjeti takozvana koalicija Lubenica? SDA i SDP ne žele u javnosti o tome. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti ministra.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Speaker Zlatan Veža. Urednici emisije Majda Alić i Sanjin Bećiragić.
7: Putevi.
8: Zbog saobraćajne nezgode obustavljeni saobraćaj na regionalnoj cesti Grude Posušje kod mjesta Batin. Pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu

saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj

0: Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 11 stepeni, Sokolac 12, Sarajevo 14, Srebrenica 15, Tuzla 16, Bugojno i Zvornik 17, Doboj, Prijedor, Sanski most i Zenica 18, Banja Luka, Bijeljina i Livno 19, Drvar i Trebinje 21, Mostar 22 stepena. Sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
0: Kultura četvrtkom.
2: Zato što je kultura i zato što je obrazovanje i zato što je znanje.
3: Ta sila bosansko-hercegovačkog talenta i pameti i umjetnosti prezentira
4: na Federalnom radiju.
5: To je tabu tema koja se izbjegava.
0: Kultura četvrtkom.
6: Nas i dalje naravno drži strah,

0: drži nas zapravo neophodnost, ne znamo ništa drugo da radimo u životu nego ovo čime se bavimo.
1: Gdje ste umjetnici?
2: Kultura četvrtkom. Poštovani slušalci Radija Federacije Bosne i Hercegovine, evo nas na početku još jedne sezone emitovanja emisije Kultura umjetnost. Oktobar je mjesec knjige. Međunarodna konferencija Evropske smjernice za saradnju biblioteka, arhiva i muzeja od analognog nasljeđa do digitalnih inteligentnih sistema. Smjerovi razvoja biblioteka, arhiva i muzeja. Konferencija je to dvodnevna, prvi dan održan u Sarajevu, drugi u Mostaru, u Centru za kulturu Mostara, domaćin je bio Muzej Hercegovine Mostar. Fokus je stavljen na evropsku i regionalnu saradnju, razmjenu iskustava i zajedničko promišljanje budućnosti biblioteka, arhiva i muzeja, a Adisa Žero, predsjednica Asocijacije informacijskih stručnjaka i stručnjakinja BAM, istakla je da kao predsjednica asocijacije izuzetno je ponosna što 12. međunarodna konferencija okuplja vodeće stručnjake iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Čitanje je važan dio odrastanja, obrazovanja i razvoja mladih, ali se u vremenu društvenih mreža i brojnih digitalnih sadržaja sve češće postavlja pitanja koliko djeca i mladi danas zaista čitaju. Još uvijek smo eto i na početku nove školske godine, prilika je to da progovorimo o čitalačkim navikama učenika, o lektiri, bibliotekama i kako djecu ponovo zainteresovati za knjigu. Direktorica kantonalne i univerzitetske biblioteke Unsko-sanskog kantona Mirela Miđić.
3: Možemo opet reći da smo zadovoljni. Prvenstveno se to odnosi na djecu predškolske i osnovnoškolskog uzrasta koji su evo zaista jako zainteresirani za čitanje, ne samo ono što se odnosi na njihove školske lektire, ono što moraju čitati, nego evo i druge neke naslove koji sebi pronađu u našoj biblioteci. Neminovno je da promjene postoje u odnosu na od prije 15, odnosno 20 godina. Što više, djeca vrlo često i čitaju na svojim mobitelima, na laptopima, tabletima i tako dalje, sad im je sve dostupno. Naša djeca u današnje vrijeme sa razvojem digitalne tehnologije jednostavno ne voli ništa čekati. Žele da im je sve dostupno istog trenutka kad to požele. S digitalnom tehnologijom, s pristupom internetu, oni to imaju. Biblioteke često ne mogu ni pratiti tu izdavačku produkciju koja se dešava. Ne možemo pratiti sve te nove trendove i treba vremena dok mi nabavimo neki naslov koji bi oni htjeli čitati. S druge strane, sa jednim klikom to možete ili kupiti ili skinuti na svoj telefon ili na tableti čitati. Tako da primijeti se taj trend nekog manjeg čitanja. Zaista evo, u posljednjih mjesec dana nam se povećao broj korisnika, povećao se broj osoba koje su došle da se ponovo prvi put ili ponovo učlane u biblioteku, povećao je broj knjiga koje izdajemo. Dakle, već se polako vidi da se djeca, što se kaže, uhodavaju u školu, svoje školske obaveze, tako da sve više dolaze po knjige, dolaze čitati. Međutim, ne samo je čitati, nego uzimati drugu literaturu koja im je potrebna za izradu određenih maturskih, seminarskih radova ili bilo čega što trebaju raditi. Brojna istraživanja su evo do sad, ja kažem, provedena, ne samo, ja kažem, kod nas, nego i širom svijeta su brojna istraživanja provedena o tome, o važnosti čitanja. I sva ta istraživanja zapravo kreću od onoga da djeci od najranije dobi se treba čitati. Jel, još u onom periodu kad oni sami ne znaju ni šta je knjiga i kad sami ne znaju čitati, da im roditelji ili već neke bliske osobe trebaju čitati na takav način, poticati i njihovu maštu, poticati njihovu svijest, učiti ih novi vokabular na takav način, dakle sve ono što da djeca usvajaju kako bi mogli i samim tim na kraju i oni zavoljeti sami knjigu. Obično ono, naš narod stari kaže, sve kreće od kuće. Roditelji su ti koji sa djecom trebaju najviše da rade, koji im trebaju razvijati tu ljubav prema čitanju. Već kad djeca malo odrastu, kad krenu u vrtić, eventualno ili kasnije u školu, onda tu nastupa i obrazovni sistem kompletan, kroz vrtić, kroz školu, pa tako i mi kao biblioteka, mi smo isto jedan od faktora koji kasnije budi u njima tu ljubav prema čitanju, prema pisanoj riječi. Dakle, postoje, naše nastavnice, opet postoje te liste nekih knjiga koje su djeca obavezna da pročitaju. Međutim, evo, primjetno je u posljednjih nekoliko godina, mima kad primjetim u biblioteci, da dosta se te liste mijenjaju, što bi rekli, mladi, updateuju se svake godine. I mi ponekad čak imamo i problem zato što ne možemo naći knjige, odnosno ne postoje u našem fondu knjige koje ta djeca trebaju da čitaju, tako da svake godine i mi svoju nabavku prilagođavamo tim listama čitanja koje djeca imaju. I to je, mogu reći slobodno, jako pozitivno.

0: Zato što postoje drugačije knjige, dakle ono što je nešto možda djeci bilo interesantno prije 20 godina nije im sad interesantno. Tako da to je zaista jako na lijep način se mijenjaju ti naslovi obavezne lektire.
1: Kultura četvrtkom. Javna biblioteka Alija Isaković u Gradačcu obilježava veliki jubilej 80 godina postojanja i rada pod krilaticom 8 decenija priča, susreta, znanja i ljubavi prema knjizi. Povodom ovog značajnog rođendana pripremljen je i raznovrstan program prilagođen svim generacijama. Promovisana je i knjiga Rampa za Dženet autora Vahida Klopića. Direktor javne ustanove biblioteka Alija Isaković u Gradačcu, Sadik Mešić.
2: Biblioteka je kroz 8 decenija svog postojanja mijenjala svoje prostore, način rada, prilagođavala se savremenim tokovima u bibliotekarstvu, ali je njena osnovna misija uvijek ostala ista. Ona je bila mjesto susreta čovjeka i knjige, mjesto znanja i otvorenih vrata za sve generacije. Smatram da je najveće nasljeđe biblioteke povjerenje koje je gradila s generacijama svojih korisnika. Kroz našu biblioteku prošle su generacije učenika, studenata, nastavnika, književnika i svih onih koji su u knjizi pronalazili znanje i inspiraciju. Posebno su važni svi oni ljudi koji su svojim radom, znanjem i ljubavlju prema knjizi gradili ovu ustanovu. Njihov doprinos obavezuje nas da nastavimo tim putem, ali i da biblioteku razvijamo u skladu s potrebama današnjeg vremena. Danas biblioteka ima bogat knjižni fond, organizovana je po odjeljenjima sa pokretnom bibliotekom, koja dostavlja potrebnu literaturu udaljenim mjesnim zajednicama i područnim školama. Poseban vrijedan fond predstavlja zavičajna zbirka, zbirka rariteta, te spomen sobom Mustafe Imamovića. I ovo je vrijedno nasljeđe za buduće generacije naših korisnika. Tim povodom pripremili smo i projekciju dokumentarnog filma posvećenog 80 godina rada i postojanja naše ustanove. Film predstavlja retrospektivu onoga što je naša ustanova postigla i uradila za 8 decenija svoga postojanja. Vratit ćemo se u prošlost, prisjeti se samih početaka biblioteke, njenog razvoja i ljudi koji su kroz decenije bili dio njenog rada. Vidjet ćemo kako se mijenjao bibliotečki posao od prvih načina obrade knjižne građe pa do sve do savremenog rada s korisnicima i novih načina pružanja bibliotečkih usluga. Nakon kratkog dokumentarnog filma dodijelit ćemo i priznanja pojedincima i institucijama koji su svojim radom doprinijeli razvoju naše ustanove. Kada je u pitanju program ovog jubileja, planiramo realizaciju kulturno-edukativnog sadržaja kojim želimo afirmisati značaj biblioteke, čitanja i kulture u lokalnoj zajednici, posebno među djecom i mladima. Program čine promocije knjiga i radionica za mlađe populacije. Promovisat ćemo nove knjige zavičajnih autora, roman Vahida Klopića, Rampa za Dženet, o kojoj će govoriti Jasmina Ibrić-Dedić, Tatjana Tomić i Fuad Hrustić, te promociju zbirke priča Ilija Zadudića, Druga kuća, čiji će promotor biti Tatjana Tomić. Pored ovih promocija imamo i tri radionice za djecu osnovnih škola, mlade i najmlađe uzraste. Pa je tako 19. oktobra radionica za učenike srednjih škola pod nazivom Kako ljubav izgleda u knjigama i stvarnom životu edukatorice Selme Mustačević. Ljubav je jedna od najčešćih tema u književnosti, ali i jedna od najvažnijih životnih iskustava. Na ovoj radionici razgovarat će se o tome kako ljubav izgleda na stranicama knjiga, a kako u stvarnom životu. Je radionica za djecu predškolskog uzrasta pod nazivom Čarolija osmijeh i knjiga. Djecu će dočekati njihovi omiljeni crtani likovi Miki, Maus i Princeza i vjerujem da će biti veselo i razigrano. 28. oktobra je radionica Biblioteka kroz dječje oči, a voditeljica radionice je historičarka Amra Hasić. Kroz ovu radionicu spojit ćemo historiju, biblioteku i dječju kreativnost. Mjesto održavanja ovih radionica je biblioteka Alija Isaković. Odlukom općinskog vijeća iz 1996. godine naša biblioteka je organizovana kao javna biblioteka i nosi ime po Aliji Isakoviću, istaknutom bosansko-hercegovačkom književniku, čiji je rad ostavio značajan doprinos u očuvanju bosanskog jezika, književnosti i kulture. Ime Alija Isaković za nas predstavlja veliku čast, ali i odgovornost. Smatram da biblioteka koja nosi njegovo ime treba biti mjesto na kojem se čuvaju i promovišu knjige, jezik,

0: jezik, znanje i kulturna baština naše sredine. Te vrijednosti nastojimo razvijati kroz naš knjižni fond, književne susrete, promocije knjiga, izdavačku djelatnost, saradnju sa školama, autorima i drugim kulturnim ustanovama. Za nas ime Alija Isaković je obaveza da čuvamo ono što smo naslijedili i da budućim generacijama približimo bogatstvo našeg jezika i književnosti. Biblioteka nije mjesto gdje se samo posuđuju knjige, to je mjesto znanja, cjeloživotnog učenja, susreta različitih generacija. Promocije knjiga su itekako značajne za kulturni život našeg grada, jer se tada susreću autori i čitaoci, razmjenjuju ideje i otvaraju pitanja važna za književnost, kulturu i društvo. Književna manifestacija Kikićevi susreti utemeljena 1973. godine i predstavlja priznanje i poštovanje Kikićevom književnom stvaralaštvu. Tradicija ove manifestacije koja traje 53 godine, časopis za kulturu Divan također, čiji je prvi broj objavljen 1998. godine, a nedavno smo promovisali broj 61-62, sve ove godine brine o tome šta je to novo u pisanoj riječi i okuplja eminentne književnike iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Sve navedeno predstavlja važan dio kulturnog identiteta Gradašca, jer kroz ovakve sadržaje mještani se povezuju s autorima, kulturnim radnicima i čitaocima iz drugih sredina. Interes publike pokazuje da postoji prostor za kvalitetnije kulturne programe. Naravno, potrebno je kontinuirano raditi na tome da sadržaje budu raznovrsni, zanimljivi i prilagođeni različitim generacijama. Naša želja je da biblioteka bude mjesto kojim se građani vraćaju ne samo zbog knjige koju žele pročitati, nego i zbog sadržaja, susreta i osjećaja pripadnosti kulturnoj zajednici.
1: Kultura četvrtkom.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Nakon vijesti u 10, premijerno, 18 sati, reprizno.
6: Uspjeli smo.
5: Sve što nam je važno.
7: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
5: Četvrtkom na radiju.
8: And have a nice time on the radio.
5: U čuvenom selu Hašani održana je tradicionalna književna manifestacija Čopićevim stazama djetinjstva, posvećena očuvanju uspomene na književnika Branka Čopića, a ovogodišnja nagrada Blagodar je dodijeljena je Sunčici Marković iz Novog Sada.
9: Bilo mi je 12 godina, prvi put sam sišao do grada, iz mog sela tihog i dalekog, kad susretok tebe iznenada. Eh, dječačke uspomene glupe, mala moja iz bosanske krupe. Jesi li me spazila ili nisi, zbunjenoga seoskoga đaka, svjetlokosog i očiju plavih, u oklopu novih opanaka, kako zija u izloge skupe, mala moja iz bosanske krupe. Naišla si kao lako oblačak, tvoj me pogled zatren obeznani, zaboravih ime i očinstvo, kako mi se zovu ukućani. Iz nevjerih poput sablje tupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekli tako gimnazijski dani, uspomena na te ne odsvala, modra una u proljetnje noći tvoje mi je ime šaputala. Lebdila se ispred đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Brzo minu naše đakovanje, lagan leptir sa krilima zlatnim, ipak tebe u srcu očuvah kroz sve bure u danjima ratnim. Ta sjećanja mogu da se kupe, mala moja iz bosanske krupe. Gledao sam skamenjena lica, kako krupu soldateska pali, preko sjena mojih uspomena siktali su njihovi rafali. Htjeli da nam u djetinjstvo stupe, mala moja iz bosanske krupe. Tekle zatim godine u nizu, rasla plima žuborna i plava, krhko inje biser uspomena potopiše vode zaborava. Magla zavi naše đačke klupe, mala moja iz bosanske krupe. Sad je kasno, već mi kosa sjedi, gleda munu, ćuti kao nijema, zalud lutam ulicama znanim, sve je pusto, tebe više nema. Ej, godine nemjerljive skupe, zbogom mala iz bosanske krupe.
10: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.

0: Nemoguće je prisjetiti se svih velikih imena naše književnosti, a koji nažalost više nisu s nama. 15. oktobra 2001. preminuo je Dario Džamonja, novinar, književnik, kolumnist. Među generacijama čitalaca i sugrađana ostaje upamćen kao kultno ime sarajevske urbane književnosti, vječiti zaljubljenik u svoj rodni grad, te majstor kratke, duboko lične i autobiografske priče. Književnik i novinar Amer Tikveša.
1: Dario Džamonja je pisac o čijim se pričama govori i o najčešće kroz poznavanje njega samog. Dakle, koliko su god njegove priče autobiografske, toliko je kritika o njemu biografska. Što naravno i nije nelogično, to u stvari djeluje kao neka uzročno-posljedična veza. Miljenko Jergović za njega je rekao da je to pisac koji tragediju ispisuje u tri poteza, kako se ona u stvari u životu i dešava. Zahvaljujući tom urbanitetu česte su kvalifikacije njega kao bitnika ili kao pisca proze u trapericama. Međutim, teško ga je tu svrstavati jer i za bitnika i u bitnicama i za proze u trapericama i u njoj postoji neka ideologija, postoji neki ideološki sklop koji se suprotstavlja onom koji je dominantan. Dakle, toga kod Džamonje nema. Teško je nazrijeti kritiku bilo kakve ideologije, bar kad je riječ o pričama prije rata, i teško je nazrijeti bilo šta što bi njega predstavilo kao žrtvu tog sistema vrijednosti. On naprotiv stalno pokazuje da je samom sebi glavni krivac za te stvari o kojima u pričama piše, ne slušajući zahtjeve normi koje vladaju uopšte u čovječanstvu, tipa od početka, od opisivanja njegovog djetinjstva, kada mjesec dana izostaje iz škole, do uzimanja novca za kocku od djeda i bake, preko alkoholiziranja, raspadanja brakova i slično. U zbirkama priča Moja ulica, zdravstvena knjižica, prljav veš. Dakle, sve te priče su izuzetno, svi ti naslovi su izuzetno biografskog naslova. Pričemu je možda najsugestivniji za cjelokupnu njegovu poetiku taj naslov Prljav veš, jer on konstantno iznosi ono o sebi, ono što se, i o svojoj porodci, ono što mi nazivamo žargonski prljavim vešom. I sam naziv Ptica na žici dosta opisuje njega i kao čovjeka i kao pisca. Jer bez obzira na svu agresivnost i vulgarnost onoga što on iznosi, te su priče izuzetno poetične. Tako da je on neka urbana ptica, u principu ptica kao fenomen prirode postavljena na žicu. Dakle, taj kontrapunkt je sjedinjen u njemu i kao u čovjeku i kao u piscu. Osim toga što je on pisac, dakle, vlastite biografije i biografije grada, on je i pisac svog žanra, on je pisac kratke priče. Pri čemu treba znati definiciju kratke priče, jeli, da kratka priča treba da sadrži tu jezgrovitost, zbijenost radnje koja neumitno ide svom unaprijed nasluđenom kraju, pri čemu su mogući, jeli, ti neki nagli obrati pred kraj priče, što na minimalnom prostoru ostavlja maksimalan efekat na čitaoca. E to on uspjeva, dakle, i konstantno se drži tog žanra, ispunjavajući ga detaljima iz vlastitog života.

0: U Sarajevu je sahranjena Bisera Alikadić. Naša pjesnikinja, književnica, jedna od prvih žena u modernoj bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti, koja je otvoreno i hrabro pisala o ženskoj senzualnosti, intimi i urbanoj svakodnevici. Njezin rad unio je specifičan ženski glas u savremenu poeziju, prožet urbanim motivima, ljubavnim čežnjama, ali i kritičkim propitivanjima društvene stvarnosti i položaja žene. Bisera Alikadić, dobitnica i nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Bosanski stećak.
1: Neki kažu da im je poezija religija, da im je

život, poezija. Međutim, ja pored svih stvari koje u životu grlim svojim bićem, svojim mozgom, svojim čulima, pored svega živog u prirodi, među ljudima što osjećam, ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje. U ovoj pandemiji meni je poezija pomogla da se skoncentrišem, pomogla mi je da shvatim ljude mnogo više. Treba se čapat za život dokle možeš. Ja imam puno godina, idem sa štapom, ali ja pokušavam da živim jednostavno kako mogu. Imam možda četvrtinu ljudske snage dnevne, ali ja, ma nemam ni četvrtinu, ko zna, 20% ljudske snage, ali kad treba govoriti poeziju, ja se tada pretvorim u sam glas, gromoglas. Nisam mogla u posljednjem odabiru da ne uzmem ovu jednu pjesmu u kojoj spominjem jednog našeg kolegu koji je, možemo da kažemo, pokoj mu duši, ali njegovi stihovi ostaće uz nas. Fantaste. Koje smo mi pjesničke fantaste? Mislili smo neće da zarate, jer pjesnik Velimir Milošević pjevao je i kazivao da svi čuju, obznanjivao. Ako ubiješ moju djecu, ubićeš svoju djecu. Ako srušiš moju kuću, srušit ćeš svoju kuću. Ali bi rat, pogan, pogan, a Veljo pjeva i dalje dan u dan. Pjevam i ja, pjevaju svi, i oni koji znaju i koji ne znaju. Kunem se, ne mogu da ne vjerujem u riječ, uprkos rata i porača punog blata, ostala sam poezije fantasta, pokoj duši, Velji Miloševiću.

0: U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija slikaru Džeki Hodžiću. Kustosica i historičarka umjetnosti u Historijskom muzeju Elma Fišić kazala je da postoje ljudi poput Džeke Hodžića koji su samim svojim prisustvom postali dio unutrašnjeg rasporeda ovog našeg malog likovnog svijeta. Prisjetila se i izložbe Džeke Hodžića Apokalipsa koja je bila postavljena upravo u Historijskom muzeju. Nedavno je završena još jedna likovna kolonija Počitelj. Džeko Hodžić bio je neraskidivo vezan i za Počitelj.
1: Ja sam za Počitelj jako, jako vezan. Prvi put sam boravio u Počitelju negdje 71. godine u aprilu mjesecu. Dakle, boravio sam kao student Pedagoške akademije i zaljubio sam se u Počitelj. I ta ljubav vječno traje. Ja kad hodam Počiteljom, ja gledam da ne zgazim ono, da gazim ovako, nego gledam da nježnije zgazim, da ga negdje ne povrijedim. Jer u Počitelju je svaki kamen umjetničko djelo, svaki onaj sokak, svaka kuća, sve je to osmišljeno, tako napravljeno da je na jednom to malom, ljevkastom prostoru kao nekad, kao amfiteatri što su bili, da se osmisli život, da ostane malo i bašti, da ima i za lozu, da ima evo sad u zadnje vrijeme i za kivi, da ima i duda, da ima svega i da ljudi jako, jako lijepo stanuju. Izuzetno je urbano lijepo riješen, izuzetno je riješen ljudski, da tako kažem. Ranije on bio oivičen sa Neretvom, pa je onda kad je put prošao dole, Neretva, prošao je s ove strane, Neretva je do Počitelja, znači je bio s one strane, tako se prelazilo čamcima i tako dalje. To je bila jedna barijera ovako napada.

i tako tim ljudima, vojskama i tako dalje koje su tuda prolazile. E sad, počitelj, ja sam vodio počitelj prije rata. Kao mlad slikar bio sam u savjetu počiteljskom i vodio sam taj počitelj. I ja sam vodio zadnji saziv počiteljske kolonije, sam ja vodio. Evo ovdje na ovim crtežima tu postoje kartoni ti umjetnički koji su pisani mojom rukom. Moj karton je 1306. Fike Libovce 1305. Nade Pivac je bio 1312, ali njega nema. Ja imam ta dva kao dokument koliko je bilo dijela prije rata. Kad sam ja došao iz rata, kad je počelo pomalo da se ono putuje, ja sam sjeo u auto i otišao do počitelja. Naoružam fotoaparatom, naoružam dobrom voljom i nostalgijom i tugom kad sam vidio šta je i dođem tamo, dole je bila šikara od prvog ulaza tamo do gdje se ulazi od staklenika kad se ide dole prema Čapljini, prvi ulaz, a drugi ulaz tamo koji je glavna kapija u počitelju, to je bilo zaraslo tamo prema Mutinoj kafani, džami i koloni, to je bila šikara jedna. Mene tu dočekao vojnik sa automatom nekim, obučen u vojno, niti znam ko je, ništa je, uperio automat u mene, kaže, kuda ćeš? Kažem, ja u počitelj. Pa znate li da je zabranjeno? Pa reko, ne znam, ne piše nigdje. Onda je došao neki čovjek koji me prepoznao, valjda iz Čapljine dole, jer ja sam često boravio u počitelju i spasio me, dakle, možda ovaj ne bi ubio i ne bi me, ali bi me možda maltretirao i tako dalje. E sad, kad smo krenuli mi iz rata, onako, entuzijasti iz udruženja likovnih umjetnika da očistimo počitelj, da to sredimo i tako, onda sam ja u koloni, bio sam ja dio tog tima, spavali smo u nekom bokserskom klubu u Mostaru, a vozili se autima da to očistimo, ja sam došao u koloniju koja je bila spržena, spaljena, sve to bio garež, bio dim, zadimljeno garež i tako dalje, i ugledam sako od ove Suzane Begić, od profesora Begića, žena, ona je radila kod nas u udruženju, vodila onu malu galeriju, i ja ugledam to izvučeno, kojom se pokažu ovi kartoni. To su bili evidencioni kartoni gdje je pisalo ime umjetnika, koje godine je boravio, šta je uradio, i fotografija rada se lijepila na njemu, a u tom prvom nekom periodu pokojni Vlado Puljić je bio kustos dole te galerije, on je pisao svojom rukom, ne znam, taj i taj umjetnik, napravio je pejsaž, počitelj tih i tih dimenzija, ekspresionistički, impresionistički i tako dalje. On sam ja našao Mehu Kavaru, jednog mladića dole iz počitelja, dao mu one dvije velike kese, one za smeće, one crne, rekao, Meho, vadi sve što nađeš tu, uzima i trpaj. Srpao to u auto, donio, veliki problem bio da to očistim. Onda sam rafinirano reagovao tu svim tehnikama mogućim, i akvarelom, i olovkom, i pastelima, i bojenim olovkama, i ponegde pomalo i uljanim pastelima i tako dalje. Koristio sam razne smole, koristio sam šelak, koristio sam razne namaze, tutkali i tako dalje, da je tu izlijepio. I napravio sam, krenuo sam da radim te neke crteže na tome. A onda, kad čovjek radi, onda se otvore vidici i onda se došao sam na ideju da prikupljam dole neke artefakte. Tako da imam, evo tu, to je ovaj kamen, to je Saline džamije, ta rozeta gore koja je bila. I džamija je adaptirana, Alina džamija, taj kamen je ostao negdje iza tamo, bio zatrpan u onom žbunu iza, ja sam ga našao i evo on je tu. Tu je i ova peraljka, tu i šiš tu se nekad pržila mirisna kafa u onim avlijama, gdje cijel počitelj mirisao. Tu je jedna oklagaja, do duše nije ona starinska, nego moderna. Onda tu je ovo za posuđe, za sahani, jedna zahvatka, kutlača ta koja je bakarna, koja je stara sigurno 200-300 godina tu. Dakle, ona je iskucana, nije livena. Pa onda tu je ta jedna posuda gdje se mlijeko varilo i tako. Na njoj je još bilo mlijeka i masnoće kad sam je našao. Pa tu su sve te knjige ovdje koje su tačno ispred nas ovdje. Pa onda te spisi razni. Uglavnom, sve što se vidi ovdje, sve je nađeno u počitelju.

0: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura ove jeseni zauzima važno mjesto i u životu grada Tuzla. U toku su dani Matice Hrvatske u Tuzli, koji ove godine obilježavaju i 25 godina djelovanja Tuzlanskog ogranka. Program donosi književne susrete, predstave, izložbe, predavanja i radionice. O manifestaciji, njenom značaju i onome šta publiku očekuje u narednom periodu govori počasna predsjednica Udruge Matice Hrvatske Tuzla Marica Petrović.
2: Ovogodišnja manifestacija je jubilarna. To se kaže srebreno, 25 godina, i to je razlog da ona počinje prije 15. Dakle, ona je obično trajala u vrijeme mjeseca knjige i trajala je mjesec i desetak dana, a ove godine počinje ranije i završće tek u prosincu, u decembru. Dakle, ona ima puno više sadržaja iz poštovanja prema jubileu, a i mlad čovjek je došao na moje mjesto, vrlo sposoban, što me jako raduje. Znate onu floskulu da ne valja profesor koji, čiji učenik njega ne nadmaši. Ja bi mirno mogla reći da je momak koji se zove Ivan Bosankić pravi čovjek na pravom mjestu. I započeli smo sa jednim prekograničnim susretom, što je inače uobičajeno da uvijek imamo, iz Belog Manastira. Ti ljudi, Baranjci, koji su dugo čitavu povijest bili pod Mađarskom, vrlo su okrenuti i ovom prostoru i vrlo zanimljivu i lijepu nošnju imaju i pjevali su, žene su pjevale, to je, oni su tako, ali su došli njihovi uglednici, njihov predsjednik Društva za kulturu, njihov predsjednik Ogranka. Dolazi gospođa profesorica sa Zagrebačkog sveučilišta, polonistica Đuđica Čilić, koja je naših bosanskih korijena, dakle Livnjanka starinom, ali su roditelji bili profesori u Vitezu, i ona je vrlo okrenuta Bosni. Ona voli Bosnu, ona se nama obraća i dolazi često, i čak imamo i neki politički razlog pa smo se smijali, kaže nećemo ga navoditi, zbog kojeg smo se sjetili da pozovemo Đuđicu Čilić. To će biti zanimljivo, vodit će razgovor s njom profesor Ale Matošević, koji je bio direktor jedno vrijeme u gimnaziji u katoličkom centru, a inače bio moj đak kao Ivan, pa ja mogu slobodno reći, znate kad je neko pred vama sjedio, znate mu pamet. Dakle, ne brinem se da će to biti zanimljivo i pozivam građane da dođu, da čuju u ateljeu Ismeta Mujezinovića razgovor sa ženom koja nas na neki način promovira u svijetu, jer je polonistica. Dakle, prevodi iz poljskog, objavljuje po Evropi. Voljela bih da kažem da će biti kazališna predstava Čaša, a Baškarad, Nikolaj Baškarad je naš student i njegova sestra Nikolina Baškarad je naša studentica glume, i oni su ostavili traga u Tuzli i dolaze ovdje sa pripovjetkom Čaša, Tramička u kazalište. I još jedno, Jozo Ivakić iz Vinkovaca, koji nam inače dolazi i s našim kazalištem surađuje, i oni će doći, dakle, bit će toga iz kulture. A ono što bih ja na poseban način izdvojila, a čini mi se da nije govoreno o tome, to je 100 godina od dolaska predsjednika Hrvatske seljačke stranke Stjepana Radića u Tuzlu. Znači, 1926. godine on je bio u Tuzli, a to je veliko ime u našim prostorima. Jedan put na Filozofskom fakultetu jedan ugledan profesor je rekao: ne srljajte kao guske u maglu, što je rekao Krleža. Ja sam se lecnula jer to nije rekao Krleža, to je rekao Stjepan Radić. Kad smo išli, on je tamo u stvari poginuo u Beogradu, kad smo na prevaru iz ovih prostora povjerovali da bi tako jedno jedinstvo moglo trajati, vidite, nije trajalo, trajalo je i nije nekvalitetno trajalo, ali taj čovjek, dakle, ima njegova stota obljetnica dolaska u Tuzlu, i on je stoljeće jednog susreta, zove se 27.11. ko će to upamtiti, ali ćemo mi o tome još govoriti. Naravno. Dolaze tri ugledna povjesničara o tome govoriti, iz Zagreba dvojica, jedan iz Slavonskog Broda, i to je nešto što treba popraviti. Biće, dakle, sadržajno i književnosti i jezika i povijesti i teatrologije i svega što se ovdje na sveučilištu može susret, pa i izvan toga.
1: Kultura,

0: pred.com. Pozorište mladih Sarajevo bogatije je za novu predstavu pod nazivom Lutkar i njegova djeca, nastalu prema tekstu poznatog pisca za djecu Fahrudina Kučuka. Predstava je zasnovana na priči o oživljavanju lutaka i predstavlja omaž utemeljitelju sarajevske marionetske scene i profesoru pedagogije Anti Hrkaču. Nakon godina druženja i turneja po Bosni i Hercegovini, Anto Hrkač je preminuo. To me motivisalo da ostavim dio sjećanja na njega i napišem Lutkar i njegova djeca. Glavni je lik Lutkar Tone, istakao je književnik Fahrudin Kučuk. Predstavu režira Zarina Malkoč.
1: Naravno, sve počinje od samog koncepta, jer za lutkarsku predstavu moramo naći lutkarski tekst, moramo odraditi lutkarsku dramaturgiju, jer lutka ne trpi puno teksta, tu je za akciju većinom, što je bilo u redu u našem slučaju. Zatim, sve zavisi od toga koje lutke ćemo odabrati, svaka lutka ima naravno svoje značenje u animaciji, u samom izgledu. Onda kako, na koji način će ansambl prihvatiti, što je u mom slučaju bilo odlično jer imam profesionalan i kreativan ansambl. A onda sve zavisi od pripreme, od vježbe, od same animacije, koliko će sam glumac, animator na sceni imati slobodu sa lutkom. Mislim, sve to na kraju se isplati jer se djeca najviše povežu sa lutkom, što nama daje veće odgovornosti jer imamo i posebne zakone kako se sa lutkom pred djecom ponaša. Tako da moramo te stvari pratiti. Na posljedku lutkarske predstave se ne prave samo za djecu. Naravno, u Sarajevu se proteklih dana moglo vidjeti i lutkarske predstave za odrasle, što stvarno nosi još veću odgovornost. Tako da lutkarstvo, uvijek govorim, nisu samo lutke, tu su i predmeti, tu su i animacije samog ljudskog tijela. Sveobuhvatna je tema, velika i

0: Ništa. Ne samo u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Bugojnu, koliko se trude. Nedavno je čak i u Mostaru na festivalu Lutkarskog pozorišta odrađena i prva skupština UNIME, to jest svjetske organizacije Lutkara, što je jako velik korak bitan za nas koji se bavimo tim. Da. Je jako bitna ta lutkarska dramaturgija, to jest tekst koji već postoji uskladiti da bi se mogao raditi u lutkarskom pozorištu. Zavisi sve od toga, naravno, da li ćemo koristiti lutke predmet ili što se, kako sam spomenula, nekako animaciju i fizičkog tijela. Mora se napraviti ta neka analiza i disekcija šta lutka može na sceni podnijeti, to jest predmeta, šta ne može, naravno. Sam proces naš bio je stvarno zahtjevan i istraživački. Nisam htjela odmah na početku zaključiti neke pokrete, gdje stojimo, što govorimo, već sam nekako dala nadu svoju u svoj ansambl da istražujemo prvo taj samo odnos između našeg lika lutkara, a onda između samih njih lutkara stvarnih koji rade na lutkama na sceni, a onda i sa lutkama samim. Neki od njih nemaju puno iskustva u radu sa lutkama, dok neki suprotni, tako da na početku je bilo i malo straha kako ćemo to sve podnijeti, ali mislim da su se povezali, da su napravili neki odnos sami sa svojim lutkama i mislim da stvarno sad imaju slobodu da istražuju, da improviziraju na sceni i mislim da smo kroz te improvizacije i cijeli taj proces došli do nekih prelijepih situacija koje za stolom čitajući tekst stvarno ne bi došlo. Imamo živu muziku koja isto tako kao i pokret i animacija lutaka nastaje na sceni i za nju je zadužen Ernad Bihorac, koji je cijelo vrijeme bio prisutan, to jest još uvijek smo svi prisutni na procesu, direktno gleda šta se dešava na sceni i to prenosi kroz svoje muzičko iskustvo na različitim instrumentima.
1: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
3: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
5: Nakon vijesti u 10 premijerno, 18 sati reprizno.
6: Uspjeli smo.
5: Sve što nam je važno.
7: Onda dobijemo jedan potpuno novi prostor.
5: Četvrtkom na radiju.
8: And have a nice time on the radio.
5: Narodna biblioteka Hercegovačko-neretvanskog kantona organizuje četvrto izdanje dječjeg festivala Stablo nasred svijeta. Ovogodišnji program donosi više od 25 aktivnosti besplatnih namijenjenih djeci od vrtića do srednjoškolske dobi. Samostalnom izložbom pod nazivom Dijalog monologa akademske kiparice i slikarice Ivone Skočilić u galeriji kraljice Katarine Kosači u Mostaru svečano je otvorena 7. kulturna manifestacija Napretkov tjedan kulture. Tuzla je i domaćin još jednog festivala Kvir umjetnosti i aktivizma koji organizuje Tuzlanski otvoreni centar pod sloganom U gradi soli slobodno se voli. Festival kroz umjetničke programe, razgovore, radionice, filmske projekcije i art market otvara teme ljudskih prava, ravnopravnosti i iskustva LGBT zajednice. Alija Osmić, direktor Tuzlanskog otvorenog centra.
9: Lokalni umjetnici i nekako lokalni izvođač koji će doći i nekako doprinijeti tom festivalu. Naravno od predstave same do filma dokumentarnog, sve to nekako snimali su i studenti i učestvovali su nekako i naši ljudi, da tako kažem, iz Tuzlanske zajednice, odnosno iz TK čitavog. I naravno tu imamo i ovaj art market koji će biti tu u gradskom parku Tuzlaj, gdje će se izlagati rukotvorne ovih domaćih, naših lokalnih. Pa u suštini uvijek gledamo kao ko treba da mijenja stvari, ko treba da skreće pažnju na ljudska prava, na ono što se dešava iza četiri zida, iza zatvorenih vrata, i nekako uvijek se ide to na neke, to će neko drugi riješiti. Ali u suštini kad gledamo realnost svijeta, to donose znači umjetnici, aktivisti, jer to je ono što oni mogu približiti svima nama, zapravo bliže nešto što se dešava nekome, jer može se približiti kroz umjetnost prava, ljudska prava i naravno nasilje koje nažalost često ostane skriveno i prešućuje se. I onda kroz umjetnost zapravo to dolazi do izražaja, jer lakše je kroz neku sliku

0: pokazati nekome, jer mnogi će naravno kroz sliku doživjeti nešto, nego da neko izađe i održi neki govor ili kaže trebamo ovo, trebamo ono. I naravno, i jedno i drugo je važno, ali ono kao za nas, za širu masu, da tako kažem, umjetnost je ono što dotiče srž.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Sarajevo je domaćin međunarodnog arhitektonskog događaja Dijaspona, Sarajevska škola arhitekture u svijetu. Okuplja arhitekte, urbaniste, istraživače, profesore, studente i predstavnike kulturnog i javnog sektora. Traje do 25. novembra. Kroz izložbe, stručne razgovore, simpozije i promocije knjiga. Predstavlja doprinos arhitekata i arhitektica obrazovanih u Sarajevu, a danas rade širom svijeta. Centralni izložbeni prostor je u auli željezničke stanice u Sarajevu, gdje je postavljena monumentalna izložba Dijaspona Dolazim kući. Otvaranje je obilježeno simboličnim dolaskom vozom 89 nekadašnjih studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, čiji radovi predstavljaju različite arhitektonske projekte. I to u glavnom holu željezničke stanice postavljena je i svojevrsna kuća arhitekture sa više od 300 radova. Izložba na taj način predstavlja rezultat obrazovanja stečenog u Sarajevu. Željeznička stanica Sarajevo poznata je po impresivnoj, posjeratnoj, funkcionalističkoj arhitekturi sa prepoznatljivim lučnim krovom, koji su projektovali čehoslovački i jugoslovenski arhitekti. Svečano je otvorena 1953. godine, a proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donijela je ovu odluku na sjednici održanoj 26. aprila 2018. godine, kada je pod zaštitu stavljena cjelokupna historijska građevina željezničke stanice zajedno sa pripadajućim trgom ispred nje. O odnosu arhitekture i društva i značaju ovog arhitektonskog događaja idejni tvorac i organizator Hasan Čemalović, arhitekt.
3: To su vam arhitekti iz ex-Jugoslavije. Nisu samo iz Sarajeva i nisu iz Bosne i Hercegovine, nego iz ex-Jugoslavije. Znači iz zemalja Jugoslavije. Jer Sarajevo je bio otvoren grad i tu su dolazili studenti iz svih krajeva Jugoslavije i to je jedna od karakteristika ovoga tog fakulteta sarajskog. I to znanje koje su oni ponijeli, oni su, ja sam maltene svaku noć sa jednim od njih ili više od njih u razgovorima, to potvrđuje koliko je ova sarajska škola arhitekture iz tog vremena, iz tih vremena tih profesora i tako dalje, bila temeljna i koliko je osposobljavala ljude da se snalaze u novim sredinama na najbolji mogući način. Vi danas imate, ovdje će doći ti ljudi koji, jedan od njih je dobio svjetsku nagradu, prvu nagradu u svijetu za realizaciju poslovnog objekta u New Yorku. Drugi je od njih dobio u Dubaju prije par godina i napravljena je zgrada željezničke stanice. Treći su profesori. 10 profesora imamo od tih 85. Svako da mislim, to je bogatstvo jedno koje će donijeti jedno novo vrijeme. Ja samo znam da ovaj trenutak kome se primićemo, to je kao sad, evo ga, finale, kraj. Mm-hmm. Ja mislim da je to u stvari novo vrijeme, da je to start, početak novoga vremena. Vjerujte, da će mlade generacije, ova komplet mreža koju sam ja sada radeći na ovom projektu, svi ove kolege žele potpunu saradnju i sa fakultetom. Ovo normalno ništa ne bi moglo bez fakulteta i bez podrške fakulteta. Fakultet je od prvoga dana dao punu podršku cijelome projektu. Tako da ja očekujem da će se u beskonačno novih broj slučajeva odvijati te aktivnosti. Mi ćemo zadnji dan u nedjelju 11. imati zajednički jedan sastanak na kome ćemo razgovarati sa onima koji ne dođu putem linka, a

0: doći i većina ovdje, bit će i preko 60 od tih 85 ovdje, razgovarat ćemo o budućnosti tog projekta i donijeti neke zaključke i pokušati ih realizirati. Registrovana je fondacija koja se zove Arhitektonska fondacija Dijaspona. U tom rješenju koje je napisano, ono je okrenuto studentima, okrenuto izdavačkoj djelatnosti i svemu onome što unapređuje arhitekturu. Znači, okrenuta je mladosti. Mi smo dobili poziv za venecijanski bijenale, znači da je prepoznata je u svijetu. Mi pripremamo sad štampanje tog kataloga koje će imati preko 500 stranica gdje su eseje, uvodne tekstove o samoj izložbi napisali poznati i priznati arhitekti, ne samo naši, nego i svijeta, tako da sve je pripremljeno za prave vrijednosti. Evo da vam kažem da fakultet sad radi na tome, na cijelom programu pokrivanja, ne samo da se dogodi izlor, fakultet će organizovati nastavu na željezničkoj stanici iz predmeta projektovanja, jer će tu imati ogledno odmah na mjestu da se studenti mogu upoznati sa idejama i sa novim mogućnostima. Drugo, kolegice pripremaju pozive školama, kako srednjim fakultetima širom Bosne i Hercegovine, da se prijave, da dođu. Držat će se predavanja u željezničkoj stanici. Bilo mi je nestvarno takav prostor u gradu, takih vrijednosti arhitektonski i prostorni, koji ispred sebe ima trg i fontanu, da su na njemu parkirani kamioni i taksisti. Pa ja nisam mogao da vjerujem da to grad nije uzeo kao neki element, ni planeri, ni niko, da to je u stvari centar grada. Vi odatle do parlamenta nemate 7 minuta pješke, a vama izgleda daleko. Nije daleko, to je tako blizu da je nevjerovatno. I taj dio ja u stvari sa ovim potezom želim, sad ću vam reći, to je nova stvar, da osim da se to dogodi tu, da trajno željeznička stanica postane, evo, ovo je isto nova vijest, postane kulturni i kreativni centar. Svaki umjetnik, bilo kipar, bilo slikar, bilo arhitekt, bilo umjetni zanati, sve može u taj prostor da stane i da se oživi. I kolika bi razlika bila da su okrenuti tom, da je on u stvari inkubator novih vrijednosti.
1: Kultura četvrtkom. Poštovani slušaoci, ja sam Dunja Jelovac, ovo je bila još jedna emisija Kultura umjetnost u programu Federalnog radija.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do njih. Američki predsjednik Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio je Politico. Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickinson Medicine nije jedina koja je lobirala za nezavisnost Republike Srpske i za Dodika. Britanski list navodi da je dosad nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Kate i partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske. Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Namidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovog ministarstva nisu ni razmatrani.
2: Rutinska sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da sam slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
2: U vezi s najavom novog ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko

0: ko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
1: Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine, ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
0: Nakon Akovićeve oštre poruke, Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
2: Žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
0: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
2: Ja znam način, a neću vam reći. E, neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tome. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
0: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog Poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefiji i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti. Glasnogovornica Poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman oštro je odbacio optužbe zvaničnog Beograda o navodnom miješanju Hrvatske u izborni proces u Srbiji, ocijenivši srbijansku protestnu notu kao bizarnu i motivisanu unutrašnjo-političkom kampanjom. Sličan stav ranije je iznio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je tvrdnje iz Beograda nazvao potpunim nonsensom. Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi. Navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koje proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan bijelog štapa. Prilika je to da se ukaže na prepreke sa kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u Bosni i Hercegovini otežena, pa tako i ostalih pomagala.
4: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
5: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
4: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže i Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
6: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni, a kasnije kroz život naravno susret

0: Pretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
1: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
0: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljnu podršku.
2: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo onaj, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
1: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Grijna sezona u Zenici ipak će početi nakon što je gradonačelnik Fuad Kasumović kontaktirao sa direktorom preduzeća Grijanje Zenica Muhamedom Pošalićem i inicirao ponovno pokretanje isporuke toplotne energije. Troškove plina i ostale troškove do održavanja hitne sjednice gradskog vijeća privremeno će snositi gradska uprava Zenica. Direktor Pašalić potvrdio je da je postignut dogovor o pokretanju grijanja prvenstveno zbog škola, obdaništa, drugih ustanova i građana.
4: Vrijeme.
3: Sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Beža, pripremila Maida Alić.
4: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina. Pred vama je novo izdanje emisije EU minute u kojoj vam donosimo najvažnije vijesti, analize i priče s evropskog puta Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Danas istražujemo ključne prepreke, ali i važne reformske korake koji oblikuju našu zajedničku budućnost. U narednim minutama izdvajamo tri centralne teme. Trka s vremenom za milijone iz Brisela, Bosna i Hercegovina pred historijskim financijskim rokom, šta gubimo ako reformska agenda ostane u leru. Briselski napredak i ustavne košnice, Crna Gora niže uspjehe i zatvara pregovaračka poglavlja, ali iz Podgorice stiže upozorenje da ključne reforme zavise od dogovora vlasti i opozicije. Modernizacija i sigurnost. Europski novac stiže za brže carine u našoj zemlji, dok šengenski sistem od danas pokreće novu strategiju u borbi protiv kriminala u realnom vremenu. Ostanite uz nas.

otvoreno ukoliko ne budemo imali ustavne izmjene, a na kraju ono što je možda najvažnije za same građane jeste da se ustavne izmjene odnose na provjeru integriteta budućih članova vlade, što zaista smatram da je negdje i dobar pokazatelj za sve političare i sve političke partije da se odnesu prema ovom pitanju posebno radi značaja za evropski put Crne Gore, ali isto tako i značaj za samu našu unutrašnju politiku.

0: Dok se u Srbiji čeka izborni ishod, susjedi bilježe konkretne korake. Albanija je na konferenciji u Luksemburgu zvanično zatvorila poglavlje 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici. To je već četvrto zatvoreno poglavlje za Tiranu u okviru ubrzanog plana za završetak pregovora do kraja naredne godine. Više u prilogu koji je pripremio Ibrahim Sofić.
1: Albanija je zatvorila poglavlje 20 u pregovorima sa Europskom unijom, objavljeno je u Luksemburgu. Premijer ove države Edi Rama kaže da je Albanija napravila još jedan odlučujući korak ka svom zasluženom mjestu u Uniji.
2: Privremeno zatvaranje poglavlja 20, preduzetništvo i industrijska politika, predstavlja dodatno priznanje za reforme koje je Albanija provela, kao i za transformaciju koju naša zemlja nastavlja da ostvaruje.
1: Također, irski ministar zadužen za europske poslove, Tomas Birne, rekao je da zatvaranje ovog poglavlja odražava pozitivan zamah u godini koja je bila uspješna za Albaniju i njen proces pristupanja. Marta Kos, europska komesarka za proširenje, kazala je da je Tirana sebi postavila ambiciozan cilj da zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja 2027. godine i da Brisel podržava tu ambiciju.
2: Međutim, da bi to postigla, Albanija mora nastaviti s konkretnim rezultatima, posebno u pogledu temeljnih pitanja, a taj proces mora uključivati sve, kao što znamo, vladu, opoziciju, civilno društvo i građane. Zašto? Zato što je članstvo u Europskoj uniji i nacionalni projekat. Budućnost Albanije je u Uniji. Zajedno s vama, uvaženi premijeru, radimo na ostvarenju tog cilja, a današnji napredak nas dovodi korak bliže tome da postane to stvarnost.
1: Albanija je otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja za koja je završen proces screeninga u okviru pregovora o pristupanju Europskoj uniji, a sada je privremeno zatvorila 4.

0: I za kraj zanimljivost. Jeste li znali da Evropska unija zapošljava najveći broj prevodlaca na svijetu? Budući da unija ima čak 24 zvanična jezika, briselska administracija svakog dana mora prevesti hiljade stranica dokumenata kako bi zakoni bili jasni svim građanima, što Brisel čini modernom babilonskom kulom. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve za današnje izdanje emisije EU Minute. Ostanite uz naš program. Ugodan ostatak dana.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti. Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi federacije. Mijatović je najavio žalbu, a iz vlade kažu da će poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada ministarstva. Zenica je ponovo potpalila kotao za zagrijavanje daljinskog sistema grijanja u gradu, potvrdio je to direktor toplane Haris Polutan. Građani Zenice već sutra bi mogli imati tople radijatore u svojim stanovima. Podsjetimo, sjednica gradskog vijeća grada Zenica, na kojoj je trebalo biti za 106% uvećena cijena grijanja, prekinuta je jučer. Maloljetnici iz Bosne i Hercegovine mogu kupiti alkoholna pića u čak 92% trgovina uprko zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. To su pokazali rezultati istraživanja Tajni kupac, koji je tokom ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova širom zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodat u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da pogubljenje Nidala Malika Hasana, osuđenog za masovnu pucnjavu u vojnoj bazi Fort Hood u Teksasu 2009. neće biti prenošeno uživo uprkos ranijim najavama američkog ministarstva obrane. Trump je naveo da bi javni prijenos pogubljenja mogao imati odvraćajući učinak, ali da mnogi građani ne žele gledati izvršenje smrtne kazne. Njegovo pogubljenje zakazano je za 3. decembar, kada bi smrtnu kaznu trebao izvršiti 12-člani vojni streljački vod.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18.

0: This one's a real danger.
1: Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu u Kaliforniji pod imenom Norma Jane Nortenson. Kasnije je bila poznata i kao Norma Jane Baker. Njeno djetinjstvo bilo je teško i obilježeno porodičnom nestabilnošću. Majka je imala ozbiljne zdravstvene probleme zbog čega Marilyn nije mogla odrastati uz stalnu i stabilnu roditeljsku podršku. Dio djetinjstva provela je u hraniteljskim porodicama i sirotištima. Takvo odrastanje utjecalo je na njenu emocionalnu osjetljivost i snažnu želju za sigurnošću, ljubavlju i prihvatanjem. Iako je kasnije postala svjetska zvijezda, često je govorila

Krajem 40. godina 20. stoljeća Marilyn Monroe počela je dobijati manje uloge u hollywoodskim filmovima. Godine 1946. potpisala je ugovor sa studijem 20th Century Fox, a ubrzo je prihvatila umjetničko ime Marilyn Monroe. Ime Marilyn odabrano je po uzoru na glumicu Marilyn Miller, dok je Monroe bilo prezime iz porodice njene majke. U početku je dobijala manje uloge, ali su njen izgled, glas i izražajna pojava privlačili sve više pažnje. Tokom ranih 50. godina postala je jedna od najpoznatijih glumica Hollywooda. Filmovi su joj omogućili da pokaže i drugu stranu svog talenta, pjevanje. Marilyn nije bila školovana operska pjevačica, niti je posjedovala raskošan glas kakav se povezuje sa klasičnim vokalnim izvođačima. Njena snaga bila je u drugačijem pristupu. Imala je nježan, prozračan i pomalo djevojački glas, često s dozom zavodljivosti, humora i ironije. Znala je naglasiti pojedine riječi, usporiti frazu i spojiti pjevanje s glumačkom interpretacijom. Upravo je ta osobina činila njene nastupe posebnim. Pjesme nije izvodila samo kao muzičke kompozicije, već kao male dramske scene u kojima su pogled, pokret, izraz lica i način izgovora bili jednako važni kao i melodija. Tokom ovog perioda počela je snimati pjesme za filmske produkcije uz muzičke aranžmane i orkestarsku pratnju. Većina njenih najpoznatijih snimaka nastala je u okviru filmskih uloga, a ne kao dio samostalne karijere pop pjevačice. Ipak snimci su se izdvojili iz filmova i nastavili živjeti kao samostalne muzičke izvedbe.

Za razumijevanje muzičkog nasljeđa Marilyn Monroe važno je posmatrati ne samo pjesme koje je snimila, nego i način na koji ih je izvodila. Njen glas bio je relativno lagan, nježan i prozračan, s karakterističnim načinom oblikovanja slogova. Umjesto da se oslanja na vokalnu snagu, gradila je interpretaciju kroz emociju, dikciju, ritam i scenski karakter. Njena pjevačka tehnika nije bila bez ograničenja, a za studijske snimke koristili su se pažljiva priprema, orkestracija i višestruki pokušaj. Ipak rezultat je imao vlastitu umjetničku vrijednost. Marilyn je znala kako da pjesme zvuče uvjerljivo u kontekstu filmskog lika. Upravo zbog toga njene izvedbe i danas privlače pažnju slušalaca koji vole tradicionalni pop, filmske mjuzikle i vokalni stil sredine 20. stoljeća.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Neum pronašli su danas prilikom gašenja požara na otvorenom prostoru u Gradačkom polju beživotno tijelo jedne osobe. Gorila je trava i nisko rastinje, ali su brzom reakcijom vatrogasci uspjeli lokalizovati i staviti požar pod kontrolu. Prilikom gašenja i pregleda o požarene površine, pronađeno je tijelo saopćeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Neum. Nadležne službe i policija obavit će uviđaj i utvrditi uzrok smrti. Alisa Muta Pramić, nekadašnja djevojka Dženana Memića, koja je pravosnažno osuđena za davanje lažnog iskaza, puštena je na slobodu, potvrdio je njen advokat Goran Dragović. Muta Pramić je prije nekog vremena izašla na uvjetni otpust. Naredne sedmice joj ističe u cijelosti kazna koju joj je izrekao sud BiH. Prema presudi koju joj je izrekao apelacijono vijeće, bila je dužna iznijeti sve činjenice koje su joj bile poznate, ali ih je prema presudi svjesno prešutjela, stvarajući privid da se ne sjeća. Njemački istražitelji pretresli su ured Adisa Ahmetovića, zastupnika SPD-a u Bundestagu, kao i njegova tri stana, javljaju njemački mediji. Tužilaštvo u Hanoveru sada je službeno potvrdilo da je istraga protiv njega dio afere koje se odnosi na prodaju zemljišta klinike u Lerteu kod Hanovera. Ahmetović je ukinut imunitet upravo kako bi se omogućili sudski odobreni pretresi. On odbacuje optužbe, a pretrese ureda i privatnih prostorija smatra nezakonitim. Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman oštro je odbacio optužbe zvaničnog Beograda o navodnom umiješanju Hrvatske u izborni proces u Srbiji, ocijenivši srbijansku protestnu notu kao bizarnu te motivisanu unutrašnjo-političkom kampanjom. Sličan stav ranije je iznio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je tvrdnje iz Beograda nazvao potpunim nonsensom. Najmanje 34 djece i jedan nastavnik je poginulo, a više od 50 ljudi povrijeđeno kada se urušio krov privatne škole u gradu Pešavar na sjeverozapadu Pakistana. Posljednji je bilans nesreće. Stradala djeca imala su između 6 i 14 godina. Bolnički zvaničnici su rekli da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju. Spasilačka akcija koja je trajala oko 5 sati završena je, a vlasnik škole uhapšen. Najmanje dvije osobe, od kojih jedno 14-godišnje dijete, poginuli su u poplavama u Istanbulu. Evakuisano je 595 građana. Vlasti su saopćile da škola ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Istanbul se suočio sa najobilnijim padavinama posljednjih godina.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepena.

Šta prvo pomislimo na spomen teških fizičkih poslova? Ako treba da ih nabrojimo, tu su rad u rudniku ili u kamenolomu, obaranje stabala ili miješanje betona, naročito u prošlim vremenima, kada nije bilo strojeva, već samo snaga mišića. U tom nabrajanju obično izostavimo možda najteži posao od svih, balet. Baletski igrači, a naročito igračice, balerine, većinu vremena provode noseći vlastitu težinu na vrhovima prstiju. Opterećenje zglobova na nožnim prstima i kičme je ogromno, zbog toga profesionalni baletski igrači imaju beneficirani radni staž i odlaze u penziju između 35. i 40. godine života, zavisno od toga kada su počeli karijeru. Ali postoje i izuzeci, na primjer Margot Fonteyn. Rođena je 1919. u Sariju u Engleskoj kao Margaret Hookham i ples je počela da uči s 4 godine. U 8. godini seli s roditeljima u Kinu, u Šangaj i to je veoma sretna okolnost u njenom životu. Šangaj je pun Rusa koji su izbjegli pred oktobarskom revolucijom, a među njima su i baletni pedagozi, kakav je Grigori Gončarov, pa će mala Margaret učiti ples prema superiornoj ruskoj metodi. Vraća se u London s majkom 1933. i ulazi u Kraljevsku baletnu školu. Po završetku školovanja primljena je u Kraljevski balet i već sa 20 godina pleše naslovne uloge u Žizeli Adolfa Adama i Uspavanoj ljepotici Čajkovskog. Prvih 10 godina njen partner je Robert Helpman i za to vrijeme njih dvoje ostvaruju briljantne tačke u svim velikim baletima, uvijek u koreografiji Sir Frederika Eshtona. Poslije Drugog svjetskog rata njen partner postaje Michael Soames. 1949. trupa kreće na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama i Margaret Hookham, koja je bila promijenila ime u Margot Fonteyn, tamo postaje svjetska zvijezda, čemu pomaže i nova praksa televizijskih prenosa baletskih predstava. 1951. dobiva orden reda Britanskog imperija za svoj doprinos britanskom baletu. Ali već su joj 32 godine, osjeća posljedice povreda na radu i razmišlja o povlačenju. Između ostalog i zato što njen plesački partner iz tog vremena, Michael Soames, počinje da traži manje zahtjevne uloge. 1955. u svojoj 36. godini Margot Fonteyn se udaje za panamskog političara Roberta Ariasa. Bili su vršnjaci. Sreli su se 18 godina ranije, 1937. na sveučilištu Cambridge, gdje je Margot Fonteyn nastupala nekom prilikom sa svojom trupom. Roberto Arias, koga su zvali Tito, bio je student prava, a Margot se u njega zaljubila kada ga je vidjela kako na zabavi pleše rumbu. Proveli su narednu sedmicu zajedno, dvoje 18-godišnjaka, no Roberto se vratio u Panamu za ljetni raspust i više se nije javljao, a Margot je bila očajna. I eto, na još jednoj američkoj turneji trupe u njenu garderobu nakon predstave Uspavane ljepotice ušao je Roberto Tito Arias. Sada je bio političar i ambasador Paname u Ujedinjenim nacijama. Bio je oženjen i imao je djecu, ali to ga nije spriječilo da obnovi vezu sa

Margo i da zatraži razvod. Vjenčali su se u Parizu, a Margo se domalo vraća na scenu i gostuje između ostalog i u Leningradu. Kao Medora u baletu Gusar Adolfa Adama, gdje joj je partner prvi plesač leningradskog baleta Kirov, izvjesni Rudolf Nurejev. Sljedeće godine, 1956. Margo Fontaine i Michael Soms izvode drugi čin Labudovog jezera na vjenčanju Grace Kelly i kneza Renijea III. Od Monaka, a Margo dobiva od kraljice Elizabete naslov dame, što je ekvivalent muškom naslovu sera.

0: 1959. dama Margot Fontaine puni 40 godina. Krajnje vrijeme za balerinu da se povuče. Iz jednog razloga, međutim, ona to neće učiniti. Iste godine dobiva status slobodnjakinje, više nije u radnom odnosu s kraljevskim baletom i moći će od brojnih ponuda za međunarodne nastupe da bira one koji joj odgovaraju. Slobodna od obaveza, posjećuje Panamu, domovinu svoga supruga Roberta, i tu je hapse i drže u pritvoru 24 sata, a zatim protjeruju iz zemlje. Pokazat će se da je njen suprug Roberto Arias s podrškom Fidela Castra bio organizirao državni udar s namjerom da zbaci panamskog predsjednika Ernesta de la Guardiju. Roberto Arias je bio sin bivšeg predsjednika Paname Harmodija Ariasa i nećak Arnulfa Ariasa, također bivšeg predsjednika Paname, svrgnutog 1951. i ko zna šta je namjeravao da postigne. Tek državni udar nije uspio. Sama Margot Fontaine će priznati da je zavjera skovana početkom 1959. na Kubi, koju je posjetila sa suprugom. Sve se odvijalo kao u dobrom pravom špijunskom filmu. Fidel Castro obećao je da će Ariasu pomoći s oružjem i ljudstvom. Po povratku u Panamu izišli su u ribolov svojom jahtom Nola i naredili ribarima da na pučini izvuku bovu s oružjem. Ribari su ih prijavili, a oni su uspaničeni odlučili da Roberto mora pokušati da pobjegne. U noći je uskočio na jednu ribarsku brodicu, dok je Margot Fontaine koristila vlastitu jahtu da odvuče vladine snage. Zatvorili su je, u zatvoru je posjećuje britanski ambasador i Margot mu sve priznaje. Kako mora da se ambasador prijatno iznenadio kada je saznao da je najveća britanska balerina usred hladnog rata opsluživala planove Fidela Castra. Ambasador će isposlovati da panamske vlasti puste Margot Fontaine, ona će odletjeti u New York i svi su dobro pazili da američke vlasti nikad ne saznaju da je Kuba bila umješana u zavjeru. 1961. za vrijeme gostovanja Leningradskog baleta Kirov u Parizu, Rudolf Nureyev odlučuje da prebjegne na zapad. Politički skandal epskih razmjera. Ninette de Valois, šefica kraljevskog baleta, poziva ga u London i traži od Margot Fontaine da s njim nastupa. Margot oklijeva jer strahuje od 19 godina razlike među njima, ali oni ipak zajedno nastupaju u Žizeli 21. februara 1962. Umjetnički zemljotres. Aplauz je trajao 15 minuta i 20 puta izlazili su pred zavjesu na zahtjev publike. Jedan kritičar nazvao je njihovu izvedbu vanjzemaljskom, otherworldly, a jedan drugi opet da njihov zajednički nastup ulazi u povijest, da je history making. Preko noći 42-godišnja Margot Fontaine i 23-godišnji Rudolf Nureyev postaju kao baletski par međunarodna senzacija, jer svako od njih navodi ono drugo na najbolju izvedbu do kraja fizičkih mogućnosti.
1: And then she said to me one day, well, Nureyev is going to dance Giselle, would you like to dance it with him? I immediately thought, he's 23, I'm 42, that's going to be like mutton dancing with lamb, and I thought it was pretty awful, so I said, well, I would like to think about it.
0: Margot Fontaine odlučuje da će Nureyev plesati s njom dok god se ona ne povuče i igraju cijeli klasični repertoar od Labudovog jezera preko Bajadere do Romea i Julije, da bi prema opštem mišljenju postali najveći

Najveći baletski par 20. stoljeća. Svako izražava svoje oduševljenje kako zna, pa će Univerzitet u Kembridžu dodijeliti Fontaineovoj počasni doktorat iz prava, kad već ne postoji počasni doktorat iz baleta. Kada su se prilike u Panami promijenile, Roberto Arias izabran je 1964. u Panamsku nacionalnu skupštinu, što je njegov prvi izlet u aktivnu politiku. Dva mjeseca kasnije, 8. juna, ustrijelio ga je s 4 metka na ulici nakon svađe Alberto Jimenez, prijatelj i bivši politički saborac. U tom trenutku Margo je na turneji s Nurejevom u Stuttgartu. Niko ne može da joj kaže hoće li Roberto preživjeti, ali će ona ipak otplesati svoju tačku prije nego što krene na aerodrom. Dvije sedmice kasnije prebacila je Roberta u Englesku u Nacionalni centar za povrede kičme u bolnici Stoke Mandeville i nastavila turneju s Nurejevim. Roberta Ariasa su liječili 18 mjeseci u britanskim bolnicama, ali je ostao potpuno oduzet, kvadriplegičan, u invalidskim kolicima do kraja života. A Margot Fonteyn? Ona više ni ne pomišlja da se povuče, već nastavlja da pleše u svojoj 46. godini, zato što njegovanje supruga košta. Treba joj novac, troškovi su astronomski. Iako je Roberto u kolicima, Margot Fonteyn vodi ga sa sobom na većinu svojih putovanja. Njena prijateljica iz baletske škole, Coletta Clark, reći će jednom prilikom. Kažu ljudi da je to što je Roberto ustrijeljen bila velika tragedija u njenom životu. Naravno da nije bila tragedija, jer je Margot dobila ono što je htjela. Nekoga da o njemu brine, da ga voli i njeguje sa svom snagom i predanošću svoga zadivljujućeg karaktera. Margot Fonteyn dakle odlazi na gostovanja kad može, da zaradi koliko može, pa se vraća, pa opet odlazi. I čini to preko svih granica zamislivog. U 53. godini života 1972. povući će se u neku vrstu polumirovine, ali će nastaviti da povremeno pleše sve do 1979. I onda, 45 godina nakon što je postala prima balerina Kraljevskog baleta, Margot Fonteyn je na prigodnoj svečanosti zvanično dobila naslov prima balerina assoluta, doslovno apsolutna prima balerina, najviše priznanje u svojoj struci koje nosi svega desetak plesačica u povijesti klasičnog baleta. Nakon toga, Margot Fonteyn i Roberto Tito Arias vraćaju se u Panamu. Margot tu piše knjige, uzgaja stoku i brine se o suprugu. Roberto Arias umrijeće 10 godina kasnije u novembru 1989. Margot će živjeti još 2 godine, za koje vrijeme će se obratiti u katoličanstvo kako bi mogla biti sahranjena uz ljubav svoga života. Umrijeće od raka jajnika u februaru 1991. tačno 29 godina nakon svog prvog nastupa s Rudolfom Nurejevim u Žizeli. I upravo kada je ovaj zapis sa smrću glavnih junaka došao do svog prirodnog kraja, otvara se nova priča kojoj ovdje nije mjesto, ali će je neko sigurno jednom ispričati. Dok je Margot Fonteyn odsustvovala iz Paname, u njihovu kuću useljavala je izvjesna Anabela Valarino, pripadnica istih visokih panamskih krugova kao i Roberto Arias. Vozala ga je u kolicima, razgovarala s njim i iseljavala se kada je Margot Fonteyn trebalo da se vrati. Možemo samo pretpostaviti iz onoga što se dogodilo kolika je to ljubav bila. Kada je Roberto umro 22. novembra 1989. Anabela Valarino počinila je samoubistvo progutavši hlorin i oboje su sahranjeni istog dana. Liči u svemu na meksičku sapunicu, iako je panamska.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
2: Zvukopis.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. U emisiji Zvukopis više puta smo slušali Vivaldijeve koncerte za violinu i orkestar poznatije kao ciklus od 4 godišnja doba. Slušali smo kompozicije u izvedbama velikih violinista i orkestara koji su predvođeni sjajnim dirigentima. A večeras vam predstavljamo album 4 godišnja doba za 3 klavira. Ove koncerte izvode vrsni pijanisti Matej Meštrović, Matija Dedić i Hakan Ali Toker. 4 Vivaldijeva violinska koncerta Meštrović je transkribovao za 3 klavira, obojio ih raznim balkanskim i romskim ritmovima te ih obogatio džez elementima. U partituri koju je napravio dopustio je i improvizaciju, pa tako svaki od izvođača ima svoj veliki pijanistički i autorski solo. U nastavku ćete čuti Meštrovića i Tokera kako sviraju svoje obrade po jednog stavka Ljeta, dok će Dediću pripasti nježni, lagani stavak Zime.

Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis u kojoj vam predstavljamo album Četirigodišnja doba za tri klavira Meštrović, Dedić, Toker. Upravo smo čuli sva tri stavka Vivaldijevog ljeta u novom aranžmanu. Prije nego što čujemo Proljeće u interpretaciji dvojice hrvatskih i jednog turskog pijaniste, reći ću da je ovaj album masteriran u prestižnoj američkoj kompaniji Parma Recordings, a plasiran je na svjetsko tržište pod etiketom Navona Recordsa. Pijanist i kompozitor Matej Meštrović jedan je od najsvestranijih umjetnika na hrvatskoj kulturnoj sceni. Dobitnik je brojnih domaćih, ali i međunarodnih nagrada i priznanja za svoj dosadašnji rad. Pijanist Matija Dedić je na prošlogodišnjoj dodjeli Porina odnio 6 istoimenih nagrada. Jedna od njih je bila za jazz album Matija svira Arsena. Od strane Hrvatskog društva kompozitora dobio je nagradu za album pod nazivom Oktopod u kategoriji najboljeg mladog hrvatskog kompozitora i autora u posljednjih 10 godina. A turski pijanist Hakan Ali Toker proveo je 9 godina u Sjedinjenim Američkim Državama, bavio se muzikom Srednjeg Istoka, Središnje Azije i Južne Amerike. Nastupao je sa renomiranim umjetnicima Istoka i Zapada, ali i sarađivao sa različitim ansamblima, pjevačima, plesačima i pjesnicima. Čuli ste o kakvim umjetnicima je riječ, a sada vas prepuštam čarima Vivaldijevog proljeća u njihovoj interpretaciji.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana. U studiju suradnica emisije Majda Alić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranu obavljanja dužnosti ministra, najavio žalbu. Sjednicu vijeća ministara obilježile oštre rasprave. Njemačka policija pretresla ured i stanove Adisa Ahmetovića, zastupnika SPD-a u Bundestagu. Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 34 djece i jedna učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Međunarodni je dan bijelog štapa. U BiH otežana nabavka pomagala za slijepe i slabovidne osobe. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojane osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
0: Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije BiH. Mijatović je najavio žalbu, a iz vlade kažu da će poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada ministarstva.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednjih sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio je Politiko.
0: Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickinson Medicine nije jedina koja je lobirala za nezavisnost Republike Srpske i za Dodika. Britanski list navodi da je do sada nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
2: Redovna sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Amidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovim ministarstava nisu ni razmatrani.
3: Rutinska sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
3: U vezi s najavom novog Ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je, ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina, da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
3: Na Konakovićeve oštre poruke Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
5: Žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
3: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo

0: Ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
1: Znam način, a neću vam reći. Neće Dino Kolman koji će biti prepreka u svemu tome. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
0: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Njemački istražitelji pretresli su ured Adisa Ahmetovića, zastupnika SPD-a u Bundestagu, kao i njegova tri stana, javljaju njemački mediji.
3: Tužilaštvo u Hanoveru Sarajevo je službeno potvrdilo da je istraga protiv njega dio afere koja se odnosi na prodaju zemljišta klinike u Lerteu kod Hanovera. Ahmetoviću je ukinut imunitet upravo kako bi se omogućili sudski odobreni pretresi. On odbacuje optužbe, a pretres ureda i privatnih prostorija smatra nezakonitim.
2: Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba, hrvatski premijer Andrej Plenković.
4: Pitanja procesuiranja ratnih zločina, podaci o 14 nestalih za kojima tragamo, pitanje imovinsko-pravno Hrvata koji žive u Crnoj Gori, posebno važno je pitanje granice. To su male stvari koje oni mogu riješiti.
3: Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman oštro je odbacio optužbe zvaničnog Beograda o navodnom miješanju Hrvatske u izborni proces u Srbiji, ocijenivši srbijansku protestnu notu kao bizarnu i motivisanu unutrašnjo-političkom kampanjom. Sličan stav ranije je iznio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je tvrdnje iz Beograda nazvao potpunim nonsensom.
5: Svijet.
2: Najmanje 34 djece i jedan nastavnik je poginulo, a više od 50 ljudi je povrijeđeno kada se urušio krov privatne škole u gradu Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Posljednji je bilans nesreće.
3: Stradala djeca imala su između 6 i 14 godina. Bolnički zvaničnici su rekli da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju. Spasilačka akcija koja je trajala oko 5 sati je završena, a vlasnik škole je uhapšen. Najmanje dvije osobe, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginuli su u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana. Vlasti su saopćile da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Istanbul se suočio sa najobilnijim padavinama posljednjih godina.
2: Međunarodni je dan bijelog štapa, prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u BiH otežana, pa tako i ostali pomagala.
6: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
7: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
6: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
8: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni, a kasnije kroz život naravno susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
6: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
8: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od onog koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljno podršku.
7: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo onaj, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
6: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana.

0: Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana Bosne i Hercegovine, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
2: Toplana Zenica ponovo je potpalila kotao za zagrijavanje daljinskog sistema grijanja u gradu, potvrdio je direktor toplane Haris Polutan.
1: Građani iz Zenice već sutra bi mogli imati tople radijatore u svojim stanovima. Podsjetimo, sjednica gradskog vijeća grada Zenica, na kojoj je trebao biti za 106% uvećana cijena grijanja, prekinuta je jučer.
3: Vrijeme.
1: Sutra. U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, jutarnja temperatura 4, a dnevna 15 stepeni Celzijevih.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, ostanite uz program radija.
1: Slušali ste Kroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, speaker Zlatan Beža, urednica emisije Maida Alić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati nakon. Ne vjeruj nikom,

0: Kafana Saraj bi se kao i svakog dana počela puniti gostima i za 3 sata. Kad su se prigradski seljaci vraćali s posla. Seljaci kojima je država oduzela zemlju, ostavivši im samo okućnice, a za uzvrat našla poslove u fabrikama. Poslove kojima nisu bili vični, koje su obavljali traljavo i bez volje, a često i sabotirali.
1: Jebeme se, nije moje,
0: bila je njihova radna deviza. Sjedili su zavisno od godišnjeg doba u svojim prekratkim ili predugačkim pantalonama, parhetnim košuljama, zepama ili gumenim borovo čizmama, koje su njihove žene u gradu, hodajući od vrata do vrata, dobijale u zamjenu za jaja i kokoši. Pili su rakiju iz fićeva i rum domaći iz aluminijskih šolja, toplo pivo iz flaša. Nalakćeni na stolove, češući strnjike brade, primaknuti glava, žalili su se jedan drugom na poslovađe u kojima su nalazili izbor sveg svog jada. Prijetili su šta će im uraditi ako samo još jednom, a onda bi smrtani metil alkoholom vadili zgužvane prljave novčanice i svako za sebe plaćali. Išli su uzbrdo do svojih kuća na padinama Trebevića, trkeljali džepove očekujući čudo u vidu zatvorene stoje, u bradu si mrljali psovke opet upućene poslovođama, a sutra će, znali su to, ponovo morati podviti rep i ne znajući šta s rukama, očiju kao da plivaju na ulju, sjediti u poslovođenoj kancelariji i tražiti kontaciju. Večeras će šutnuti džukelu u dvorištu pored kuće, izbaciti mačku kroz prozor. Žena će laganim gurkanjem poslati djecu u avliju da se igraju, a djeca će kroz odškrinutu forangu na prozoru ćuriti kako majka šutke pije šamare zbog hladnih rezanaca. To će pamtiti cijelog života. Pratit će ih to kao smrad dimljivih furuna, memljive posteljine, pokislih pasa, veša koji se odkuhava, drvenih ćenifa, kad i oni poslije posla budu svraćali u Saraj po svoj dio beznađa ili kad one budu čekale muževe, proklinjale vekericu što tako brzo otkucava sunce, što tako brzo pada iza brda, kad budu rubom kecelje brisale prvu oči, a potom nevidljive trunke prašine iz kredenca i mrve sa stola. Čak i ako skrenu s tog kolosijeka pa umjesto u sali budu sjedili u separeu Saraja, a žene na poslu na željezničkoj stanici ili švercarskoj turi u Trstu ili Turskoj, mozak tetovirane slike iz djetinjstva neće izblijedjeti. Smrad će se probijeti kroz crnu mačku. Miris pokošenog sjena.

0: separeu sa spojenim stolovima prekrivenim čistim, bijelim stolnjacima, u vrhu kao i uvijek, sjedio je Tomos. Bokal bijelog vina, flaša kiseljaka, tanjir travničkog sira i maslina, kutija biljane ispred njega, ćelav je i debeo kao fratar tak istripovao Robinu Hoodu i sav se sjaji od znoja i svako malo kiše i briše nos salvetom. Iako je u separeu vruće kao u paklu, ljeti je to zagušljiva asparina u sobi bez prozora, a zimi nahajca na peć iza njegovih leđa. Tamo on svaki dan prima svoju svitu. Lopove, kurve, šanere, švercere, tapkaroše, šibicare, džeparoše. Gleda ih zrikavim očima dok na stoji stresaju svoj pazar i dijeli tal kako mu padne na pamet. I niko se nikad nije pobunio, jer Tomos je dobar sa inspektorima i sudijama i niko nikad nije pokušao zašlepati ma jedan jedini dinar. Kruži priča da je onim rijetkim budalama koji su to pokušali skakavcem izrezao lice tako da ih ni rođena mati nije mogla prepoznati. Prvo dolaze djeca, mala raja koja rade s mačkom. Kradu odjeću sa štrikova razapetih po dvorištima, a ako je razapeta na prozorima, uvijek zbace mačku koja se kanđama zakači za prvi komad odjeće. Gaće, podkošulje, košulje, a ako je sreće, farmerke. I pada dole. Kasnije to bud zašto prodaju u istom komšiluku. A oni najdrski istim ljudima od kojih je ukradeno, jer svi znaju da oni rade za Tomosa. Počasti ih Tomos koktom i oni odlaze puni sebe. Slijede šaneri sa šarolikim asortimanom, od najlon košulja do priglavaka. Sve će to Tomos negdje utopiti. Šverceri ulaze s punim torbama, a izlaze s malim smotuljkom novčanica i znaju da su izrađeni ko bekani, ali mudro šute. Tapkaroši izvrću džepove pune siće i turšiju. Neprodane bioskopske karte na kojima će Tomos samo izmijeniti datum. Šibicari i džeparoši donose pravu lovu. I žuto. Zlato. I imaju čast sjesti za sto i piti na Tomosov račun. Posljednje u nizu su kurve, za koje uvijek ima mjesta za stolom jer pričaju smiješne priče. Oksidirane s modricama po nogama i licu u šljivama, raščupane i razbucane, uplakane, razmasane šminke, Tomos ih tješi, daje im njihov tal, iako nisu donijele ni dinara, jer im je svu lovu odnijela neka pijana mušterija. A on će se pobrinuti za pedera i pobrine se. Kroz mrežu kafanskih inventara saznaje ko je gdje i s kim bio, ko se inače kokus pijan kurčio s parama i pedera nalaze izgazanog negdje u parku ili jarku. I on zna gdje će naći Tomosa da mu s kamatom vrati pare. I sve je tako išlo kao po loju, dok jedne noći Muhamed Šehović zvani Šele, ponajbolji šibicar, ne reče.
1: Tomos, mogu li te upitati nešto?
0: Bilo je to sasvim van protokola. Pa Tomos mahinalno spusti ruku u džep sa koja i stisnu skakavac. A u separeu nasta muk.
2: Pitaj Šele.
0: Svi su čekali šta će Šele reći. Ali, kao i sam Tomos, ostadoše zabezeknuti kad Šele sa smiješkom upita.
1: Tomos, znaš li koja je jedina ptica koja ne zna hodati?
2: Šta?
1: Ptica koja ne zna nikako hodati, nego samo skakuće.
2: Imut, helu, ptelija, mek, jo,
0: Tomos se zavali u naslon stolice, izvadi ruku koja je do sekund prije u džepu

0: Kad je Avdo Pegla, vlasnik kafane koji je dobio nadimak zato što je pričao stare, duge i loše viceve, koje nikad ne bi dopričao do kraja, pomeo sapare, sredio džumbus i spremao se za jednu besanu noć, jer poslije svega što se noćas desilo, iako nije ništa ni vidio ni čuo, znao je da ne bi bilo baš pametno oglasiti Fajrond, sve dok to ne učini Šele. Vladala je šutnja, a onda je pripiti Ranđo sakupio hrabrost i promucao.
1: Šele, koja je tu ptica?
2: Vrabac.
0: Bože, kako je to bilo davno. A kraj?
2: Umiranje je užasno. Samoća je užasna također. Najužasnije je umiranje u samoći.
0: Daj bolan, uspore malo, nismo na trkama, nigdje ne žurimo.
2: Neću da bi se ušeti do čaršije, prišljamči neki šupak, pa da mi gnjavi cijelim putem. Ovako sam odmahne rukom, kao da sam u silnoj žurbi.
0: Ali to nije bio pravi razlog. Kad je hodao brzo, manje se primjećivalo da Šele vrabac šepa. U ostalom, davno su prošla ta vremena kad su ga prepoznavali, zaustavljali na ulici, vukli za rukav na piće. 6 godina foče je učinilo svoje. Sjećam se njegovog prvog pojavljivanja u raji nakon izlaska iz Murije. Sera je još uvijek držao Avdo Pegla, a klijentela je bila mahom ista, do duše prorijeđena. I radnici i lopovi su sreću potražili u Njemačkoj i ostali tamo. Prvi su imali djecu rođenu tamo koja nisu govorila naš jezik, a drugi su istrunuli po zatvorima, zaglavili u obračunima sa većim mangupima od njih ili, što je bilo najponižavajuće, radili poštene, teške poslove.
2: Špricer. Avdo, zar si zaboravio vino i samo sode?
0: Avdo je taman bio zaustio nešto kao: nećeš ti mene, papak, u mojoj vlastitoj kafani učiti kako se pravi špricer. A onda mu je pogled pao na papkovu nadlanicu, na tetovažu vrapca koji je više ličio na mršavu

Vrabac u bijelom lanenom odijelu s vilenoj košulji na kojoj se ističe crni Browning 765, koji drotovi s kojima sjedi ne primjećuju, ja u preuskim farmerkama košulji, lepo stoji partizanska bluza sa američkom zastavom na rukavu. U bašti Tilave naručujem još jedno pivo, iako sam ili baš zato već dužan 4. Opet Vrabac na otvaranju svog restorana, lep kao greh. Visoki vitak u smokingu s premerom kose koji nikako da se smiri, nego mu pada na čelo, a on ga sklanja kratkim trzajem glave. Pozvani gosti odstavljaju lovu na tacnu. Priča se da je prikupljeno 140.000 mara. Ja za šankom radim na flaši Martela i živo mi se jebe, jer je Vrabac osoblje još prije otvaranja obznanio da moja lova ne vrijedi u njegovoj kafani. Zrnasta fotografija u večernjim novinama i tekst: uspješnom akcijom radnika sarajevskog SUP-a uhvaćen Muhamed Šehović Vrabac.

0: Na fotografiji se ne vidi da su mu obje noge slomljene. U tekstu ne piše da su ga drotovi 3 dana ispitivali telefonskim imenicima po bubrezima prije nego je skočio kroz zatvoren prozor na 3. spratu i nekako se dovukao do Amerikanca gdje je stigao naručiti jelo koje se još pušilo na stolu kad su ga opet spengali. Prelazim pješački prelaz kod Alpašine džamije u zagrljaju sa ženom, a onda se u istoj sekundi okrećemo jedno drugom i stojimo nasred ulice ljubeći se. A vozači ne trube i ne jebu na majku, nego plješću. Sve te slike gore kao žeravica u mom projektu i treba mi bar kap razgovora da ih nekako ohladim. Žile, spavaš?
1: Pun koš crvi, pun koš pravi, ko se prvi javi.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju suradnica emisije Maja Dalić i spiker Zlatan Beža.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobroveče. Vrhovni sud odlučio Vojinu Mijatoviću zabranu obavljanja dužnosti ministra, najavio žalbu. Sjednicu vijeća ministara obilježile oštre rasprave. Njemačka policija pretresla urede i stanove Adisa Ahmetovića, zastupnika SPD-a u Bundestagu. Stravična nesreća u Pakistanu, najmanje 34 djece i jedna učiteljica poginuli u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru. Međunarodni je dan bijelog štapa. U BiH otežana nabavka pomagala za slijepe i slabovidne osobe. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine uvažio je prijedlog poskoka i odredio mjere zabrane Vojinu Mijatoviću, Nevzetu Sefi i Adisu Fajiću, protiv kojih je podignuta optužnica zbog postojane osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlasti.
2: Glasnogovornica poskoka Nina Hadži Hajdarević potvrdila je da je Mijatoviću zabranjeno obavljanje dužnosti federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta i bilo koje druge službene funkcije u vladi Federacije BiH. Mijatović je najavio žalbu, a iz vlade kažu da će poduzeti potrebne korake i osigurati kontinuitet rada ministarstva.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump posljednji sedmica od saveznika traži mišljenje o Suzi Wiles, šefici osoblja Bijele kuće, i razmišlja o tome ko bi je mogao zamijeniti, objavio je Politiko.
2: Nove informacije ukazuju da lobistička kompanija Dickinson Medicine nije jedina koja je lobirala za nezavisnost Republike Srpske i za Dodika. Britanski list navodi da je do sada nedodirljiva Wiles bila u panici zbog pisanja o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie, partnerice u lobističkoj firmi koja se ove godine registrovala za lobiranje u ime Republike Srpske.
3: Redovna sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 47 tačaka dnevnog reda ostala je u sjeni otvorenog političkog sukoba između ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca. Govorilo se i o milionima iz budžeta Republike Srpske koje je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Sjednici nisu prisustvovali ministri Srđan Amidžić i Edin Forto, tako da materijali iz nadležnosti njihovim ministarstava nisu ni razmatrani.
4: Rutinska sjednica vijeća ministara Bosne i Hercegovine bez mnogo važnih dokumenata. Riječi su ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića. Osvrnuo se na milijonski iznos entitetskog novca koji je Milorad Dodik, čelnik SNSD-a, potrošio na lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijone da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
4: U vezi s najavom novog Ustava Republike Srpske bio je vrlo jasan. Niko ne može jednostrano mijenjati ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
5: Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Mi možemo, ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjujemo ništa što nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, ni Dodik, ni niko u Republici Srpskoj ne može redefinisati, ne može promijeniti ustavno uređenje Bosne i Hercegovine.
4: Na Konakovićeve oštre poruke Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, odgovara burno. Građanima poručuje da se ne plaše jer im novi ustav RS-a neće ograničavati prava. Glavni grad Republike Srpske prema novom ustavu trebala bi biti Banja Luka, tvrdi Košarac.
6: Žargonski, hoću da kažem, potpuno očigledno puko posle ovog debakla na izborima u federaciji. I nije im jasno da nije shvatio da čak ljudi ni u federaciji ne podržavaju njegovu politiku. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
4: Košarac je optužio Konakovića i da opstruiše donošenje odluke o otvaranju 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini za izbore u Srbiji 25. oktobra, najavljujući da će mimo ministra vanjskih poslova naći način da glasanje bude omogućeno.
6: Znam način, a neću vam reći. Neće Dino Konaković biti prepreka u svemu tom. Kaže, neću zato što ste vi za neke zemlje Evropske unije onemogućili da glasaju. Da, jesmo. Da, jesam, glasao sam protiv. Svi oni zemalja koje su bile za rezoluciju o Srebrenici. Mi se nismo identifikovali sa tom rezolucijom. Mi smo protiv takve rezolucije.
4: Dok se politička koplja lome preko ustavnog uređenja i izbornih pravila, reformski zakoni ponovo ostaju po strani. 47 tačaka dnevnog reda tako je palo u drugi plan, a građanima umjesto rješenja ponovo ostaje samo politička retorika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Njemački istražitelji pretresli su ured Adisa Ahmetovića, zastupnika SPD-a u Bundestagu, kao i njegova tri stana, javljaju njemački mediji.
2: Tužilaštvo u Hanoveru Saraje službeno potvrdilo da je istraga protiv njega dio afere koja se odnosi na prodaju zemljišta klinike u Lerteu kod Hanovera. Ahmetoviću je ukinut imunitet upravo kako bi se omogućili sudski odobreni pretresi. On odbacuje optužbe, a pretres ureda i privatni prostorija smatra nezakonitim.
3: Hrvatska je državama članicama Europske unije te kabinetima predsjednice Europske komisije i predsjednika Europskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže

0: rasprava o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba, hrvatski premijer Andrej Plenković.
1: Pitanja procesuiranja ratnih zločina, podaci o 14 nestalih za kojima tragamo, pitanje imovinsko-pravno Hrvata koji žive u Crnoj Gori, posebno važno je pitanje granice. To su male stvari koje oni mogu riješiti.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman oštro je odbacio optužbe zvaničnog Beograda o navodnom miješanju Hrvatske u izborni proces u Srbiji, ocijenivši srbijansku protestnu notu kao bizarnu i motivisanu unutrašnjo-političkom kampanjom. Sličan stav ranije je iznio i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je tvrdnje iz Beograda nazvao potpunim nonsensom.
3: Svijet.
0: Najmanje 34 djece i jedan nastavnik je poginulo, a više od 50 ljudi je povrijeđeno kada se urušio krov privatne škole u gradu Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Posljednji je bilans nesreće.
2: Stradala djeca imala su između 6 i 14 godina. Bolnički zvaničnici su rekli da su neki od povrijeđenih u kritičnom stanju. Spasilačka akcija koja je trajala oko 5 sati je završena, a vlasnik škole je uhapšen. Najmanje dvije osobe, od kojih je jedno 14-godišnje dijete, poginuli su u poplavama u Istanbulu, a evakuisano je 595 građana. Vlasti su saopćile da škole ni sutra neće raditi zbog poplava koje su izazvale jake kiše. Istanbul se suočio sa najobilnijim padavinama posljednjih godina.
0: Međunarodni je dan bijelog štapa, prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Tokom obilježavanja ovog dana članovi udruženja građana oštećenog vida u Tuzli upozorili su da je čak i nabavka bijelog štapa u BiH otežana, pa tako i ostali pomagala.
4: Ervin Ćosić je kao dijete obolio od dijabetesa, a posljedica te bolesti je bila gubitak vida. Njegov život se u potpunosti promijenio od 21. godine kada je počeo da živi u mraku.
5: Najteže mi bude kad sad razmišljam kako sam i kroz što sam morao proći, a u trenutku dok je se to dešavalo, kažem, je što bi rekli, na izvrat se okrećeš, ponovo kreće život iz početka.
4: Pored brojnih fizičkih prepreka s kojima se suočavaju, Ervin kaže da mu i danas najteže padaju predrasude i stigma. S njim se slaže Armin Babović, koji je slabovidan od rođenja. Za njega je prva veća životna prepreka bila obrazovanje.
6: Najveći izazov tu je bio kako učiti, kako čitati i slično, jer materijali nisu prilagođeni, a kasnije kroz život naravno susretao sam se sa različitim mentalnim nekim barijerama kod ljudi i predrasudama.
4: I Ervin i Armin danas nastoje svojim angažmanom i uključivanjem u društvo dokazati da su ravnopravni članovi zajednice, ali primijetili su da se ni fizičke ni mentalne prepreke vremenom ne smanjuju.
6: Još uvijek smo prepušteni tome da se sami borimo i da se snalazimo i da to zavisi samo od ono koliko smo mi spremni uložiti, a sistem još uvijek ne pruža dovoljnu podršku.
5: Nekad naletimo na dobre ljude koji žele pomoć, ali ponekad, nažalost, mislim, više iz neznanja to urade, ne znaju kako se postaviti, ali evo onaj, kažem da uvijek neće pogrešiti koliko priđe osobi, slijepoj osobi.
4: Za sve slijepe osobe bijeli štap je simbol nezavisnosti i ravnopravnosti. Međutim, njegova nabavka u Bosni i Hercegovini je otežana. Iako Tuzlanski kanton omogućava refundaciju troškova za pomagala kupljena u Hrvatskoj, bijeli štap nemaju svi koji ga trebaju. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana Bosne i Hercegovine, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
0: Toplana Zenica ponovo je potpalila kotao za zagrijavanje daljinskog sistema grijanja u gradu, potvrdio je direktor toplane Haris Polutan.
2: Građani Zenice već sutra bi mogli imati tople radijatore u svojim stanovima. Podsjetimo, sjednica gradskog vijeća grada Zenica, na kojoj je trebao biti za 106% uvećana cijena grijanja, prekinuta je jučer.
3: Vrijeme.
2: U Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. U Sarajevu umjereno do pretežno

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Iz zemlje koja uvijek čeka dolazak nečeg boljeg, niče poezija.
1: Ljubav moja živi od pjesme, a pjesma od početka svijeta.
0: Četiri autora to najbolje znaju.
2: Pomalo bježimo ponekad i od sami sebe.
0: Izet Sarajlić, Ilija Ladin, Ivan Kordić i Abdulah Sidran.
3: Znalo je biti vremena kad duše nema. U domu njenom stoglavo ništa zjapi i tamne posuda pipke širi nezbivanja neman, a žestoke kiše udaraca niotkud nikapi.
0: Tragovi u beskraju. Velika glumica Kaća Dorić gošća je Art Kvart razgovora u kojem govori o gotovo 7 decenija života na sceni, ulogama koje su obilježene.

0: proširile njenu karijeru i pozorištu koje je obilježilo njen život. Art Kvart Razgovor. Podcast Mime Šahinpašića.
1: Poštovanje, ja sam Armin Šahović, bavim se muzikom i veliki sam prijatelj u djetinjstva sa našim Mimom. Gledajte na novoj epizodi show Mimara.
0: Mimara.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

stanici, na železničkoj stanici. Ili su potpuno poludjeli, ili su na granici, al glasaju po navici. To je tako vijekovi, to je tako žive, šute, rade, kljukaju se lijekovima. Slijepo prate korak popa, hođe i rabina. I mafijaša u odijelima što lažu zbina. A Bosna, prkosna, odsna i fina.

0: se podsjeća na ludu godinu.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.